duszę. Moja dusza mruczy, więc zamiast tu stygnąć,

0: Рация.
1: Вырвали мизомб.

слухайся, пра што пяе струна. У час, калі матыў расплюшчыў вочы, нам вельмі важна добра пачынаць, але важней своечасова скончыць.

0: што табе трэба, каб ну знізіць дыскамфорт ад гэтай некамфортнай зімы. От. Ну, многія, асабліва людзі з дзецьмі, проста з'язджаюць.
1: Як вы зараз рэагуеце таксама на навіны з фронту, чуткі пра магчымыя перамовы ці замарозку канфлікту? Што дапамагае вам аддзяляць рэальныя пагрозы ад інфармацыйнага шуму?
0: Я проста не веру ў перамовы і бачу ніякіх перспектываў, што перамовы да чагосьці прывядуць. Я думаю, першы прызнак, то можа, ну, штосьці спыніцца там ці прынамсі, ну, менш баі там з меншай інтэнсіўнасцю будуць праходзіць, то гэта размовы пра проста спыненне агня. Ну, вот калі расіяне пазагаворыць пра гэта, то значыць у іх нейкая ўжо складаная сітуацыя, і яны гатовы спыніцца. А так проста імітацыя перамоваў яна ні да чога не прывядзе. Зараз я думаю, што агульная такая сітуацыя на фронце, яна не найгоршая. Гэта цяжка сказаць, там поспехам назваць ці нейкая там стабільная сітуацыя. Зразумела, што баі гэта заўсёды страты, гэта заўсёды цяжкасці, гэта ўсё выгрызаецца зубамі, потам і кроўю, але сітуацыя для Ўкраіны больш-менш, ну, нармальная. Яна кантралюемая, скажам так, і мы бачым, што нават там сёння, учора былі навіны пра тое, што ёсць пэўныя поспехі на Данецкім напрамку, удалося адваяваць там тыя тэрыторыі, якія расіяне захапілі там з пачатку года. А потым ёсць пастаянная праца на самой тэрыторыі Расіі, якая таксама прыводзіць да таго, што расіяне страчваюць свае рэсурсы, адпаведна, у іх менш рэсурсаў на вайну, менш людскіх рэсурсаў, менш фінансаў, пачынаюцца свае ўнутраныя праблемы. Гэта таксама вялікі плюс для нас. Ну і, власна, на гэтым пастаянна вядзецца работа. Таму у той час, калі з Кіева, з Кіевшчыны выглядаюць так, што нібы сітуацыя вельмі напружаная, пастаянныя атакі на склады, да, што няма там нейкіх прадуктаў, не хапае, да, і нібы такі вот безлад украінская. У той же самы час, калі мы трохі так адыдзем ад гэтага, да, і паглянем на агульную карціну, то яна выглядае не найгоршым чынам, і ў цэлым усё ідзе нармальна, і фронт ён не рушыцца. Ну, то бок з ім усё больш-менш стабільна.
1: Менавіта для вас што з'яўляецца такой галоўнай апорай ва Ўкраіне, асабліва ў гэты зімовы восеньскі час? Ці ёсць у вас такія думкі, каб з'ехаць у больш бяспечную краіну Еўропы, хаця б на вось гэтыя цяжкія часы?
0: Я разглядаю для сябе ад'езд або ў горы, або ў гарадок, дзе жывуць мае сваякі, дзе ёсць будыначак з печу, дзе я магу перабыць. Я пакуль што не разглядаю там ад'езд за кардон. Я думаю, што, ну, больш-менш можна тут перабыць, і, власна, я маю досвід папярэдняй зімы, дзе там святла магло не быць і дзень, і паўтара, і проста мені ёсць гэты досвід, і я ўжо не гляжу на гэта як на штосьці неардынарнае, штосьці, што мяне вот выбівае з калі, і я не магу там сабрацца і так далі. У цэлым гэта ўсё можна выцерпіць, ну, вот гэта напружанне, калі цяжка штосьці планаваць, калі адмаўляеш сабе ў нейкіх культурных імпрэзах, у выставках, у тэатры, вось гэта досыць цяжка для мяне асабіста вытрымаць, бо, ну, нібы жывеш толькі побытам, толькі там планаваннем ежы, там планаваннем, як купіць корм для ката, бо пасля таго, як зруйнавалі склады, то вельмі цяжка дабыць проста нейкія тавары такія рэдкасныя. Напрыклад, майму кату трэба спецыяльны корм, і я чакала яго там 3 тыдні. Вось. В цэлым я, ну, гатова да гэтых выклікаў зімовых, як і многія іншыя людзі. Ну, хтосьці з'язджае, но ў цэлым людзі так ратуюцца і гумарам, і падтрымкай адзін аднаго.
2: Пра жыццё пад бомбамі і ракетамі ва ўкраінскай сталіцы расказвала беларуска Анастасія, якая там пражывае ўвесь ваенны час. А пра сітуацыю на фронце пагаворым праз пару хвілін пасля песні ўкраінскага гурта «Тартак».

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 8, а Польши 7 годин.
3: Прорасійскія дэпутаты з Нямеччыны плануюць паездку ў Беларусь. Іран і Беларусь дамовіліся стварыць механізм рэгулярных сустрэч. У Студзіводах урачыста адзначылі 40-годдзе музея малой бацькаўшчыны.
2: У студзі з намерамі Анна Шайкоўская.
3: Група працаўнікоў федэральнай зямлі Бранденбург плануе ў лістападзе прыехаць у Беларусь. Пра гэта паведамляе палітычны аглядальнік Александр Фрыдман. Паводле яго дадзеных, арганізатар праекту, дэпутат Ландтага Бранденбурга ад фракцыі Саюз Сары Вагенкнехт Сфін Харнауф. Як адзначае Фрыдман, мэта паездкі – ажыўленне партнёрскіх сувязяў паміж гарадамі-пабрацінцамі Франкфуртам на Одэры і Віцебскам, а таксама Мінскам і Потсдамам. Харнауф прадстаўляе палітычную сілу, якая выступае за адмену санкцій супраць Расіі і супраць ваеннай падтрымкі Украіны. Паводле слоў Харнауфа, наступная паездка запланавана ў Расію. Фрыдман лічыць, што візіт у Беларусь павінен стаць своеасаблівай праверкай перад кантактамі з Расіяй. Іран і Беларусь дамовіліся стварыць механізм рэгулярных сустрэч прадстаўнікоў цэнтральных і камерцыйных банкаў, а таксама фінансавых установаў дзвюх краін. Пра гэта паведаміў цэнтральны банк Ірана па выніках 19-га паседжання сумеснай камісіі па эканамічным супрацоўніцтве ў Мінску. Паседжанне праходзіла з 29 верасня па 2 кастрычніка. Паводле паведамлення іранскага рэгулятара, бакі абмяркоўвалі практычныя спосабы ўхілення перашкод для валютных і банкаўскіх аперацый. Было заяўлена аб гатоўнасці банкаўскай сістэмы і фінансавых установаў Ірана прыцягваць прамыя інвестыцыі і задзейнічаць удзелу беларускіх банкаў у буйных эканамічных і гандлёвых праектах ў краіне. У паведамленні не ўдакладняюцца тэрміны запуску механізму сустрэч, пералік банкаў і канкрэтныя інструменты, якія плануецца выкарыстоўваць для спрашчэння разлікаў. Прэзідэнт США Дональд Трамп анансаваў кадравыя змены ў дыпламатычным корпусе. Амерыканскі юрыст Джон Коул, які раней курыраваў перамовы з Мінскам, зоймецца вызваленнем суайчыннікаў па ўсім свеце. Пра гэта Дональд Трамп паведаміў у сваёй сацыяльнай сетцы True Social. Абгрунтоўваючы прызначэнне, Трамп спаслаўся на вынікі дзейнасці Коула на папярэдняй пасадзе. Паводле кіраўніка Белага дома, за апошні год юрыст дамогся вяртання з Беларусі больш як 65 амерыканцаў і грамадзян краінаў саюзніц. Акрамя таго, Трамп заявіў, што Коул правёў паспяховыя перамовы аб вызваленні больш чым 800 палітычных зняволеных з розных краін Усходняй Еўропы. На новай пасадзе ён сканцэнтруецца на вяртанні амерыканскіх грамадзян на радзіму. Падляшша. У нядзелю 4 кастрычніка ў Студзіводах адбылося святкаванне 40-годдзя юбілею малой бацькаўшчыны, якое сабрала больш за 100 гасцей, мясцовых жыхароў, культурных дзеячаў і прадстаўнікаў уладаў. Свята распачалося з урачыстага малебна, падчас якога прысутныя падзякавалі за 4 дзесяцігоддзі плённай працы па захаванні спадчыны. Заснавальнік і кіраўнік музея Дарафей Фіонік падкрэсліў асаблівую ролю асяродку музейнага комплексу для рэгіёну.
4: Студзіводы эманують і є цэнтрам культуротворчым дзялань для шырокай прасторы. 40 лет, выдавец, 50 тытулов кніжок, 70 нумеров Бельскага, Мельніцкага шчынча, колькі плыт аудіо. Фестывалі разны, міжнародны фестываль дударов, лірніков і шпеваков в Мельнікові над Бугам, фестываль Романовка.
3: Істотную ролю музея для ўсяго бельскага павету і рэгіянальнага развіцця Падляшш адзначыў віцестараста бельскага павету Пётр Бошко.
5: Это важнае месца для нашага асяроддзя. Думаю, магічнае. Не толькі для беларусаў, думаю, што і для палакаў, і для украінцаў, і для людзі, для якіх блізкая культура, этнаграфія, корні, з якіх мы выраслі, а якіх мы ўжо бы не памяталі, што бы не Doroteusz Fionik.
3: Kulminacją uroczystości stała odkrycie i premiera nowego murala, poświęconego baćkom, zasnawalnikom Muzeju Małej Baćkowszczyny w Studzi Wodach. Gety mastacki akcent stał symbolicznym uszanowaniem pracy tych, kto zakładały podmurek unikalnego ośrodku białoruskiej kultury i krajoznawstwa. Больш на фінал знайдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках Беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Зменлівая хмарнасць сёння ў беларуска-польскім памежжы, прычым крыху больш сонца на захадзе рэгіёну, больш хмарна на ўсходзе, ні там, ападкаў сіноптыкі не прагназуюць. Атмасферны ціск усюды высокі, 1022-24 гектапаскалі, а вецер заходні 3-4 метры на секунду, парывах да 9-10. Температура днём 15 градусаў у Гародні ды Веластоку, 17 у Берасці Белой Подляской.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио.

0: живе, яна не просто захоўвае, беларусы ўнутры краіны не просто захоўваюць патэнцыял. Яны працягваюць жыць, яны працягваюць несці і беларускасць, і каштоўнасць незалежнасці нашай. І вось гэта нам патрэбна добра ведаць і добра бачыць. Ну і тады, мне здаецца, вось тады погляд у нас зменіцца, тых усіх дэмакратычных сіл, которые жывуць за мяжой, і зменіцца, можа быць, стаўленне наша да тых людзей, которые засталіся ў Беларусі, на больш, на мой погляд, правільнае. Бо зараз, на жаль, можна так часта пабачыць, што стаўленне ў дэмакратычных сілаў, палітычных там лідараў такое, што мы тут за мяжой з'яўляемся сапраўднымі лідарамі, мы прыедзем, мы зменім уладу, мы назапасім тут патэнцыял, і пры гэтым, ну вот, як бы незаўважна зневажаецца роля тых, хто застаўся. Я думаю, што гэта вельмі памылковая пазіцыя. Насамрэч, больш правільна было б і слушна казаць пра тое, што мы тут, у эміграцыі, памагаты тым людзям, которые засталіся ўнутры краіны. Мы можам казаць пра рэпрэсіі, мы можам казаць пра парушэнне свабоды слова, падтрымліваць палітвязню. Але все ж такі, ну, такая найбольш важная і найбольш істотная функція па адраджэнні нашай краіны, па захаванні Беларусі і беларускасці застаецца, канешне, за тымі мільёнамі герояў, которые сапраўдных герояў, которые застаюцца ўнутры краіны, сотні тысяч простых людзей, ну, которые працягваюць рабіць сваю хай сабе пакуль што незаўважную, але працу, у тым ліку і за нас.
1: Ваш прагноз на гэты восеньскі сезон, ці варта чакаць узмацнення ўнутранага ціску ўнутры ў Беларусі ў сувязі з гэтымі геапалітычнымі зменамі ці там вайной?
0: Тут складана рабіць прагнозы, калі сапраўды Пуціну ўдасца уцягнуць Беларусь у вайсковыя правакацыі супраць еўрапейскага звяза, то тады прагнозы, канешне, вельмі сумныя, тады безумоўна зачыніцца мяжа і простым беларусам нават складана будзе выехаць за мяжу, ускладніцца сітуацыя для беларусаў, которые знаходзяцца ў эміграцыі, ну і я ўжо не кажу пра тое, што пад пагрозы будуць пастаўлены жыцці тых людзей, которых, ну, Пуцін зараз, тых беларусаў, которых Пуцін зараз спрабуе ўцягнуць у вайсковыя гэтыя правакацыі супраць Украіны, магчыма, супраць еўрапейскага звяза. Вось, з іншага боку ёсць трэк перамоўны Злучаных Штатаў, і на мой погляд, вось гэта адзіная такой праменьчык святла ў гэтай геапалітычным сённяшнім раскладзе, таму што Злучаныя Штаты робяць усё магчымае, каб адцягнуць Лукашэнка ад Пуціна, і яны наўпрост кажуць пра тое, што гэта іх мэта. Яны адмяняюць санкцыі дзеля таго, каб Лукашэнка быў прывязаны больш да Злучаных Штатаў, да, там, магчыма, еўрапейскага звяза, каб яму было што губляць у выніку там далейшай эскалацыі. Яны ставяць яму ўмовы, я перакананы, каб ён не падтрымліваў расійскую агрэсію супраць Украіны, каб ён не ўдзельнічаў у вайне. Вось, ну і мы бачым таксама плён такі, можна сказаць, ускосны, таму што гэта не задача нумар адзін Злучаных Штатаў, але таксама для іх гэта важная мэта, гэта вызваленне палітычных вязняў. Ну, калі гэты трэк працягнецца, калі ён будзе паспяховым, то можна, ну так, асцярожна чакаць на тое, што прынамсі колькасць палітвязняў не будзе павялічана і, можа быць, у наступным годзе амаль усе палітвязні будуць вызвалены. Таму вось такая разбежка ў гэтых, скажам так, прагнозах, можа быць, ну, давайце працаваць на тое, каб ўсё ж такі Беларусь не была ўцягнута ў вайну.
2: Гаварыў сустаршыня беларускай хрысціянскай дэмакратыі Віталь Рымашэўскі, з якім размаўляла наша карэспандэнтка Аліса Поль.

0: Афіша. Культурне життя регіону сьогодні.
1: Білосток і Подляшшя.
2: 5 кастрычніка. Панядзелак. Беластоцкий осяродок культуры запрашае паглядзець две пленэравыя выставы, якія размясціліся на планшетах перад будынкам Беластоцкага асяродка культуры па вуліцы Легіёновай. Пабачым фотавыставу Grand Press Photo 2026, якую складаюць звыш 200 найлепшых прэс-фотаздымкаў з сёлетняга конкурсу Grand Press Photo. Выстава працуе па 11 кастрычніка і выставу Словак Прэс Фота «Вода». На выставе прадстаўленыя 15 праектаў з краінаў V4 і Украіны, якія даследуюць тэму вады, яе сілы, сімвалізму і жыццядайнай ролі, якую яна адыгрывае ў жыцці людзей і ўсёй планеты. Выстава працуе па 14 кастрычніка. У супрасі адкрылася выстава Кацярыны Ваданосавай «Строі». Як выглядала полацкая княгіня ў 11 стагоддзі, што магла насіць маладая Бона, першая, чым стала каралевай, і як апраналіся шляхціц і яго жонка падчас паўстання Каліноўскага. Адказы на гэтыя пытанні знойдзем на выставе, прысвечанай гістарычным і традыцыйным касцюмам і старажытным тэкстыльным тэхнікам. Выстава Кацярыны Ваданосавай «Строй» у гарадской бібліятэцы ў Супрасі працуе да 27 лістапада. Нягледзячы на невялікі памер, гузік стагоддзямі захапляе сваёй разнастойнасцю узораў, матэрыялаў і колераў, распавядаючы гісторыю моды і паўсядзённага жыцця. Майстэрня фільму гуку і фатаграфіі «Нязбудка» ў Міхалове запрашае адвідаць выставу гузікаў, унікальную калекцыю, створаную дзякуючы жыхарам гміны Міхалова і навакольных раёнаў. На выставе прадстаўленыя творы апошніх некалькіх дзесяцігоддзяў, а магчыма і значна старэйшыя.
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёну сёння.
1: Беласток і Падляшшя.

6 хвилин остается до 8 годин в Польше, 9 в Беларуси, 6 хвилин до новин. А в этом выпуске мы женщин. Российские погрозы и закрики до дипломатов покинуть Киев показывают, что Москва спробует заполохать Европу и ослабить поддержку Украины, заявила сегодня польское министерство замежных справ. А как на погрозы Москвы отреагировали дипломатичные представительства и других стран, в том краине Евразвязу, якія падтрымліваюць Украіну ў абарончай вайне з Расіяй, скажа Анна Шайковская ў бліжэйшых навінах. Будзе і інфармацыя, думаю, якая зацікавіць перш-наперш жыхароў Беластока і Беласточыны. Ужо з 10 па 17 кастрычніка ў Беластоку пройдзе 10-ты міжнародны тэатральны фестываль «Напрамак усход». Заўсёды на гэтым фестывалі прэзентаваліся беларускія спектаклі, як будзе у бліжэйшыя дні, як будзе у час юбілейнага тэатральнага фестывалю. Таксама пачуем ад Анны Шайковскай. А пакуль у нас яшчэ гурт «Авіяс».

0: заявах генеральний доклад, що це поміде парламентської асамблеї Ради Європи. Розмова буде йти не про приватні ніякі спрешки. Ввогуле спрешки натуральна з'ява. Той, що гэтыя спрешки існують, гэта якраз таки така проява наявності демократизації процесу і того, що громадянська супольність існує. Медіа мають право на своє власне меркаванне. І все гэта не тычыцца ўсё ж такі міжнародної супольності, гэта тычыцца наших власних беларускіх з'яў. Медіа мають право на своє меркаванне, так як і політики мають право на своє меркаванне. Комусь це може казатися, що про їх мало кажуть. Це абсолютно нормальна з'ява. Фактично ми вже маємо такі спрешки, нібито ми знаходимося у Білорусі і змагаємося за абсолютно реальні голоси виборщиків. Я думаю, що це не благо.
1: Почалася вже праця над докладом, який буде дотичити менавіта стану білоруської журналістики у Білорусі і так само, як і журналістика розвивається поза межами. Коли ласка, технічна реч, хто буде докладчиком, хто працює над гэтым докладом, як это буде виглядати, що уже зараз на гэты конт відомо, бо я так розумію, що можемо конкретно казати, що уже гэта праця почалася.
0: Гэта праця почалася, коли у червні я розмовляла со спецдокладчицей по питаннях медіа Валентиной Грипа, і вона казала, коли ласка, дошліть інформацію, там навіть такий чоловічий був момент, і вона каже, да гэта сапраўды ви, можна я за вас потримаюся? Тому що яны выдатно ведають про стан того, що відбувається у Білорусі з медіа, і все остатнє, і часом отримлюється так, що я не веду тебе так з нікою з малюнка, з фотоздимка, а потім ти починаєш розмовляти про реальну ситуацію. Зараз, ось, на гэтым тыдні яна сказала, што сама возьме гэтую тэму, і яна сама будзе як генеральны дакладчык па гэтых пытаннях, яна сама возьме, яна будзе рабіць рэгулярныя заявы і публікаваць, прасіла быць у пастаянным кантакце, і там зараз ужо тэхнічныя дакументальныя моманты пачнуцца. Павінна адзначыць, што я не адна тут, я прасіла дапамогі Бажа. Баж, безумоўна, зрабіў выдатную працу, не просто даслаўшы статыстыку, але папярэдзі сабраўшы велізарны аб'ём дакументаў са спасылкамі аб стане беларускіх журналістаў унутры і па-за межамі. Мы будзем, для мяне вельмі важна там адзначыць рэпрэсіі не толькі ўнутры краіны, але і тыя транснацыянальныя рэпрэсіі, таму што нават тыя спробы вербоўкі, якія адбываюцца рэгулярна хвалямі бок беларускіх журналістаў, ну я сама пад гэтай хвалі ўвесь час. Я разумею, што для мяне як чалавека, які быў пад гэтым ціскам унутры і фізічна гэта адчуваў, гэта такое, ну, ха-ха. Але для тых беларускіх журналістаў, якія толькі пачынаюць, маладыя хлопцы і дзяўчаты, якія толькі пачынаюць працаваць у журналістыкі, у іх ёсць велізарнае жаданне працаваць дзеля праўды, інфармацыі, дзеля прафесіі, па сутнасці дзеля сваёй краіны, дзеля сваёй радзімы. Вось такія хвалі простых нават вербовак, ну яны не простыя. Яны маюць сваім вынікам дэмаралізаваць журналістаў, стварыць абсалютную атмасферу жаху, страха і нежадання што-либо рабіць. Насамрэч гэта вельмі вялікі ціск. Не кажучы ўжо аб нейкіх фізічных атаках, які, ну, пакуль у нас мы з імі не так ўжо каб сутыкаліся, але яны таксама магчымыя. Трэба разумець, што хуткім вынікам гэта будуць заявы, гэта будуць проста будзем на больш высокім узроўні ўвагі, таму што пра транснацыянальныя рэпрэсіі ў адносінах да беларускіх журналістаў пра гэты ціск не кажуць шмат. У цэнтры ўвагі знаходзіцца Палесціна, Газа, у цэнтры ўвагі знаходзіцца Іран, Афганістан, але, на жаль, наша сітуацыя значна горшая, чым для журналістаў з Ірана. Я ведаю шмат журналістаў з Ірана, якія працуюць тут у Берліне, і ми розмовляли. У їх таких спробов, у їх таких транснаціональних історій безконцого діджитал-тероризму, я б сказала, у їх гэтага нема. Певно, влади Ірана не розглядають тих журналістів, які виїхали, як погрозу своєму існуванню. Тому такий доклад у будущині, він буде ґрунтовний і великий. Повинен буде усі баки ситуація з білоруськими і журналістами, і медіа розглядати.
1: На кожній сесії парламентської асамблеї Ради Європи відома справа, що гучиться тема білоруських політзняволених. Цим разом виступала Марія Колесникова, так, лауреатка премії Васлава Хавала. І, відповідно, вона мала виступ у початку, здається, так, парламентської сесії в Осінській. Так, і, відповідно, поширилося, розширилося це питання. Ну, ось розкажи, коли ласка, яке воно зараз у 2026 році в осінню так само розглядається парламентської асамблеї Ради Європи.
0: Марія Колесникова виступала на врученні премії Хавалу. Є був такий keynote speech. І вона казала про репресіях, вона казала об тим, що репресії протягуються. Яе заклік був до того, каб не заліваць Беларусь. Яе удзел сімвалічны, ён сам па сабе прыцягвае ўвагу не толькі да яе, але да ўсіх нас. І гэта вельмі важна, калі асобы кшталту Марії Колесніковай, Алесі Бяляцкага, калі іх запрашаюць на такія яны маючы вось такую сваю сусветную вядомасць без перабольшвання, але яны вельмі вядомыя.

0: дадатковае прыцягненне ўвагі. Але што тычыцца парламенцкай асамблеі рады Еўропы і Савета Еўропы, рады Еўропы ўвогуле, мы там дастаткова высокім узроўні, больш чым высокім. Я вам зараз працытую главу нямецкай дэлегацыі, які нам сказаў: вы часам думаеце, што мы мала вам увагі надзяляем, але гэта не так. Беларусь вельмі высока ў павестцы знаходзіцца. І сітуацыя з правамі чалавека безумоўна знаходзіцца вельмі высока ў павестцы. Першае пытанне, якое ты чуеш падчас сустрэчы з нацыянальнымі дэлегацыямі, гэта: раскажыце, што ў вас адбываецца з абменамі, што зараз, якая сітуацыя ўнутры, якая колькасць арыштаў, наколькі гэтыя абмены працуюць, ці вось менавіта вось у гэтым лічбавым нават фармаце. У іх ёсць жаданне зразумець і даведацца праўду аб тым, колькі людзей выпусцілі, колькі зноў арыштавалі. Яны кажуць аб тым, што гэта заганная школа.
1: І што мне здаецца, зараз вось гэта інфармацыя, колькі зноў арыштавалі, нават неяк больш важнейшая, чымсьці колькі выпусцілі.
0: Яны гэта пытаюцца, і пытаюцца вельмі шмат пра гэта кажа той же Павел Латушка, але асноўным, безумоўна, улічваючы мой досвід і маю зацікаўленасць, гэта тэма мая, і я заўжды кажу пра колькасць арыштаваных. Мая пазіцыя у тым, што тыя палітвязні, якія выйшлі на свабоду ў Беларусь, слова былы, да іх нельга далучаць, таму што яны знаходзяцца пад такім кантролем. Я была пад гэтым кантролем. Фактычна, без суда і следства цябе паставілі пад надзор. Кожны дзень ты павінен прыязджаць у міліцыю. Невядома, колькі разоў за дзень да цябе прыйдуць дадому ўначы ці там у любы момант. Цябе зноў выклікаюць на допыты пра тое, хто табе там 5 рублёў перавёў у калонію ці ў СІЗА. Казаць аб тым, што гэта былы палітвязнік, асабліва калі яны не маюць магчымасць адкрыць банкаўскія рахункі, а калі яны не маюць магчымасць пашпарт памяняць. Чым гэтая сітуацыя адрозніваецца ад тых, хто знаходзіцца сёння на хіміі так званай? Таксама я заўжды кажу і пра тых беларусаў, якія знаходзяцца, гэта тысячы людзей, якія знаходзяцца на дамашняй хіміі. Канешне, мы нават самі ў СІЗА казалі, што калі, ну, гэта ўжо такая скрыўленая рэальнасць, калі мы не норму прымаем за норму, калі чалавек ішоў на хімію, мы яго віншавалі, таму што ён ішоў дамой. У рэальнасці гэта дастаткова цяжкія ўмовы. І людзям вельмі цяжка знаходзіцца ты дома, але ты фактычна абмежаваны гэтымі чатырма сценамі. Ты маеш вельмі абмежаваныя прамежкі часу, каб вырашыць нейкія свае справы. І таму тэма беларускіх палітзняволеных, рэпрэсіяў, яна заўжды знаходзіцца на першым месцы. Асноўны фокус, ну і безумоўна, тэма палітвязняў і рэгіянальная бяспека, таму што сітуацыя сёння дастаткова цяжкая.
1: Дастаткова цяжкая, можна нават сказаць, крытычная. Дзякую вялікі, нагадаю, што пра восеньскую сесію парламенцкай асамблеі Рады Еўропы мы размаўлялі з Ксеніяй Луцкіной.
2: Гость рацыі.

0: інтэграцыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: А на гэтых пагранпераходах ва ўсім беларуска-польскім памежжы сёння пахмурны дзень з кароткачасовымі праясненнямі. Крыху больш сонца бачаць жыхары заходніх ускраін рэгіёну. Атмасферны ціск вышэйшы за норму. Вецер заходні 3-4 метры на секунду, парывах да 9-10. У дзень тэрмометры будуць паказваць 15 градусаў на поўначы рэгіёну, то бок на Гарадзеншчыне і Беласточчыне, 17 на Берасцейшчыне і на ваколлі Белай Падляскай. Тэмпература ноччу 7-10 градусаў, ноччу таксама без ападкаў.
2: Спорт-экспрэс. Галоўныя падзеі спартовага жыцця Беларусі.
3: Вітаю, паважаныя слухачы, у эфіры навіны спорту, пры мікрафоне Юрас Дзяшук. У бліжэйшыя хвіліны даведаемся пра апошнія спартовыя падзеі ў Беларусі, транспамежным рэгіёне і ва ўсім свеце. Зборная Беларусі па футболе разграміла ў Будапешце Сан-Марына з лікам 4-0 у трэцім туры Лігі нацый. Галамі адзначыліся Арцём Канцавы на 46-й і 88-й, Арцём Шуманскі на 65-й і Максы Бонг на 68-й хвілінах. Такім чынам зборная перапыніла серыю з 12 афіцыйных матчаў без перамогі. Яна стала трэцяй па працягласці ў гісторыі каманды. Беларусы не перамагалі з 9 верасня 2024 года, калі абыгралі Люксембург у лізе нацыі з лікам 1-0. За 12 наступных матчаў было 6 нічыіх і 6 паразаў пры розніцы мячоў 6-23. Даўжэй зборная не выйгравала толькі двойчы, і абедзве серыі расцягнуліся на 16 матчаў кожная. Першая з кастрычніка 1996 па кастрычнік 1999 года у адборах да чэмпіянатах свету 1998 і Евро 2000 гадоў. За гэты час былі толькі дзве нічыі з Італіі. Другая 16-матчавая серыя з сакавіка 2021 па чэрвень 2023 года. Яна пачалася разгромам 0-8 ад Бельгіі, а апошняй паразай стаў матч з Ізраілем з лікам 1-2. Тады праз тры дні серыя перарывалася перамогай над Косава з лікам 2-1. Для галоўнага трэнера зборнай Беларусі Віктара Ганчарэнкі гэта першая перамога ў афіцыйных матчах на чале каманды. Усяго пад яго кіраўніцтвам беларусы правялі тры афіцыйныя паядынкі. Раней каманда саступіла Албаніі 0-2 і згуляла ў нічыю з Фінляндыяй 0-0. А вось абаронца зборнай Кірыл Пячэнін асіставаў партнёрам пры першых трох галах у матчы, і ён стаў першым футбалістам у гісторыі галоўнай каманды краіны, якому ўдалося зрабіць асістэнцкі хет-трык у афіцыйным паядынку. Папярэдні максімум дзве выніковыя перадачы за матч. Гэты рэкорд на працягу 17 гадоў належаў Геннадзю Блізнюку. Яго ён усталяваў 6 чэрвеня 2009 года ў паядынку адборачнага турніру чэмпіянату свету супраць зборнай Андоры. Заўважым, у той сустрэчы акрамя двух асістаў Геннадзь забіў яшчэ і два галы. Калі ж браць пад увагу і таварыскія сустрэчы, то да Пячэніна тры асістэнцкія балы за гульню набіраў толькі Сергей Крывец, які адзначыўся імі 4 верасня 2014 года ў гульні са зборнай Таджыкістана. Акрамя таго, матч супраць Сан-Марына стаў для Кірыла Пячэніна 50-м у складзе каманды. Пячэнін стаў 25-м футбалістам у гісторыі зборнай Беларусі, які згуляў паўсотні сустрэч. Сярод дзеючых футбалістаў зборнай больш матчаў правялі толькі Максы Бонг 61 і Яўген Яблонскі 56. Абсалютным рэкардсменам каманды застаецца Александр Кульчы 102 матчы. Следам размяшчаюцца Александр Мартыновіч 84, Александр Глеб і Сергей Гуренко па 80. А вось астатнія вынікі папярэдніх гульнявых дзён. Ліга А. Бельгія, Турцыя 3-0, Францыя, Італія 1-1, Харватыя, Англія 0-7, Іспанія, Чэхія 3-1, Грэцыя, Германія 0-0, Нідэрланды, Сербія 2-1, Партугалія, Нарвегія 2-1, Уэльс, Данія 0-1. Ліга Б. Україна, Паўночная Ірландыя 0-3, Боснія, Герцеговіна, Швеція 1-1, Польша, Румынія 6-0, Венгрія, Грузія 1-1, Паўночная Македонія, Шатландыя 0-2, Швейцарія, Славенія 2-1. Косова, Аўстрыя 1-1, Ірландыя, Ізраіль 1-1. Ліга С. Казахстан, Молдова 1-2, Кіпр, Арменія 2-0, Латвія, Чарнагорія 0-2, Фарерскія Выспы, Славакія 1-1, Фінляндыя, Албанія 2-1, Эстонія, Люксембург 1-0, Ісландыя, Болгарія 3-0. Ліга Д. Азербайджан, Літва 1-0, Мальта, Андора 1-0. На выходных прайшлі матчы 4-га тура чэмпіянату Беларусі па міні-футболі. Вось яго вынікі. Сталіца Барысаў 900 4-8, Вітэн УУЗ Динамо 2-1, Ахова Динамо ЦКК 5-1, ФСК Бутик Аута Меркурі ДМК 2-2, Дорожник Мінск 0-2, БЧ ВРЗ 1-4. На выходных прошли матчи регулярного чемпионата белорусской хоккейной экстралиги. Менское юнацтво и Жлобинский Металлург двойче сгуляли за однольковым ликом 1-4. Славутич Витебск 6-3, Шахтер Авиатор 4-2, Гомель Локомотив 4-3, Неман Химик 4-1, Лида Могилев 6-0, Динамо Молодечна Брест 1-2 у овертаймах. Калгари на своем льде разгромно заступил Сиэтлу с ликом 1-6 у матча регулярного чемпионата НХЛ. Белорусский нападающий команды, якая проиграла, Егор Шарангович отзначился выниковой передачей. И он вышел у центра третьего звена и на 56-й хвилине ассистовал Райану Строуму, який забил один гол Калгари у матче. Хоккеист провел на льде 17 хвилин 7 секунд, нанес один кидок по браме, выконал два силовые приемы, допустил одну страту и завершил встречу с показчиком корыстности минус 1. Шарангович стал первым белорусским хоккеистом, які набрав виніковий бал у новому сезоні. Ще в одному матчі Калгари Ягора проіграв Ванкуверу з ліком 1-4. Шарангович знаходився на льоді 16 хвилин 55 секунд. За гэты час він запакував один кідок, здійснив одну страту і виграв усі три свої укидувані. Зустрічу завершив з показчиком корисності мінус 1. Чикаго Артема Лішунова розгромно проіграв Юті з ліком 0-6. Білорус провів на льоді 19 хвилин 51 секунду. Одну хвилину 7 секунд у меншості. Не відзначився виніковими балами, нанес три кидки, два з них мимо брамы, отримал 2 хвилины штрафу, здійснив один силовый прием, зарабил один перехоп и зарабил корыстность минус 1. Вашингтон обыграл Каролину с ликом 5-2. Белорусские нападающие Алексей и Илья Протасы вышли в третьем звене разом с Джорданом Кайру и ободва набрали по одним выниковым бале. На 11-й хвилине браты ассистовали Коулу Хадсону, який открыл лику матчи. Алексей Протас провел на льоде 17 хвилин 36 секунд, включаючи 5 хвилин 4 секунды у меньшести, нанес 4 кидки по браме, один раз заблоковал кидок суперника, выиграл 2 с 3 укидываний и завершил встречу с показчиком корыстности плюс 1. Илья Протас отыграл 11 хвилин 32 секунды, у тым лику 37 секунд у большести, нанес один кидок, допустил 2 страты, выиграл 1 с 5 укидываний и так само завершил матч с показчиком корыстности плюс 1. Белорусский нападающий Милуоки Виталь Пинчук, а так само форварды Тусона Ягор Борыков и Вадим Мороз провели первые матчи у АХЛ. Милуоки в гостях обгулял Рокфорд с ликом 3-1. Пинчук сгулял у центра первого звена, нанес два кидки и завершил матч с показчиком корыстности плюс 1. Тусон дома соступил Колорадо с ликом 0-2. Борыков выступил на фланзе другого звена, нанес три кидки, его показчик корыстности минус 1. Мороз сгулял у третьем звене и нанес один кидок по браме. Пинчук перед стартом сезона отправил у Милуоки Нэшвилл. После этого форвард заявил, что проведет одну гульню у АХЛ, а потом вернется в склад клуба НХЛ. Борыкова и Мороза у Тусон командировала Юта. Ніягар у овертаймі обіграла Бари з ліком 2-1 у матчі хокейної ліги Антарія ОХЛ. Білоруський брамник Ніягари Владислав Ярмоленко провів на льоді увесь матч і відбив 33 кидки з 34, що складає 97,1%. Його коефіцієнт на дійсності у гэтай гульні склав 0,93. 18-годовий голкіпер признаний другой зоркой дня у ОХЛ. У бягучому сезоні Білорус провів 3 матчі, у двох з яких Ніягара перемогла. Його коефіцієнт на дійсності складає 1,65. Отсоток отбитых кидков 94,6. На выходных были сгуляны черговые матчи регулярного чемпионата Беларуси по баскетболе. И вось их выники. Борисфен Рубон 84-81, Гродно 93, Гомельские Рыси 88-63 и Минск Виктория 91-72. Учора пройшли матчі 5-го туру мужчинського чемпіонату Білорусі по гандболі. І ось його виніки. МГК МАЗ Орша 37-31, СК Машека 31-22, Мяшков Брест Кронан 46-27 і БДУ ФК СК Гомель 28-34. У неделю другая ракетка сусветного рейтингу, белорусская теннисистка Арина Соболенко, сгуляла с чешской 34-й ракеткой свету Николой Бартунковой у матче третьего круга турниру категории WTA-1000, який проходит на харде у Пекине, Китай. Чешская перемогла с ликом 2-0, 6-4, 6-3. Ну а это были спортовые новины на этот час. Жадаю вам сегодня новых перемог об развитии подей в свете спорту у черговом выпуску на хвалях Радио Рация.
2: Спорт-экспресс.

0: радіорація охоплює абшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік. Каля 2,5 мільйона чоловік.
1: І у нас тепер буде про одну з ініціатив на гетим абшари. У Білостоку, у помешканні сусідського дому, відкрили новий навчальний сезон Білоруського університету Золотого віку. Про те, що у ближайший час там буде відбуватися, з координаторкою установи пагутарів наш колега Сергій Апанович.
2: Что пропонує університет Золотого віка у гэтым сезоне? Ну і хто його не слухачы?
3: У гэтым сезоне у нас ёсць зараз 6 прапановаў курсаў, якія будуць доўжыцца весь семестр, ці нават 2 семестра. Яны накіраваны розныя і на творчасць, і на заняткі спортам, і, напрыклад, на адукацыю ў сферы лічбавых тэхналогій. Выбар у нас вельмі шырокі, і любая і любы студэнт-студэнтка можа знайсці для сябе штосьці цікавае дакладна.
2: У студэнты гэта хто? Гэта люди якого узросту? 50, больше, 60?
3: Середній узрост наших студентов і студенток 265 годов. Тому що у нас є як вельми сталі люди, так і молодь, який може навіть і менш 55. А голом наш університет працює для метової аудиторії 55+. Але, звісно, коли вам 53 чи 50, ніхто не може заборонити вам навідувати наші курси так само.
2: Скажіть, ось я там побачив у списі цих курсів, що є, наприклад, скандинавська хода, да, де люди ходять. Это будет отбываться в помешкании, те люди где-то будут ходить по городу, как это все звукло бы отбывается?
3: А люди будут сбираться на певном адресе, але ходить, конечно, по городу. Тому вельми важно звертать увагу на подпись до курса, например, что потребуется суодносное одение, суодносное надворье. Конечно, это будет ходиться на природе, где-то, может, у парку, где-то по городе. И головная мета этого курса не просто ходить, а научить людей правильно на гэта рабіць, каб яны ўжо па сканчанні гэтага курса маглі далей працягваць гэта рабіць правільна, тэхнічна, з как бы такім саблюдзеннем якісь тых пэўных правіл для таго, каб гэта было непасрэдна ўжо як трэніроўка, а не проста пахадзіць, як мы звычайна ходзім.
2: Жыць, вось таксама бачу цікавыя рэчы. Вы будзеце вучыць чалавека там нейкім коміксам, ці там лічбавым тэхналогіям. Гэта ўсё адбываецца онлайн, ці это ўсё ў памяшканні?
3: У нас ёсць розныя накірункі. У нас ёсць занятки, которые отбываются непосредственно у якимсьці помешканні, а ёсць занятки онлайн. На даденный момент у нас уже некалькі ёсць занятка онлайн. Например, сегодня было представлено занятки польской мовой от нуля, первые самые на початковые узроўні. И, конечно, они будут сопровождаться еще какими-то визуальными материалами. Тому, когда вы приходите на онлайн-курс, вы можете еще заховать для себя визуальные материалы из этого курса, який кружок отбылся. Тому что, когда у вас что-то не отрымалось на даденный момент прийти, вы все равно будете иметь махчимость догонять эту программу. И, соотносно, онлайн-курсы у нас проходят для всех белорусов и белорусок разных городов. А университет у нас офлайн-занятки проходят только у 4 городах зараз. Это Варшава, Белосток, Гданьск и Вроцлав.
2: Коли мы кажем про официальное открытие, я так разумею, оно будет 17-го кастрычника, на его можно запрошать людей сталого возраста, правда?
3: На самом речь, трошки не так. Это сегодня была такая встреча, открытая для всех. А 17-го это уже будет знакомство непосредственно студенток и студентов этого курса. Уже будет набор на наш университет зачиненный, и мы будем встречаться непосредственно только удельниками университета Золотого века.
1: А університет Золотого віку у Білорусі дзейнічає вже більше за 15 годів. У самої Гародні так само довга історія цього університету. І можна сказати, що те, що в Білостоку, це працяг Гародзінського університету Золотого віку, а в Білостоку він вже дзейнічає 2 роки. А у нас тепер ще про інші прояви культурного життя белорусской диаспоры Марина Савицкая.
4: Культура белорусской диаспоры. Подеи.
5: Вітаю, господарства. У эфіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на радыё Рацыя пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У панеделок гурт «Ноши» грае у Варшаве перший великий сольник. После акватерніку невеликих выступов пропонують сустрэцца у большем формате за полновартостной программой и запрошенными гостями. У аўторак у Вені літаратурны вечар з пісьменнікам, юрыстам і былым палітвязнем Максімам Знакам вакол яго кнігі «Зэка Мірон». Чытанне плануецца па-руску і па-нямецку. Дыскусія па-ангельску. У супрацьле працягваецца выстава Кацярыны Ваданосавай «Строй». Як выглядала полацкая княгіня ў 11 стагоддзі? Што магла насіць маладая Бона, перш чым стаць каралевай? І як апраналіся шляхціц і яго жонка падчас паўстання Каліноскага? Адказ знойдзеце на выставе, прысвечанай гістарычным і традыцыйным касцюмам і старажытным тэкстыльным тэхнікам. Залатыя шаўковыя стужкі, вышыўка, гарсэты, традыцыйнае беларускае адзенне – кожны выраб быў створаны на аснове гістарычных крыніц і з выкарыстаннем аўтэнтычных тэхнік. Некаторыя з гэтых работ таксама патрабавалі месяцаў ці нават гадоў працы. У суботу 17 кастрычніка у Варшаве лекція «Беларускі авангард у асобах». Мы привыклі, што размова пра знакамітых мастакоў Беларусі даволі хутка праводзіць нас да Шагала, Суціна, Малевіча, вялікага авангарду ў пачатку 20-го стагоддзя. Але праходзіць некалькі дзесяцігоддзяў і ўзнікае дзіўная пустата. Імёны мастакоў, якія стваралі ўжо іншы беларускі авангард, мастацтва 80-х і 90-х, большасці з нас ўжо амаль нічога не кажуць. А гэта быў неверагодны час. Старыя правілы пераставалі працаваць, звыклая інтуіцыя разбураліся, з'яўляліся новыя мастацкія мовы, першыя незалежныя галерэі, выставы і супольнасці. Мастакі эксперыментавалі не толькі з формай, яны літаральна прыдумвалі, як быць сучасным мастаком у краіне, дзе сама сістэма сучаснага мастацтва яшчэ толькі павінна была з'явіцца. Аб гэтым перыядзе і людзях, якія яго стваралі, распавядзе Ірына Бігдай. У канцы 90-х яна была намесніцай дырэктара, а потым узначальвала шостую лінію, адну з першых галерэй сучаснага мастацтва ў Беларусі. Арганізавала звыш 40 персанальных і калектыўных выстаў беларускіх мастакоў Беларусі і Польшчы, супрацоўнічала з прыватнымі і дзяржаўнымі арт-пляцоўкамі, пісала пра сучаснае мастацтва для беларускіх і замежных выданняў і мастацкіх каталогаў. Таму гэта будзе не лекцыя пра перыяд, вывучаны па падручніках, а дыялог з чалавекам, які знаходзіўся ўнутры таго, што адбывалася, працаваў з яго героямі і захаваў дакументы і творы той эпохі. Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайцеся!

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 10 годин, у Польши 9.
3: Беларусь поставить за шакалей у першиню с 2021 года. Спецпосланник Трампа по Беларуси Джон Коул высунуты на посаду представника по справах закладников у Мадриде. Открыется официальный офис белорусских демсилов.
2: У студии с новинами Анна Шайковская.
3: ЗШ на протягу нескольких тыдняў атрымаюць першую за 4 гады партию беларускага калію, дзякуючы пошукам Вашингтона шляхоў да дыпламатычнага збліжэння з рэжымам Лукашэнкі, пра гэта піша Financial Times. Паводле звестак агенства Argus, беларуская кампанія загрузіла 30 тысяч тонн гранулёванага хлорыстага калію на судна пад сцягам маршалавых выспаў у расійскім порце ў Санкт-Петербургу 15 верасня. Чакаецца, што разгрузка адбудзецца 14 кастрычніка ў порце Новага Арлеана. Бягучая дастаўка з'яўляецца першай з 2021 года, азначае Financial Times. Да ўведзення санкцій у перыяд з 2017 па 2021 годы, паводле дадзеных Argus, з Беларусі ў ЗША ў сярэднім экспартавалася 635 тысяч тонн калію ў год. Президент США Дональд Трамп анонсував кадрові зміни у дипломатичному корпусі. Американський юрист Джон Коул, який раніше курував перемови з Мінськом, займеться визволенням суайчинників по усім світі. Про гэта Дональд Трамп повідомив у своїй соціальній сітці True Social. Абгрунтовуючи призначення, Трамп спослався на виніки дійності Коула на попередній посаді. Поводне керівника Білого дому, за апошні год юрист дамогся вяртання з Беларусі больш як 65 амерыканцаў і грамадзян краінаў саюзніц. Акрамя таго, Трамп заявіў, што Коул правёў паспяховыя перамовы аб вызваленні больш чым 800 палітычных зняволеных з розных краін Усходняй Еўропы. На новай пасадзе ён сканцэнтруецца на вяртанні амерыканскіх грамадзян на радзіму. У Мадрыдзе адкрыецца афіцыйны офіс беларускіх дэмсілаў. Святлана Ціхановская 1-3 кастрычніка ўдзельнічала ў прэстыжным міжнародным форуме «Форо ля Тоха» ў Гішпаніі, які стаў этапам працягу сістэмнай дыпламатычнай працы. Каментуючы вынікі візіту і сустрэчу Святланы Ціхановскай з каралём Гішпаніі Філіпам VI, дарадца Дзеніс Кучынскі адзначыў глыбокую ўдзеленасць гішпанскага боку і анансаваў важныя інстытуцыйныя крокі.
4: Змістоўная размова і пра Беларусь, і пра Україну, пра тыя пагрозы, які сыходзяць зараз ад Расіі да Європы, а палітвязняў, гуманітарный дыпламатычны трек па вызваленні палітвязняў і пра важнасць падтрымкі ім. Што міжнародны гуманітарны фонд, якім уже 15 краін, і Іспанія адна з іх, зрабіла адзін унёсак, і мы дасягнулі дамоўленасць, што цягам бліжэйшых месяцаў будзе зроблены ўжо другі унёсак ад Іспаніі.
3: Адпаведна, Дзеніс Кучынскі анансаваў важныя інстытуцыйныя крокі.
4: Атрымалі разуменне па даце адкрыцця нашага офіса, місіі дэмакратычных сіл Беларусі ў Мадрыдзе, памагчы больш інстытуцыянальна працаваць з іспанскім урадам, у тым ліку па пытаннях, якія тычацца беларускай дыяспары, дакументаў легалізацыі, нацыяналізацыі дакументаў, дакументаў падарожжа. Бачым наш офіс як адну з такіх магчымасцей, якая магла б дапамагчы.
3: Таксама Дзеніс Кучынскі правёў сустрэчу ў Вільні з дэлегацыяй камітэту па міжнародных справах кангрэсу дэпутатаў Гішпаніі і амбасадарам Гішпаніі ў Літве, дзе былі абмеркаваныя ключавыя пытанні легалізацыі беларусаў, патранажу над палітвязнямі і фінансавай падтрымкі. Сёння ў Празе адбудзецца лекцыя беларускага юрыста і белога палітвязня Максіма Знака «Жыццё ў праўдзе і права. Беларускі выпадак». Максім Знак выступіць на юрыдычным факультэце Карлавага універсітэту. Лекцыя будзе праходзіць на ангельскай мове. Максім Знак, беларускі юрыст, праваабаронца і былы палітвязень. Пасля прэзідэнцкіх выбараў 20-го года ён быў затрыманы беларускім рэжымам і асуджаны на 10 гадоў пазбаўлення волі. Пасля вызвалення Знак працягвае займацца прававой і грамадскай дзейнасцю. Тэма лекцыі ў Празе прысвечаная ўзаемасувязі права, праўды і беларускага досведу апошніх гадоў. Больш навіна ў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках Беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Хмарыцца ў беларуска-польскім памежжы, такі пахмурны дзень прагназуюць сіноптыкі з кароткачасовымі праясненнямі, асабліва на захадзе рэгіёну. Атмасферны ціск вышэйшы за норму, а ападкавыя сіноптыкі не прагназуюць. Вецер з захаду 3-4 метры на секунду, у парывах да 9-10, тэмпература днём 15-17 градусаў, тэмпература ноччу 7-10, ноччу таксама погода. І завтра падобны дзень на сённяшні, правда, крыху больш сонца чакаецца на поўдні рэгіёну і будзе ўсюды крыху цяплей 19-20 градусаў.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: 6 хвілін на 10-ю гадзіну у Польшчы, на 11-ю у Беларусі. Я, Мікола Баваранюк, ўжо дзякую за супольную раніцу, раніцу з беларускім радіо Рацыя. Але развітваюся ненадоўга, сустрэнемся яшчэ сёння пасля абедні часу, 3 гадзіні паводле польскага, 4 паводле беларускага часу. Бывайце!

0: Беларуская радыёрацыя. З намі не згубіш праўды.
1: Готова? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Доведник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагодник.
3: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 5 кастрычніка. У такі ж дзень 1921-га у Лондоне па ініцыятыве ангельскай пісьменніцы Кэтрин Эмі Доусон Скотт і пісьменніка Джона Голсуорсі быў заснаваны міжнародны пэн-клуб. Гэта міжнародная няўрадавая арганізацыя, якая аб'ядноўвае прафесійных пісьменнікаў, паэтаў і журналістаў, якія працуюць у розных літаратурных жанрах. Назва клуба – гэта абрэвіятура ад ангельскіх слоў «поэт», «эсеіст» і «навеліст», якая складаецца ў слова «пэн» – «ручка» ці «асадка». Мэтай арганізацыі з'яўляецца садзейнічанне творчай супрацы пісьменнікаў усяго свету, а таксама развіццё практыкі мастацкага перакладу. Арганізацыя падтрымлівае пісьменнікаў, якія знаходзяцца ў турэмным зняволенні, адчуваюць матэрыяльныя цяжкасці альбо терпяць ад палітычнага рэжыму.
1: Нагоднік!
3: 5 кастрычніка 2002-го на скрыжаванні 5-й авеню і 27-й вуліцы ў Нью-Йорку адкрыў свае дзверы музей сексу пад скарочанай назвай «Мо-секс», што сугучна з фразай «больш сексу». Экспазіцыя музея распавядае аб развіцці і змене сексуальнай культуры ў Амерыцы. У цяперашні час музей сексу мае 7 пастаянных экспазіцый і 3 онлайн-праекты. Заснавальнік і кіраўнік музея сексу Дэніел Глак цалкам прысвяціў сябе даследаванню гісторыі развіцця і культурнага значэння чалавечай сексуальнасці. У адпаведнасці з гэтай ідэяй музей імкнецца да адкрытасці ў абмеркаваннях пытанняў аб сексе, падаючы публіцы апошнія дасягненні і адкрыцці сучаснай навукі. Музей сексу збірае свае экспанаты па ўсім свеце. Калекцыя папаўняецца матэрыяламі з розных кантынентаў і розных культур. Супрацоўнікі збіраюць, захоўваюць і аналізуюць матэрыялы СМІ, калекцыі малюнкаў і карцін, фатаграфіі, кінафільмы, фільмы і відэазапісы, старажытныя экспанаты і новыя тэхналогіі. З'яўляючыся адным з цэнтраў сексуальнай адукацыі, музей мае разнастайную праграму мерапрыемстваў, уключаючы тэатралізаваныя пастаноўкі, а таксама лекцыі і семінары. Можна наведаць і краму музея, якая прапаноўвае багаты асартымент сексуальна-эратычных тавараў і цацак.
1: Нагоднік!

выступление дачки, але поводле яе словаў дырэктар Андрэй Гоцман пры ўсіх вывеў яе з залы і прыгразіў выклікаць ахову. У 2011-2012 годах гэты самы Гоцман працаваў у апараце Савета міністраў галоўным дарадцам управлення сацыяльна-культурнай сферы. Відаць, там яго добра навучылі культуры. Настолькі добра, што ў дзень настаўніка можна проста выставіць за дзверы былую настаўніцу. Няўжо школьны канцэрт – гэта аб'ект сакрэтнага рэжыму? Бацькам ужо нельга зайсці ў школу, дзе вучацца іх дзеці, і паглядзець на іх выступлення? Там жа несусветныя зоркі выступаюць, і ўваход не каштуе $1000. Часам можна проста закрыць вочы на фармальнасці і быць чалавекам.

Невядома, ці праўда гэта, але выглядае ўсё настолькі праўдападобна, што застаецца толькі здзіўляцца маштабам расійскай ваеннай лагістыкі. Памятаеце, у пачатку верасня на фронт павезлі мошчы князя Дмітрыя Данскога. Паводле задумкі ініцыятараў, яны мусілі падтрымаць расійскіх вайскоўцаў. Не дапамагло. А цяпер, калі верыць паведамленням украінскага 5-га канала са спасылкай на расійскую царкву, мошчы яшчэ і згубіліся. Падчас паспешнага адступлення расейцаў з-пад лімана знік каштоўны фрагмент рэліквіі. Вось так прывезлі мошчы на фронт, каб яны дапамаглі перамагчы, а ў выніку самі страцілі мошчы. І самае цікавае тут нават не Дмітрый Данскі, а дакладне ягоныя мошчы, а тое, што гэта ўжо не першая святая рэліквія, якая знікае пасля адпраўкі на фронт. Раней паведамлялася пра страчаную частку мошчаў святой Матроны Маскоўскай, потым пра частку мошчаў Александра Неўскага, якую таксама адпраўлялі на фронт, і якая была страчаная пасля атакі дронаў. Усё гэта ўжо выглядае як нейкая заканамернасць. Мошчы прывозяць на фронт, а потым яны знікаюць. Чытачы ўжо жартуюць. Ужо час мошчы Путіна на перадавую адпраўляць, можа таксама згубяць. Дмітрый Данскі, відаць, быў за Украіну. А хтось нават прапанаваў тело Леніна, якое дагэтуль ляжыць непахаваным, адправіць на фронт. Можа таксама згубяць, спадзяюцца інтэрнэт-карыстальнікі. А ўвогуле такое адчуванне, што ў расійскай арміі з'явіўся асобны маршрут для святых рэліквій. Масква, фронт невядома куды. Мошчы прывозяць, каб яны дапамаглі войску. Войска адступае, і мошчы кудысьці знікаюць. І калі знікненне адбываецца не ў першы раз, то гэта ўжо не выключэнне, а закономерность.

Есть такая дивная категория людей – добрые российцы. Они могут критиковать империю, не любить Путина, захопляться Европой и навод называть себя либералами. Але варто только заговорить про Беларусь, и раптом отнекуль вырастает старый добрый имперский рефлекс. Беларусь? А и она тут при чем? Вось и вядоуца и журналист Леонид Парфенов поразважал про Марка Шагала у интервью Ирине Шихман для YouTube-канала «Поговорить». У гэтай гутарцы ён і пра Віцебск, і пра яўрэйскае асяроддзе, і пра расійскую культурную традыцыю, і пра Францыю. А як пытанне паўстала пра тое, чым Шагал, адразу адказаў: «Беларусія ні пры чём». Бо Шагал, на думку Парфёнава, рускі і французскі мастак яўрэйскага паходжання. Цікава, а калі Беларусь пры чым? Калі гаворка пра дранікі, калі трэба прыгожы народны строй на фота паказаць, ці калі патрэбны яшчэ адзін турыстычны сувенір з арнаментам. А калі гаворка пра сусветнае мастацтва, то тут ужо пачынаецца вялікая геаграфічная магія. Віцебск чамусьці раптам становіцца маленькім паселішчам, а Шагал рускім. Лепей бы Парфёнаў перад тым, як разважаць пра высокія матэрыі, спачатку навучыўся правільна і з павагай краіну называць не Беларусія, а Беларусь. Бо павага да культуры пачынаецца з простага – называць рэчы сваімі імёнамі і не прысвойваць чужую гісторыю.

0: что-то не так.
1: Огляд громадско-політичних новин. Что на семидюнце было не так? От понеделка до недели.
2: Навошта расейцы тягнуть мошчы на фронт? Чи Шагал? И что за перформанс зладзіў п'яный наставник з Пітера у Тбілісі? Про гэта и іншая гісторик и журналист Яўген Меркіс у гутарцы з Миколом Бянько.
3: Яўген, привітанне.
4: Добрый день.
3: У эфіры перадачы «Штосьці не так», и мы поговорим про некоторые резонансные подзеі про минулого тыдня, так? Першая новина такая досыць абсурдная на першы погляд, и на другі таксама. И на третьем, мне сдается, значит, не ведаю, правда это эти не, максимум фейк, але в контексте того, что отбывается в России, мне подается, цалком может быть. Россияне стратили на фронте мощи Дмитрия Донского. Я думаю, что многие читали эту историю, как русская православная церква отправила, значит, частку Дмитрия Донского на фронт для уздыма боевого духа наших мальчиков, так. Ну и вот, окажется, что после контрнаступа Украины, где сгубилась частка тела князя российского. Может это быть правдой или нет, как вы думаете?
4: Мне до конца неведомо, насколько аутентичны эти порештки, которые они спочатку небыто чаровным чином знайшли, а теперь еще и небыто стратили. Я не веду, на во что весь этот цирк. Мне кажется, это просто связано с некими особистыми мистичными переживаниями и подаваниями керавництва российского. Насколько это допоможа, альбо наоборот теперь уже не допоможа, раз яны их стратили у боевых деяниях и поспехах России, не ведаю.
3: В истории были приклады, может быть, пригадать можем, коли аналогичным чином уздымали боевый дух?
4: Ну, конечно, и за средневечными часами, в той эпохе, когда люди больше верили, там были христианами, либо прихильниками там меньших религий, выкористания разных таких священных там и мощей, и символов, и оно могло пэўныя моманты падняць баявы дух і чамусьці пасадзейнічаць. Проста ў дадзеным выпадку ў расійскім грамадстве, которое, ну, відавочнае не такое рэлігійнае, но для яго рэлігія это часта просто частка ідэалогіі. Маўляў, вот мы праваслаўе альбо смерць, да? Это можна убачыць на цішотках, это надпіс такі пафасны, а ў рэальнасці там колькі разоў вы за год хадзілі там на прычасце і выконваеце наогул базавыя хаця б там 10 запаведзяў. Ніхто гэта часцей за ўсё і не прытрымліваецца. Таму наколькі гэта зараз працуе, вось тут ёсць пытаннічкі.
3: А як вы да постаці ўвогуле ставіцеся Дмітрія Донскога, так? То есть чаму ён такі культавы ў Расіі? І наколькі гэта адпавядае гістарычнай праўдзе, так? Вот усе ты міфы, які вакол яго.
4: Мне цяжка судзіць, бо гэта я як гісторык просто скажу, што я не на гэтай эпосе спецыялізаваўся, але ну слухайце, у кожнай, давайте пачнём з базавых, нейкіх рэчаў, у кожнай краіны могуць быць свае героі. Да, што нам цяпер? Можна, кажучы, крытыкаваць любы выбар расейцаў, ну вось былі ў іх пэўныя дзеячы, которых яны зараз лічаць важнымі для сябе. Сярод іх вось Дмітрі Данской. Тут жа пытанне ў тым, як мы выкарыстоўваем гэтую спадчыну, як мы гуляемся з гэтымі вобразамі, што яны нам даюць. І вось тут пачынаюцца нейкія пытанні, таму што Дмітрі Данской дапамагаў як бы ўмацоўваць усходнерускія княствы под кіраўніцтвам Москвы супраць татара-монголаў, дапамагаў скінуць так званае іга, наколькі яно там рэальнае ці нерэальнае, это іншае пытанне. А зараз яго наймошчы чамусьці выкарыстоўваюцца ў відавочна не абарончай вайне, а наадварот агрэсіўнай вайне, наступальнай вайне. То бок вось гэтая вось блытаніна, яна вельмі добра адлюстроўвае той хаос у галовах, каторы існуе не толькі ў звычайных рускіх адносна іх мінулага, але і у іх кіроўных эліт, которые спрабуюць вось нейкую ідэалогію прыдумаць. Это, дарэчы, нагадвае вось і беларускую ідэалогію, которую ўсё спрабуюць неяк сшыць, нейкіх герояў панапрыдумляць, і потым пачынаецца нейкая блытаніна, калі іх выкарыстоўваюць просто да месца, не да месца.
3: Таксама навіна са сферы культуры, так? В Тбілісі п'яны расіянін памашыўся з балкона на наведвальнікаў кавярні і крычаў «Слава Расіі». Потым аказалася, што ён настаўнік і рэпетытар па матэматыцы Санкт-Петербург.
4: Чалавек быў п'яны, гэта яго не ніяк не выбачае, безумоўна, але як бы не ведаю, наколькі важна абмяркоўваць такія асобныя эксцэсы. Ладна бы гэта быў свядомы акт, нейкі палітычны перформанс.
3: Ён крычаў «Слава Расіі», то гэта ўсё ж такі дзеянне мае прыкметы палітычнага перформансу.
4: Мішаніна ў галовах, я не ведаю, я ні ў галаву да яго не залазіў, проста такія асобныя выпадкі мне здаецца, здараюцца. Просто, канешне, у наш час, калі Расія звязана ў такой колькасці розных злачынстваў і праблемаў, которые нас ствараюць для суседніх краін, у першую чаргу, канешне, Украіны, супраць якой яна вядзе агрэсіўную вайну, такія выпадкі адразу прыцягваюць просто ўвагу. Вось яны становяцца такімі вельмі сімвалічнымі.
3: Ну, цікава, што я пачытаў у адным з паблікаў грузінскіх пад гэтай навіной каментары, што інцыдэнт адбываўся якраз такі каля кавярні, якая таксама расейцам належыць, таму не атрымалася падвойны эфект.
4: Ну, я думаю, што гэта ўжо больш супадзень. Наўрад ці гэты чалавек адмыслова планаваў гэты свой, я ўжо казаў, перформанс.
3: Так атрымалася, што ў нас тры навіны, якія мы абмяркоўваем, звязаныя з Расіяй. Вядомы тэлевядоўца Леонід Парфёнаў адказаў нарэшце на пытанне, чый Шагал. Калі коротка, Беларусія ні пры чём. На вашу думку, пры чём Беларусія ці не? І в цэлым, як мы можам ставіцца да падобных выказванняў прадстаўнікоў расійскіх эліт? Ну, хай это будуць контр-эліт.
4: У дадзенай формулёўцы Беларусія сапраўды ні пры чым. А вось Беларусь пры чым, як нам вядома, зараз рыхтуецца, здаецца, выданне на беларускай мове аўтабіяграфіі Шагала, дзе можна будзе бліжэй азнаёміцца з ягоным унутраным успрыняццем і пытаннямі звязанымі з ідэнтычнасцю, тым, чым ён займаўся наогул. А ва ўсім астатнім, ну, слухайце, тут мне падабаецца рэакцыя беларускага такога, не ведаю, камьюніці, назовем гэта так, грамадства, гэным онлайн праяўленні, у тым, што кожную, нават самую дробную, альбо наадварот гучную заяву ўжо не пакідаюць проста так, ўжо пачынаецца нейкае абмеркаванне, так ўсё ж такі, да, наш, не наш, праўду сказаў ці неправду сказаў, як мы на гэта рэагуем, проста агрэсіўна ці мы будзем спрабаваць неяк патлумачыць сваю пазіцыю, выпрацаваць яе, і вось гэтым бурленні як бы паступова выпрацоўваюцца потым нейкія вельмі важныя для ўсіх нас моманты, ну, адносна Шагала момант у тым, што ён ўсё ж такі частка нас. Таксама мы яго зараз такую ўспрымаем. Нам да канца невядома, як ён там сам можа часам сябе ўспрымаў, але для нас гэта відавочна у тым ліку і наш чалавек. Я, як мне здаецца, разумею, што можа быць, хацеў сказаць Парфёнаў, хоць я яго не буду апраўдваць, я яго ў ягоную галаву не залазіў. Ён меў на ўвазі ўсё ж такі, як чалавек у тым ліку звязаны з журналістыкай, з культурай, з праграмамі, которые ён здымае на гэтую тэму. Можа быць, ён больш хацеў акцэнтаваць, што ён не прадстаўнік беларускай мастацкай школы, але відавочна ягоны бэкграунд і адукацыя проста вываліліся ў тое, што ён сфармуляваў гэта так, як сфармуляваў, і ў выніку правакаваў такі маленькі скандальчык.
3: Ну і ўсё ж такі, на вашу думку, Шагал наш ці не?
4: Ну, як я ўжо сказаў, наш. Так і наш.
3: Так і да. Добра, дзякую вялікі, Евген, за тое, што час знайшлі паразмаўляць.
4: Няма за што.
2: Гісторык і журналіст Евген Меркіс паразважаў на некаторыя рэзанансныя тэмы мінулага тыдня.
1: Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так? Ад панядзелка да нядзелі.

0: Белосток,
1: Свислович,
0: Городня,
1: Бельск-Подляски,
0: 98.1 FM.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
1: Беласточына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах. Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Імплозія на хвилях білоруського радіо «Рація». Ну, а я і знову цікаво про каву. Чому ні? Калі про каву справді цікаво. Ну, справді, як відомо, для многих, може, людей кубок кави, філіжанка кави з'являється такою обов'язковою часткою ранішнього розпорядку. Відомо, що напій зміщає там антиоксиданти і здольний часово підвищати бадьорість, концентрацію і так далі. Однак кофеїн підходить не усім, і у некоторих ситуаціях його вживання може погаршати самоочування, цю вогулі створити додаткові ризики. Про гэта варта ведаць. Павышэнне артэрыяльнага ціску, падчашчэнне сэрцабіцця пасля кавы вядомы многім, але існуюць і іншыя станы, пры якіх да ўжывання напою варта ставіцца асабліва уважліва. Ну, па-першае, пасля ўстаноўкі зубнога імпланта. Калі вось, калі такое шчасце маеце. Пасля імплантацыі стаматолагі нярэдка рэкамендуюць на некалькі дзён выключыць каву з рацыёну. Прычына звязана з уздзеяннем кафеіну на сасудзістую сістэму. Пасля працэдуры тканкі вакол імпланта застаюцца траўмаванымі, таму дадатковае падвышэнне ціску можа садзейнічаць з'яўленню крывацечнасці ды перашкаджаць, ну, нармальнаму гаенню. Дакладны тэрмін адмовы ад кавы, вядома ж, лепш узгадніць з лекарам. Пры некаторых захворваннях сэрца таксама не варта. Кафеін здольны часова павялічваць не толькі ціск, але і частату сардэчных скарачэнняў, таму людзям з сардэчна-сасудзістымі захворваннямі ці непрыемнымі адчуваннямі ў вобласці сэрца варта абгаварыць дапушчальную колькасць кавы з лекарам. Асабліва важна ўлічваць індывідуальную рэакцыю арганізма. У адных людзей напой практычна не выклікае зменаў, у іншых нават там невялікая доза кафеіну можа правакаваць сэрцабіццё. Варта гэта ўлічваць. Дзецям не варта даваць каву дзецям. Ну, сапраўды, педыятры звычайна не рэкамендуюць даваць каву дзецям. Кафеін здольны падвышаць нервовую узбудлівасць, прабачце, перашкаджаць паўнавартаснаму сну і ўплываць на апетыт. Акрамя таго, калі дзіця п'е каву з цукрам ці іншымі нейкімі там салодкімі дадаткамі, можа, дзеля іх выключна дзіця і просіць каву. Ну, гэта можа дадаткова падвышаць рызыку праблем з зубамі. Ну, і не толькі з зубамі. Не варта каву піць пры эпілепсіі. Пытанне ўжывання кавы пры эпілепсіі патрабуе, вядома ж, індывідуальнага падыходу. Паводле некаторых навуковых прац, вялікая колькасць кафеіну ў некаторых людзей можа ўплываць на верагоднасць узнікнення прыступаў. Таму людзям з эпілепсіяй варта абмеркаваць ўжыванне кавы з лекарам, асабліва калі пасля напою назіраюцца, ну, некія змены самаадчування. Падчас цяжарнасці таксама цяжарным жанчынам рэкамендуецца кантраляваць колькасць кафеіну. Ягоны лішак можа быць непажаданы, таму бяспечны аб'ём лепш, вядома ж, узгадніць з лекарам. Таксама кафеін здольны ўплываць на абмен некаторых рэчываў, аднак сцвярджэнне, што кава абавязкова выклікае значную страту кальцыя і таму цалкам проціпаказаная, усім цяжарным патрабуе, вядома ж, асцярожнай трактоўкі. Пры грудным гадаванні каву таксама пажадана ўжываць умерана, бо кафеін можа трапляць у грудное малако. Гэта не трэба. Пры глаукоме не варта ўжываць каву. Кафеін здольны часова падвышаць унутрывочны ціск, таму людзям з глаукомай ці іншымі захворваннямі вачэй варта абмеркаваць дапушчальную колькасць кавы з афтальмолагам. Ну і пры падвышаным халестэрыне, бо на ўзровень халестэрыну можа ўплываць не толькі сам кафеін, але і спосаб прыгатавання напою. У нефільтраванай каве утрымліваюцца кафестол ды іншыя злучэнні, якія здольныя падвышаць ўзровень халестэрыну у крыві. Таму людзям з падвышаным халестэрынам усё ж такі важна гэта ўлічваць. Вось такія парады лекараў і экспертаў. Ну і вядома ж там хтосьці там нагадвае, я проста не ўвесь артыкул узял, хтосьці там нагадвае пра тое, што каву на шчатавак, на пусты страўнік таксама піць не варта. Мы пра гэта таксама ведаем, пра гэта гаварылі і не аднойчы.

Трэйнды Эшлі Манро, аквалік беларускага радыё рэцы, абяцаў расказаць вам пра тое, што чакае беларусы плане надвор'я бліжэйшымі днямі. Дык вось, паводле беларускіх сіноптыкаў, заўтра у аўторак 6 кастрычніка надвор'я ў Беларусі будуць вызначаць малаактыўныя франтальныя падзелы, якія перамяшчаюцца на фоне вобласці павышанага атмасфернага ціску. Пахмурна з праясненнямі, пераважна па паўночнай палове краіны, невялікія дажджы. У начныя і ранішнія гадзіны ў асобных районах слабы туман, ветер паўднёва-заходні, заходні умераны, раніцай днём парывісты, месцамі па поўначы моцны парывісты. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 7 да 12, максімальная днём ад 16 да 22 цяпла. Атмасферны ціск уначы будзе слаба падаць, а днём істотна не зменіцца. У сераду 7 кастрычніка на фоне вобласці павышанага атмасфернага ціску умовы надвор'я ў Беларусі працягнуць вызначаць малаактыўныя франтальныя падзелы з заходняй Еўропы. Пахмурна з праясненнямі, месцамі невялікія дажджы, уначы і раніцай у асобных раёнах туман, вецер зменлівы ўмераны, тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 4 да 9, месцамі да 12 цяпла, ну а максімальная тэмпература паветра днём 13-20, а па поўдні да 22 цяпла. У чацвер 8 кастрычніка на тэрыторыю Беларусі чакаецца паступленне цёплых, неўстойлівых паветраных мас з паўднёвага захаду Еўропы. Уначы пахмурна з праясненнямі, удзень зменлівая хмарнасць, месцамі кароткачасовыя дажджы, вецер паўднёвай чвэрці ўмераны, днём парывісты, тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 5 да 12, па паўночным усходзе халадней 3-4 са знакам плюс, ну а максімальная тэмпература паветра днём ад 15 па поўначы да 24 градусаў па поўдні краіны.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио «Рація».
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: Поўдзень у Беларусі, 11-я у Польшчы.
3: Мэрц абвясціў пра новую нямецкую дапамогу Кіеву. Ватыкан заклікаў спыніць вайну ва Ўкраіне. У Мадрыдзе адкрыецца афіцыйны офіс беларускіх дэмсілаў.
2: У студыі з навінамі Анна Шайкоўская.
3: Німеччына дае Ўкраіне новы пакет вайсковай дапамогі коштам больш за мільярд еўра, які ўключае фінансаванне сумеснай вытворчасці дронаў-перахопнікаў, заявіў падчас нядзельнага візіту ў Кіеў нямецкі канцлер Фрыдрых Мерц. Сёння я прывёз канкрэтную дапамогу. Чарговы пакет вайсковай дапамогі коштам больш за мільярд еўра. Мы выдзяляем сродкі на сумесную вытворчасць беспілотнікаў, прызначаных для барацьбы з рэактыўнымі дронамі. За апошнія тыдні ў гэтай сферы былі дасягнутыя значныя тэхналагічныя поспехі, і цяпер мы хутка пераходзім да серыйнай вытворчасці. Гэта хутка і адчувальна ўзмоцніць супрацьпаветраную абарону Ўкраіны, сказаў Мерц на сумеснай прэс-канферэнцыі з прэзідэнтам Украіны Уладзіміром Зеленскім. Паводле Фрыдрыха Мерца, Нямеччына таксама паставіць дальнабойную зброю, баявыя беспілотнікі і спадарожнікавае абсталяванне, каб дазволіць Украіне больш эфектыўна змагацца з расійскімі ракетнымі ўстаноўкамі. Мерц дадаў, што напярэдадні зімы Берлін дасць Украіне дапамогу ў энергетычным сектары на суму каля 350 мільярдаў еўра, якая ўключае генератары, трансфарматарныя падстанцыі і рамонтныя камплекты для аднаўлення пашкоджанай інфраструктуры. Мерц таксама абвясціў, што Нямеччына разам з Францыяй і Вялікай Брытаніяй плануе правесці ў Берліне гэтай зімой сустрэчу кааліцыі рашучых спецыяльна для каардынацыі далейшай дапамогі Ўкраіне. Украінскі народ мае права на абарону ад агрэсіі Расійскай Федэрацыі. У той жа час Ватыкан выступае за як мага хутчэйшае спыненне ваенных дзеянняў, заявіў дзяржаўны сакратар святога пасаду кардынал Пьетра Паралін, паведамляе Ватыкан Ньюс. Ва Ўкраіне разгортваецца сапраўдная трагедія. Народу нельга адмовіць у праве на самаабарону. Ватыкан падтрымлівае ініцыятывы, якія могуць прывесці да неадкладнага, поўнага і эфектыўнага спынення агнём, падкрэсліў кардынал. У Мадрыдзе адкрыецца афіцыйны офіс беларускіх дэмсілаў. Святлана Ціхановская 1-3 кастрычніка ўдзельнічала ў прэстыжным міжнародным форуме «Форо ля Тоха» ў Гішпаніі, які стаў этапам працягу сістэмнай дыпламатычнай працы. Каментуючы вынікі візіту і сустрэчу Святланы Ціхановскай з каралём Гішпаніі Філіпам VI, дарадца Дзеніс Кучынскі адзначыў глыбокую ўдзеленасць гішпанскага боку і анансаваў важныя інстытуцыйныя крокі.
4: Змістоўная размова і пра Беларусь, і пра Украіну, пра тыя пагрозы, якія сыходзяць зараз ад Расіі да Еўропы, а палітвязняў, гуманітарны дыпламатычны трэк па вызваленні палітвязняў і пра важнасць падтрымкі ім. Што міжнародны гуманітарны фонд, якім ужо 15 краін, і Іспанія адна з іх, зрабіла адзін унёсак, і мы дасягнулі дамоўленасці, што цягам бліжэйшых месяцаў будзе зроблены ўжо другі унёсак ад Іспаніі.
3: Таксама Дзеніс Кучынскі правёў сустрэчу ў Вільні з дэлегацыяй камітэту па міжнародных справах кангрэсу дэпутатаў Іспаніі і амбасадарам Іспаніі ў Літве, дзе былі абмеркаваныя ключавыя пытанні легалізацыі беларусаў, патранажу над палітвязнямі і фінансавай падтрымкі. Пра літаратуру. Прэмію Міхала Анімпадыстава ўручаць у Варшаве 24 кастрычніка. Узнагароду атрымае аўтар найлепшай вокладкі беларускай кнігі. Сёлета на прыз прэтэндуе 8 чалавек, частка з іх непублічныя. Пра святочны івент распавядае каардынатарка творчага кірунку пэну Наста Юркевіч.
5: Прэмія імя Міхала Анімпадыстава ніколі не была самастойным мерапрыемствам, і з гэтага года мы хочам кардынальна гэта змяніць. Таму мы зрабілі асобнае свята, свята беларускага кніжнага дызайну, якое будзе спалучаць у сабе і прэзентацыю книги про вокладки, форму присутності, виставу вокладок, які увійшли у короткий спіс конкурсу сьогоднішнього. Буде, звісно, церемонія узнагородження, і ми угонаруємо найліпших у цій галіні за минулий рік. Буде, звісно, професійний нетворкінг і, звісно, буде музичний подарунок для усієї публіки, музичний сет від Папа Бо.
3: Уручення премії Міхала Анімпадистова відбудеться 24 кастричника на пляцовці редакція «Бар» у Варшаві. Більш новин знайдете на сайті і у соціальних сітках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск праз годину.
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз на двор'є.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, без істотных ападкаў. Тэмпература паветра 13 да 15, месцамі па берасцейшчыне да 17 цяпла. Вецер заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

Браты Гадзюкіны на хвалях беларускага радыё Рацыя на пачатку чарговай музычнай інфармацыйнай гадзіны сёння ў панядзелак 5 кастрычніка. Вітаю, шаноўнае спадарства, зычу ўсім добрага дня, добрага настрою, да і вядома ж добрага здароўя. Перад мікрафонам Алесь Дубавец. Ну і запрашаю тут яшчэ Гуд Шарлот, таксама Малео Рэгі Рокерс без назвы, Юрый Несцярэнка, Крама Дзецюкі ды іншыя. Не буду ўсіх пералічаць. А вось праз якіх там хвілінак, не ведаю, 10-11, 12, даведайцеся, як зразумець, што час звальняцца. Вось чамусьці такая тэма ў панядзелак прыйшла. Сапраўды важна своечасова ўсвядоміць, што ваша праца больш не прыносіць вам задавальнення, час звальняцца. Вось да кагосьці такія думкі прыходзяць, да кагосьці не, да кагосьці рана, да кагосьці позна. Але часта бывае вельмі складана і звальняцца, і ўсвядоміць. Вось пра гэта і пагаворым, шаноўнае спадарства.

без назвы БН на хвалях беларускага радыё рацыі абяцаў вам расказаць пра тое, як зразумець, што час звальняцца. Не, сапраўды, такі артыкул, ну, я не магу сказаць, што, ну, штосьці адкрыецца вам, тое, чаго вы, можа, не ведалі. Не, не, нічога такога унікальнага няма ў гэтым. А калі вы мянялі працу некалькі разоў у сваім жыцці і працягваеце гэта рабіць, дык увогуле яшчэ тут да вас можна звертацца як да экспертаў. Справа ў тым, што адносна нядаўна акторка Эмілі Блант, ну, яе там запыталі, і яна прапанавала людзям, жанчынам, якім не падабаецца іх праца, сысці з нялюбай пасады і прысвяціць сябе таму, што сапраўды падабаецца, нават калі выбраны занятак не абяцае некага там высокага даходу. Ну, і выказванне вось гэтай спадарыні Блант хутка стала такой падставай для спрэчак. Адны пагадзіліся з актрысай, іншы нагадалі, што такі крок даступны далёка не ўсім, бо для многіх звальнення без загадзя падрыхтаванай фінансавай падушкі можа прывесці да сур'ёзных праблем. Ну, сапраўды, у прафесійным жыцці бываюць моманты, якія нібы прымушаюць націснуць вось на

некую паузу, паглядзець на сваю кар'еру неяк так збоку. Гэтыя моманты можна назваць своеасаблівымі штуршкамі для пераасэнсавання. Чыннікам такога пералому можа стаць, там не ведаю, правал важнага праекту, рэзкая крытыка кіраўніцтва, зваленне калегі, можа, з якім вы былі блізкія, ці сур'ёзныя змены ў асабістым жыцці. Асабліва часта падобныя сітуацыі ўзнікаюць у першыя месяцы пасля працаўладкавання, калі рэальныя ўмовы працы пачынаюць моцна адрознівацца ад чаканняў, вось першапачатковых, так? Аднак прымаць рашэнне пра сыход адразу пасля нейкага эмацыйнага ўзрушэння спецыялісты ўсё ж такі не раяць. Канфлікт з кіраўніком ці асабліва цяжкі працоўны дзень самі па сабе яшчэ не азначаюць, што трэба неадкладна пісаць заяву. Значна больш карысна час ад часу свядома ацэньваць сваё становішча, напрыклад, кожныя некалькі месяцаў, так можна зразумець, ці маеце вы справу з часовай незадаволенасцю, ці сутыкнуліся з праблемай, якая сапраўды не знікае. І варта спытаць сябе, ці забірае гэтая праца большую частку вашых сіл ды энергіі, ці дапамагае цяперашняя праца рухацца да прафесійных мэтаў, ці перакрываюць станоўчыя бакі працы тое, што ў вас ёй... Ну, можа, не задавальняе, так? Калі хаця б на адну з гэтых пытанні адказ станоўчы, сітуацыю варта разгледзець больш уважліва і падумаць пра магчымыя змены. Перш чым сыходзіць, праблему варта абмеркаваць. Маладыя супрацоўнікі далёка не заўсёды гатовы адкрыта гаварыць, што іх не задавальняе. Некаторыя асцерагаюцца, што размова з кіраўніком будзе ўспрынята як прыкмета слабасці або створыць ім нейкую дрэнную рэпутацыю. Але шмат што залежыць ад таго, як менавіта пабудаваць такую размову. Адна справа проста пералічыць прэтэнзіі і зусім іншая пазначыць праблему і адначасова прапанаваць практычны варыянт яе вырашэння, які можа быць выгадны не толькі супрацоўніку, але і працадаўцу. Нават калі гутарка ні да чаго не прывядзе, яна можа аказацца карыснай. Пасля яе вы будзеце разумець, што паспрабавалі змяніць сітуацыю, перш чым прымаць некае канчатковае рашэнне аб сыходзе. Калі размова з кіраўніцтвам не дапамагла і праблема застаецца, варта пераходзіць да больш практычнага этапу ацэнкі сваіх магчымасцяў. Пошук новага месца можа заняць больш часу, чым чакаецца. Часам прыдатная вакансія знаходзіцца за некалькі тыдняў, а часам працэс расцягваецца на месяцы. Таму звальняцца без фінансавага плана і разумення далейшых дзеянняў, вядома ж, рызыкоўна. Ну і пакуль вы шукаеце новае месца, важна працягваць нармальна выконваць свае абавязкі. Калі супрацоўнік ўжо ў думках пакінуў кампанію, гэта звычайна становіцца прыкметна навакольным. Страта цікавасці да працы, зніжэнне якасці выканання задач здольная нашкодзіць прафесійнай рэпутацыі яшчэ да таго, як будзе знойдзены новы працадаўца. Калі новае месца ўжо знойдзена і рашэнне прынята канчаткова, застаецца правільна паведаміць пра звальненне. Лепш абмеркаваць гэта з кіраўніком асабіста ці падчас відэазванка, а не абмяжоўвацца некім электронным лістом ці кароткім паведамленнем. Чыннікі сыходу можна растлумачыць спакойна, без лішняй крытыкі ў адрас кампаніі. Пры гэтым неабходна выконваць умовы працоўнай дамовы і ўсталяваны тэрмін папярэджання. Там заўсёды гэта ёсць. Ну, амаль заўсёды. Апошнія тыдні на ранейшым месцы працы таксама маюць значэнне. Пажадана завершыць пачатыя задачы, перадаць калегам неабходныя матэрыялы ды праекты, ну і працягваць выконваць свае абавязкі да самага апошняга дня, ну і выконваць іх якасна. Калі ёсць магчымасць, некаторыя спецыялісты рэкамендуюць папярэдзіць працадаўцу крыху загадзя, каб у каманды было дастаткова часу падрыхтавацца і не лішнім будзе падзякаваць калегам за сумесную працу і атрыманы досвід. Спосаб, якім чалавек пакідае кампанію, можа аказацца важным для яго далейшай прафесійнай гісторыі. Нават калі расстанне адбылося пасля нейкага складанага перыяду, не варта псаваць адносіны, спальваць прафесійныя вось гэтыя масты. Рынак працы больш цесны, чым здаецца, і былыя калегі і кіраўнікі могуць сустрэцца з вамі ў іншай кампаніі, а часам спецыялісты праз гады самі вяртаюцца да ранейшага працадаўца ўжо там на іншую некую пасаду з новым досведам, з больш шырокімі прафесійнымі магчымасцямі. Так што скандалы, шаноўныя, не патрэбныя, сапраўды.

Крама на хвалях беларускага радыё рацыя 98.1 FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасці Белая Падляска, наш сайт рацыя.ком. Привітанне ўсім, хто можа толькі-толькі далучыўся да нашай кампаніі. Ну і традыцыйны час, каб нагадаць пра надвор'я. А сёння ў дзень тут, на беларуска-польскім памежжы, пахмурна з праясненнямі і без істотных ападкаў. Тэмпература паветра 13 да 15, а месцамі па Берасцейшчыне да 17 цяпла. Вецер заходні, ад слабога до умеранага, атмасферны ціск вышэй за норму.

США пропонують сустрэчу з удзелам Украіны і Расіі. Зеленскі раскрыў падрабязнасці. Сёлета тавараабарот Беларусі і Расіі можа вырасці больш як на чвэрць. У махнатым урачыста адкрылі і асвяцілі адноўленыя крыжы 19-га стагоддзя. Пра гэта ды і пра іншае вось ужо літаральна праз 6 хвілінак на хвалях беларускага радыё РЦ раскажа Анна Шайкоўская.

0: Радио «Рація».
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 13-я година в Беларуси, полдень у Польши.
3: США пропонуюць сустрэчу з удзелам Украіны і Расіі. Зеленскі раскрыў падрабязнасці. Сёлета тавараабарот Беларусі і Расіі можа вырасці больш як на чвэрць. У магнатам урачыста адкрылі і асвяцілі адноўленыя крыжы 19-га стагоддзя.
2: У студыі з навінамі Анна Шайкоўская.
3: Вайна ва Украіне. Ці будзе прарыў у перамовах паміж Кіевам і Масквой? Прэзідэнт Украіны Уладзімір Зеленскі пацвердзіў, што ЗША прапанавалі арганізаваць тэхнічную сустрэчу паміж Украінай і Расіяй у канцы гэтага месяца. Украіна заявіла пра гатоўнасць да перамоваў, але чакае рэакцыі Крамля. Зеленскі падкрэсліў, што ЗША пакуль не зрабілі канкрэтнай прапановы адносна месца або даты сустрэчы. Перамовы паміж Украінай і Расіяй былі прыпыненыя з лютага гэтага года. Масква выставляе жорсткія ўмовы, патрабуючы сярод іншага, каб Кіеў перадаў частку Донбасу, якая ўсё яшчэ знаходзіцца пад кантролем Украіны, прыкладна 25% тэрыторыі Данецкай вобласці, і адмовіўся ад сваіх імкненняў да сяброўства ў НАТО. Актыўныя баі на Донбасе будуць ісці яшчэ з 2 месяцы. Далей расійцы пачнуць збіраць сілы, каб ударыць на Краматорск. Вайна зацягваецца, яе канца пакуль не відаць, кажа кіраўнік праграмы бяспекі цэнтру глабалізму «Стратэгія 21», вайсковы марак у адстаўцы Павал Лакійчук.
4: Краткасрочную перспектыву, то, очевидно, это еще месяца полтора-два с постепенным затуханием будут продолжаться активные боевые действия на Донбассе. Россияне будут пытаться захватить Константиновку. И после этого, скорее всего, начнут накапливать силы для дальнейшего продвижения на Дружківку, Добропілля. То же самое на Краматорском направлении.
3: Ужо каля 1700 дзён Украіна стрымлівае паўнамаштабную расійскую агрэсію. Штодзённыя атакі на цывільную інфраструктуру, разбурэнне энергетычнай сістэмы і няспынны ціск на памежныя рэгіёны сталі новай рэальнасцю. Асноўны акцэнт бакоў скіраваны на знясіленне ресурсаў і мадэрнізацыю сродкаў радыёэлектроннай барацьбы. Пра эканоміку. Сёлета тавараабарот Беларусі і Расіі можа перасягнуць 70 мільярдаў даляраў. Пра гэта расказаў віцэ-прэм'ер расійскага ўраду Алексей Аверчук. Гэтыя разлікі зробленыя зыходзячы з дынамікі ўзаемнага гандлю таварамі і паслугамі дзвюх краінаў за 9 месяцаў, а таксама зыходзячы з цяперашняга прагнозу па абменных курсах. Як нагадвае Офіс Лайф, у мінулым годзе беларуска-расійскі тавараабарот дасягнуў амаль 55 мільярдаў даляраў. Гэтую лічбу агучыў Александр Лукашэнка на паседжанні вышэйшага дзяржаўнага савета саюзнай дзяржавы ў лютым. Падляшча. 4 кастрычніка ў вёсцы Магнате на Гайнаўшчыне адбылася важная падзея для мясцовай супольнасці. Урачыстае адкрыццё і асвячэнне гістарычных прыдарожных крыжоў 19-га стагоддзя. Старадаўнія крыжы былі адрэстаўраваны дзякуючы рашучасці і супольным намаганням мясцовых жыхароў, актывістаў і арганізацый. Рэстаўрацыйныя працы выканаў майстар і мастак Валерый Пчолка, які выканаў карпатлівую рэстаўрацыйную працу. Пра значнасць гэтай ініцыятывы распавядае радны Мікола Галёнка.
5: Мелі паставіць нога крыжа і мелі іх выкінуты. Я тоже зразу не був якимсь оптимістом у старых крыжов, але як после люди старейші говорять, що то хтось ставив як крыжи в якісь інтенції, то думаю, не можна викидати чиєсь. Задавно ти як крыжи поставлені, бо то були крыжи, що без крыжниць, інна віра колись була. Постановили, що може дамо ради одновити, і всі нам на дорозі стали вельми чудовні люди. До кого ми не зглосилися, то всі нам ніч не отказали, но всі були учинні.
3: Як означені удельники події під час реставрації, на шляху з'являлося шмат видатних людей, а саме вынік стаў сапраўдным прыкладам веры і адданасці роднай зямлі. Урачыстасць завершылася брацкім сталом у мясцовай святліцы для ўсіх жыхароў і гасцей вёскі. Больш навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, без істотных ападкаў. Тэмпература паветра ад 13 до 15, а месцамі па берасцейшчыне до 17 цяпла. Вецер заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўная, нагадаю, панядзелак сёння на календары 5 кастрычніка. Гэта хвалі беларускага радыё Рацыя. Перад мікрафонам Алесь Дубавец, запрашаю чарговую музычную інфармацыйную гадзіну, што тычыцца музыкі, тут мондры, Manic Street Preachers, Happy Sad, Congas, Vuvum, ды іншыя. Ну, а што тычыцца інфармацыі, дык не ў забаве некаторыя нагоды гэтага дня, ну, а потым недзе на 20-й хвіліне тут чарговая вандроўка рацыі.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Готово? Увага. Хутенько. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Доведник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагодник.
3: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 5 кастрычніка. У такі ж дзень 1921-га у Лондоне па ініцыятыве ангельскай пісьменніцы Кэтрин Эмі Доусон Скотт і пісьменніка Джона Голсуорсі быў заснаваны міжнародны пэн-клуб. Гэта міжнародная няўрадавая арганізацыя, якая аб'ядноўвае прафесійных пісьменнікаў, паэтаў і журналістаў, якія працуюць у розных літаратурных жанрах. Назва клуба – гэта абрэвіятура ад ангельскіх слоў «poet», «essayist» і «novelist», якая складаецца ў слова «pen» – «ручка» ці «асадка». Мэтай арганізацыі з'яўляецца садзейнічанне творчай супрацы пісьменнікаў усяго свету, а таксама развіццё практыкі мастацкага перакладу. Арганізацыя падтрымлівае пісьменнікаў, якія знаходзяцца ў турэмным зняволенні, адчуваюць матэрыяльныя цяжкасці альбо терпяць ад палітычнага рэжыму.
1: Нагоднік!
3: 5 кастрычніка 2002-го на скрыжаванні 5-й авеню і 27-й вуліцы ў Нью-Йорку адкрыў свае дзверы музей сексу пад скарочанай назвай «Мо-секс», што сугучна з фразай «больш сексу». Экспазіцыя музея распавядае аб развіцці і змене сексуальнай культуры ў Амерыцы. У цяперашні час музей сексу мае 7 пастаянных экспазіцый і 3 онлайн-праекты. Заснавальнік і кіраўнік музея сексу Дэніел Глак цалкам прысвяціў сябе даследаванню гісторыі развіцця і культурнага значэння чалавечай сексуальнасці. У адпаведнасці з гэтай ідэяй музей імкнецца да адкрытасці ў абмеркаваннях пытанняў аб сексе, падаючы публіцы апошнія дасягненні і адкрыцці сучаснай навукі. Музей сексу збірае свае экспанаты па ўсім свеце. Калекцыя папаўняецца матэрыяламі з розных кантынентаў і розных культур. Супрацоўнікі збіраюць, захоўваюць і аналізуюць матэрыялы СМІ, калекцыі малюнкаў і карцін, фатаграфіі, кінафільмы, фільмы і відэазапісы, старажытныя экспанаты і новыя тэхналогіі. З'яўляючыся адным з цэнтраў сексуальнай адукацыі, музей мае разнастайную праграму мерапрыемстваў, уключаючы тэатралізаваныя пастаноўкі, а таксама лекцыі і семінары. Можна наведаць і краму музея, якая прапаноўвае багаты асартымент сексуальна-эратычных тавараў і цацак.
1: Нагоднік! Я!

Босае сонца на хвалях беларускага радыё рацыя 98.1 FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасце Белая Падляска, наш сайт racia.com. Традыцыйны час нагадаць пра надвор'е. Нагадваю, сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, без істотных ападкаў. Тэмпература паветра ад 13 да 15, а месцамі па Берасцейшчыне да 17 цяпла. Вецер заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за

0: Гайнаука,
1: Соколка,
0: Мости,
1: Волковыск,
0: 98.1 FM.

Гэта хваля беларускага радыё рацыя, ну і недзе праз паўгадзінкі плюс-мінус я ізноў распачну гартаць старонкі музычнага календара. Маю на ўвазе праграму «Кола дзён з барадой», дзе я ўзгадваю добрых людзей музычнага свету, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. Нядобрых людзей таксама часамі ўзгадваю, чаму не, таксама людзі. Ну і часамі не абмінаю больш-менш цікавыя музычныя ды каля музычныя падзеі гэтага дня. І сёння нас з вамі чакаюць Мары Лафоре, Боб Гелдаф, а таксама гурты Стів Міллер Бэнд, Суіт, ACDC, Спаркс, Моторхед, Меднес, Каунтін Кроуз ды Ганзен Роузес. Далучайцеся, будзе цікава і музычна разнастайна, абяцаю. 14.10 гэта беларускі час, 13.10 час польскі. Праграма «Кола дзён з барадой». Запрашаю.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Беластоцчына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах.
3: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
4: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com.
1: Рэпартаж на беларускім радыё Рацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыё Рацыя прапануе.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 14 година у Беларуси, 13 у Польши.
3: Мерц обвестил про новую немецкую допомогу Киеву. Ватикан закликал спынить войну в Украине. У Мадриде открыется официальный офис белорусских демсилов.
2: У студии с новинами Анна Шайковская.
3: Німеччина дає Україні новий пакет військової допомоги коштом більше за мільярд євро, який включає фінансування сумісної витворчості дронів-перехопників, заявив під час недільного візиту у Київ німецький канцлер Фрідріх Мерц. Сьогодні я привез конкретну допомогу. Черговий пакет військової допомоги коштом більше за мільярд євро. Ми виділяємо сродки на сумісну витворчість безпілотників, призначених для боротьби з реактивними дронами. За останні тижні у цій сфері були досягнуті значні технологічні поспіхи, і тепер ми хутко переходимо до серійної витворчості. Гэта хутка і адчувальна узмоцніць супрацьповітряну оборону України, сказав Мерц на сумісній прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським. Поводле Фрідріха Мерца, Німеччина так само поставить дальнобойную зброю, бойові безпілотники і спадорожникове обсталювання, каб дозволить Україні більш ефективно змагатися з російськими ракетними установками. Мерц додав, що напередодні зими Берлін дасть Україні допомогу у енергетичному секторі на суму каля 350 мільярдів євро, яка включає генератори, трансформаторні підстанції і ремонтні комплекти для відновлення пошкодженої інфраструктури. Мерц так само обвестив, що Німеччина разом з Францією і Великою Британією планує провести у Берліні гэтай зимой зустрічу коаліції рашучих спеціально для координації далейшої допомоги Україні. Український народ має право на оборону від агресії Російської Федерації. У той же час Ватикан виступає за якомога хутчэйшае спынення воєнних діянняў, заявив державний секретар Святого Посаду кардинал Пьетро Паралін, повідомляє Ватикан Ньюс. В Україні розгортується сапраўдная трагедія. Народу нельга адмовіць у праве на самооборону. Ватикан падтрымлівае ініціативы, якія могуць прывесці да неадкладнага, поўнага і эфектыўнага спынення агню, падкрэсліў кардынал. У Мадрыдзе адкрыецца афіцыйны офіс беларускіх дэмсілаў. Святлана Ціхановская 1-3 кастрычніка ўдзельнічала ў прэстыжным міжнародным форуме «Форо ля Тоха» ў Гішпаніі, які стаў этапам працягу сістэмнай дыпламатычнай працы. Каментуючы вынікі візіту і сустрэчу Святланы Ціхановскай з каралём Гішпаніі Філіпам VI, дарадца Дзеніс Кучынскі адзначыў глыбокую ўдзеленасць гішпанскага боку і анансаваў важныя інстытуцыйныя крокі.
4: Змістоўная размова і пра Беларусь, і пра Украіну, пра тыя пагрозы, якія сыходзяць зараз ад Расіі да Європы, а палітвязняў, гуманітарны дыпламатычны трэк па вызваленні палітвязняў і пра важнасць падтрымкі ім. Што міжнародны гуманітарны фонд, у якім ўжо 15 краін, і Іспанія адна з іх, зрабіла адзін унёсак, і мы дасягнулі дамоўленасць, што цягам бліжэйшых месяцаў будзе зроблены ўжо другі унёсак ад Іспаніі.
3: Так само Денис Кучинский провел встречу в Вильне с делегацией Комитета по международных справах Конгрессу депутатов Испании и амбассадором Испании в Литве, где были обмеркованы ключевые пытания легализации белорусов, патронажа над политвязнями и финансовой подтримки. Про літаратуру. Прэмію Міхала Анімпадыстава ўручаць у Варшаве 24 кастрычніка. Узнагароду атрымае аўтар найлепшай вокладкі беларускай кнігі. Сёлета на прыз прэтэндуе 8 чалавек, частка з іх непублічныя. Пра святочны івент распавядае каардынатарка творчага кірунку пэну Наста Юркевіч.
5: Прэмія імя Міхала Анімпадыстава ніколі не была самастойным мерапрыемствам, і з гэтага года мы хочам кардынальна гэта змяніць. Таму мы зрабілі асобнае свята, свята беларускага кніжнага дызайну, якое будзе спалучаць у сабе і прэзентацыю кнігі пра вокладкі, форму прысутнасці, выставу вокладак, якія ўвайшлі ў кароткі спіс конкурсу сёлетняга, Будзе, канешне, цырымонія ўзнагароджання, і мы ўганаруем найлепшых у гэтай галіне за мінулы год. Будзе, канешне, прафесійны нетворкінг і, канешне, будзе музычны падарунак для ўсёй публікі, музычны сет ад Папа Бо.
3: Уручэнне прэміі Міхала Анімпадыстава адбудзецца 24 кастрычніка на пляцоўцы рэдакцыя «Бар» у Варшаве. Больш навінаў знайдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках Беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, без істотных ападкаў. Тэмпература паветра ад 13 да 15, месцамі па берасцейшчыне да 17 цяпла. Вецер заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўнае спадарства, панядзелак сёння на календары 5 кастрычніка. Добрага дня, добрага настрою, добрага здароўя, як заўжды, зычыць усім беларускае радыё «Рацыя» ды я, Алесь Дубавец. Запрашаю вас пагартаць разам старонкі музычнага календара ў рамках праграмы «Кола дзён з барадой». Распачнем недзе праз 5 хвілінак, а зараз Анна Шайкоўская з афішай дня.
0: Радыё «Рацыя» – першае трансгранічнае радыё «ФМ». Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння. Беласток і Падляшша.
3: 5 кастрычніка, панядзелак. Беластоцкі асяродак культуры запрашае паглядзець две пленэравыя выставы, якія размясціліся на планшэтах перад будынкам Беластоцкага асяродка культуры па вуліцы Легіёновай. Пабачым фота выставу «Гранд прэс фота 2026», якую складаюць звыш 200 найлепшых прэс фотаздымкаў з сёлетняга конкурсу «Гранд прэс фота». Выстава працуе па 11 кастрычніка і выставу «Словак прэс фота вада». На выставе прадстаўленыя 15 праектаў з краінаў V4 і Украіны, якія даследуюць тэму вады, яе сілы, сімвалізму і жыццядайнай ролі, якую яна адыгрывае ў жыцці людзей і ўсёй планеты. Выстава працуе па 14 кастрычніка. У супрасі адкрылася выстава Кацярыны Ваданосавай «Строі». Як выглядала полацкая княгіня ў 11 стагоддзі, што магла насіць маладая Бона, першая, чым стала каралевай, і як апраналіся шляхціц і яго жонка падчас паўстання Каліноўскага. Адказы на гэтыя пытанні знойдзем на выставе, прысвечанай гістарычным і традыцыйным касцюмам і старажытным тэкстыльным тэхнікам. Выстава Кацярыны Ваданосавай «Строй» у гарадской бібліятэцы ў Супрасі працуе да 27 лістапада. Нягледзячы на невялікі памер, гузік стагоддзямі захапляе сваёй разнастойнасцю ўзораў, матэрыялаў і колераў, распавядаючы гісторыю моды і паўсядзённага жыцця. Майстэрня фільму «Гуку і фатаграфіі» Нязбудка ў Міхалове запрашае адвідаць выставу гузікаў, унікальную калекцыю, створаную дзякуючы жыхарам гміны Міхалова і навакольных раёнаў. На выставе прадстаўлены творы апошніх некалькіх дзесяцігоддзяў, а магчыма і значна старэйшыя.
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
4: Беласток і Падляшша.

Так і підмиває розповісти про надвор'я, але у черговий раз вітаю усіх, особливо тих, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Алесь Дубовець, гэта «Вольная хваля» Беларускага радіо «Рація». Працягваємо гартаць музычны каляндар сёння 5 кастрычніка. У такі ж дзень 1943-го нарадзіўся Стів Міллер, американскі гітарыст, стварыўшы ва ўзросце 12 гадоў блюз-рок каманду, якая пасля шматлікіх зменаў складу атрымала ў 68-м годзе назву Стів Міллер Бэнд. Бадай, самай папулярнай песняй Стіва ў складзе гурта з'яўляецца «Абракадабра».

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 5 кастрычніка 1945 нарадзіўся Брайан Фрэнсіс Коналі, шатландскі музыка і спявак, найбольш вядомы як вядучы вакаліст і адзін з заснавальнікаў гурта «Суіт». Гэты брытанскі калектыў быў утвораны ў Лондоне ў 68 годзе. Першую вядомасць «Суіт» атрымалі ў пачатку 70-х гадоў дзякуючы серыі так званых «Баблгам» сінглаў. Затым, на сваім творчым піку, яны сталі часткай брытанскага глэм-рок-руху, а потым і ўвогуле наблізіліся да хард-рокавага гучання.

песня ACDC от гурта Sweet на хвалях белорусского радио рация ACDC завсёды до речи. 5 кастрычніка 1947-го нарадзіўся Брайан Джонсон, ангельскі рок-музыка і паэт, былы вакаліст каманды Джорді і аўстралійскага рок-гурта ACDC. Цікава, але ў гэты калектыў Брайан трапіў выпадкова. Пасля смерці Бона Скотта невядомы фанат ACDC даслаў кандыдатуру Брайана менеджару гурта Пітеру Менчы. Пра сваё залічэнне Брайан даведаўся адным з апошніх 1 красавіка 1980-го. Такі вось першакрасавіцкі жарт.

98.1 FM, Белосток-Гародня, 99.2 FM, Берасте, Белая Подляска, таксама рация Кропка.ком, тут Алесь Дубавец и программа «Кола Дзён» с бородой, мы протягиваем. 5 кастрычніка 1950-го нарадзіўся Эдді Кларк, памянушцы Fast, хуткі, брытанскі музыка, гітарыст і спявак, вядомы ўдзелам у гурце Motorhead з 76 па 82 год. Усе класічныя альбомы Motorhead былі запісаныя менавіта з ім. У 2004 годзе Эдді Кларк заняў 43 месца ў спісе 100 лепшых хэві-метал гітарыстаў усіх часоў па версіі часопіса Guitar World.

Нагадаю, гэта беларуская радыёрацыя, а мы ў праграме «Кола дзён з барадой» вывучаем музычны каляндар з закладкай на 5 кастрычніка, узгадваем добрых людзей, ды можа крыху прызабытыя песні. У такі ж дзень 1951-го нарадзіўся Боб Гэлдаф, ірландскі музыка, актёр, грамадскі дзеяч. У музыцы вядомы як лідар ірландскай панк-рок каманды The Boomtown Rats. Пасля распаду гурта ў 86-м годзе пачаў сольную кар'еру. Вядомы сваёй дабрачыннай дзейнасцю. У 2006-м і 8-м годах быў намінаваны на Нобелеўскую прэмію, атрымаў тытул «Чалавек міру» за выдатны ўклад у падтрымку міжнароднай сацыяльнай справядлівасці і міру, а таксама мноства іншых узнагарод і номінацый. Боб Гэлдаф – ганаровы рыцар-камандор Ордэна Брытанскай імперыі. Хоць у прэсе і гутарковай мове яго часта называюць «сэр» Боб Гэлдаф, ён фармальна не мае права на прыстаўку «сэр», бо не з'яўляецца падданым ангельскай каралевы. Але нешта мне падказвае, што яму гэтая абставіна не замінае.

98.1 FM, 99.2 FM, так само рация Кропка.ком. Тут Алеш Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой». Мы протягиваем. 5 кастрычника 1957-го народился Ли Томпсон, британский музыка, наибольш вядомы як саксофаніст і аўтар песень гурта Madness. Гэты калектыў быў утвораны ў 78-м годзе ў Лондоне і стварыў уласны стыль, так званы Natty Sound, злучыўшы ў ім элементы музыкі ска, поп-рока і гучання Motown. Камерцыйны поспех мелі практычна ўсе альбомы гурта.

Калі вы, можа, раптоўна патрапілі на нашы хвалі, скажу, што гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 5 кастрычніка. У такі ж дзень 1961-го нарадзіўся Дэвід Брайсон, амерыканскі музыка, гітарыст, бэк-вакаліст і адзін з заснавальнікаў гурта Counting Crows. Быў вучнем знакамітага гітарыста Джоса Трыані. Што тычыцца гурта, дык у розныя часы на гэты калектыў аказвалі ўплыў Ван Моррысон, R.E.M., Mike and the Mechanics, Нірвана, Боб Дылан і іншыя. У 2004 годзе гурт быў намінаваны на Оскар з песняй Accidentally in Love, якая патрапіла ў саундтрэк да фільма Шрэк 2.

Напрыканцы программы некалькі больш-менш прыкметных музычных падзеяў, прыпаўшых акуратна гэты дзень у самыя розныя гады. 5 кастрычніка 1968-га гурт Cream распачаў развітальнае турнэ па ЗША. У такі ж дзень 1970-га выйшаў трэці студыйны альбом гурта Led Zeppelin. 5 кастрычніка 1974-га AC/DC адыгралі свой першы афіцыйны канцэрт з Боном Скотам у якасці новага вакаліста. Нагадаю, да яго ў шэрага гурта спяваў Дэйв Эванс. І ў той самы дзень альбом Endless Summer калектыва The Beach Boys узляцеў на першае месца ў ЗША. 5 кастрычніка 1991-га Guns N' Roses апынуліся на першым месцы амерыканскага альбомнага чарта з пласцінкай Use Your Illusion 2. Песні з яго мы і развітаемся. Трымайцеся.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Беласточына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах. Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
3: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 15 в Беларуси, 14 в Польше. США пропонуются сустрэчу с уделом Украины и России. Зеленский раскрыл подробязности. Все лето товарооборот Беларуси и России может вырасти больше, как на четверть. У мохнатым урочисто открыли и освятили обновленные крыжи 19-го стагоддзя. Война в Украине. Ці будзе прорыв у перамовах паміж Киевом и Москвой? Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что США пропоновали организовать техническую встречу между Украиной и Россией в конце этого месяца. Украина заявила про готовность до перамовов, але чакае реакции Кремля. Зеленский подкреслил, что США пакуль не зрабили конкретной пропановы относно места або даты встречи. Перамовы паміж Украиной и Россией были припынены с гэтага года. Москва выставляе жорсткія ўмовы, патрабуючыся род іншага, каб Кіеў перадаў частку Донбасу, якая ўсё яшчэ знаходзіцца пад кантролем Украіны, прыкладна 25% тэрыторыі Донецкай вобласці, і адмовіўся ад сваіх імкненняў да сяброўства ў НАТО. Актыўныя баі на Донбасе будуць ісці яшчэ з 2 месяцы. Далей расійцы пачнуць збіраць сілы, каб ударыць на Краматорск. Вайна зацягваецца, яе канца пакуль не відаць, кажа кіраўнік праграмы бяспекі цэнтру глабалізму «Стратэгія 21», вайсковы марак у адстаўцы Павал Лакійчук.
3: Краткасрочная перспектива, то, очевидно, это еще месяца полтора-два. Постепенным затуханием будут продолжаться боевые действия, активные боевые действия на Донбассе. Россияне будут пытаться захватить Константиновку. И после этого, скорее всего, начнут накапливать силы для продвижения, дальнейшего продвижения на Дружківку, Добропілля. То же самое на Краматорском направлении.
2: Уже около 1700 дзён Украина стримливает полномасштабную российскую агрессию. Штодзённые атаки на цивильную инфраструктуру, разбурение энергетической системы и неспынный тиск на помежные регионы стали новой реальностью. Основные акценты вакол скированы на знесиление ресурсов и модернизацию сродков радиоэлектронной радзьбы. Про экономику. Сёлета товарооборот Беларуси и России может пересягнуть 70 миллиардов долларов. Про это рассказал вице-премьер российского урада Алексей Аверчук. Эти разлики сделаны, исходя из динамики взаимного гандлю товарами и послугами двух стран за 9 месяцев, а так само исходя из теперешнего прогноза по обменных курсах. Как нагадывает Office Life, в минулом году белорусско-российский товарооборот досягнул амаль 55 миллиардов долларов. Эту личбу охучил Александр Лукашенко на поседжении Высшего Державного Совета Союзной Державы в лютом. Падляшча. 4 кастрычніка ў вёсцы Махнате на Гайнаўшчыне адбылася важная падзея для мясцовай супольнасці. Урачыстае адкрыццё і асвячэнне гістарычных прыдарожных крыжаў 19-го стагоддзя. Старадаўнія крыжы былі адрэстаўраваны дзякуючы рашучасці і супольным намаганням мясцовых жыхароў, актывістаў і арганізацый. Рэстаўрацыйныя працы выканаў майстар і мастак Валерый Пчолка, які выканаў карпатлівую рэстаўрацыйную працу. Пра значнасць гэтай ініцыятывы распавядае радны Мікола Галёнка.
4: Мелі паставіць нога крыжа і мелі іх выкінуты. Я тоже зразу не быў якімсь оптымістом старых крыжоў, але як после люди старейші говорять, що то хтось ставить як крыжи в якійсь інтенції, то думаю, не можна викидати чиєсь. Задавно ти як крыжи поставлені, бо то були крыжи, що без крыжниць, інна віра колись була. Постановили, що може дамо ради одновити. І всі нам на дорозі стали вельми чудові люди. До кого ми не зголосилися, то всі нам ніч не отказали, но всі були учинні.
2: Як означені удільники події, під час реставрації на шляху з'являлося шмат видатних людей, а саме вынік стаў сапраўдным прыкладам веры і адданасці роднай зямлі. Урачыстасць завершылася брацкім сталом у мясцовай святліцы для ўсіх жыхароў і гасцей вёскі. Больш навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рація. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рація. Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
2: Сёння на беларуска-польскім памежжы пераменная воблачнасць. Месцамі магчымыя кароткачасовыя ападкі. Максімальна ўдзень тэмпература паветра прагрэецца да 16-18 градусаў са знакам плюс. Атмасферны ціск павышаны.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё «ФМ».

0: Радио Рация. Мельник.
1: Берестев.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99,2 FM. Мы бачим публіцистика до інтерв'ю на Радіо Рація.
2: Вітаю, господарства. Мяне завуць Марына Савіцкая і на хвалі беларускага Радіо Рація програма «Мы бачим». 24 кастрычніка у Варшаве на пляцоўцы рэдакцыя «Бар» адбудзецца цырымонія ўручэння прэміі Міхала Анемпадыстава. І менавіта на гэтай падзеі адкажуць, якой павінна быць найлепшая вокладка кнігі. Менавіта пра гэтую падзею, пра значнасць афармлення твораў і не толькі, сёння размаўляем з суарганізатаркай івэнту, каардынатаркай творчага кірунку пэну Настай Юркевіч.
3: Прэмія імя Міхала Анемпадыстава ніколі не была самастойным мерапрыемствам, і з гэтага года мы хочам кардынальна гэта змяніць. Таму мы зрабілі асобнае свята, свята беларускага кніжнага дызайну, якое будзе спалучаць у сабе і прэзентацыю кнігі пра вокладкі, форму прысутнасці, выставу вокладак, якія ўвайшлі ў кароткі спіс конкурсу сёлетняга. Будзе, канешне, цырымонія ўзнагароджання, і мы ўганаруем найлепшых у гэтай галіне за мінулы год. Будзе, канешне, прафесійны нетворкінг, магчымасць дызайнерам, выдаўцам, ілюстратарам, аўтарам, паэтам і празаікам паразмаўляць, знайсці адно аднаго, можа быць, стварыць нейкія калабарацыі, прыдумаць, чым заняцца далей, або знайсці тое, што ім неабходна, чаго яны шукалі. І, канешне, будзе музычны падарунак для ўсёй публікі, музычны сэт ад Папа Бо. Неверагодны сэт, які будзе створаны адмыслова для цырымоніі. Драматургія вечара патрабуе таго, каб гэта было нешта арыгінальнае, і я думаю, што ад такога творцы з сусветным іменем мы атрымаем неверагоднае задавальненне, і гэты вечар будзе сапраўды адмысловым.
2: Але цікава, што цяпер наогул у эміграцыі, нават у Польшчы, ёсць немала музыкаў, якія ў тым ліку выступаюць як пісьменнікі, і паэты, і гэтак далей. Ці не думалі пра тое, каб іх далучыць менавіта да свята?
3: Я думаю, што ў нас усё наперадзе. Мы вельмі шмат гаварылі, абмяркоўвалі вельмі доўга, якой можа быць гэтая цырымонія. Але сёлета гэта першы раз, першае такое асобнае мерапрыемства. Яно яшчэ толькі распачынае сезоны гэтых, я думаю, шматгадовых мерапрыемстваў. І мы будзем, я спадзяюся, развіваць гэтае свята, мы будзем далучаць все большее коло и мастаков, и дизайнеров, и иллюстраторов, и музыков, конечно. И, может быть, на наступный год у нас атрымается зрабіць гэтае свято, может быть, и даўжэйшым нават, для того, каб паўнавартасна и на высоким узроўні адзначыць усіх тых людзей, якія дапамагаюць сёння беларускаму мастацтву і ў тым ліку беларускай літаратуры развівацца і быць заўважнай не толькі ў Беларусі, не толькі сярод беларусаў па ўсім свеце, але і ў Еўропе.
2: Раскажы, калі ласка, што структурна сабою ўяўляе прэмія Анемпадыстава, то бок як абіраліся гэтыя 8 прац, якія цяпер фактычна знаходзяцца ў фінале, хто іх адбіраў?
3: Так, дзякуй вялікі за пытанне. Для таго, каб удзельнічаць у конкурсе, вокладкі мусілі адпавядаць патрабаванням статута прэміі, і гэта мусяць быць беларускія кнігі. Беларускай лічыцца тая кніга, што адпавядае як мінімум двум з чатырох крытэраў. Яна павінна быць або выдадзена ў беларускім выдавецтве, напісана беларускім аўтарам, або па-беларуску, або змест звязаны з Беларусію або яе культурай. У выпадку спрэчак рашэння аб допуску заўсёды прымаецца большасцю галасоў журы. То бок умоўна кніга можа быць перакладам, скажам, французскага твора, французскага аўтара, але выдадзена ў беларускім выдавецтве і дызайн вокладкі зроблены беларускім аўтарам. То бок два крытэры адпавядаюць, значыць мы можам прыняць яе да ўдзелу ў конкурсе. У гэтым годзе пададзена было 59 заявак. У поўны ліст увайшлі 59 вокладак. У доўгі спіс у выніку былі адабраны 24 працы, найлепшыя, згодна з меркаваннем нашага журы шаноўнага. І вось у кароткі спіс у выніку прайшлі толькі 8. Журы у нас вельмі ганаровая, аўтарытэтная, і я з захапленнем глядзела на іх працу, на тое, як яны падыходзяць увогуле да абмеркавання вокладак, прастаўленых да ўдзелу ў конкурсе, як яны самі, абмяркоўваючы вось гэтыя працы, праяўляюць сваё стаўленне, свой погляд на тое, якой павінна быць вокладка. І сярод публічных сябраў журы у нас у гэтым годзе Святлана Дзімідовіч, беларуская мастачка, ілюстратарка. Яна сама была лаўрэаткай прэміі імя Міхала Анімпадыстава ў 24-м годзе за дызайн вокладкі кнігі Насты Кудасавай «Побач». Анатоль Лазар, таксама беларускі дызайнер, культурны дзеяч нават, экс-выдавец музычнага партала «Тузін Гітоў» і былы кіраўнік студыі дызайну і рэкламы «Адліга». Ён таксама быў лаўрэатам прэміі Анімпадыстава за вокладку кнігі «Нерастраляныя». І яшчэ адной публічнай сябрай журы з'яўляецца Надзея Зелянкова, крэатыўная дырэктарка і спецыялістка ў сферы візуальных камунікацый. Яна працавала ў агенцыі Red Graphic, была саўладальніцай галерэі У, і я думаю, што для дызайнераў, для спецыялістаў у гэтай галіне яна вельмі вядомы чалавек. Ёсць яшчэ двое сябраў журы, якіх мы не можам, на жаль, публічна адкрываць, таму што для іх гэта было б небяспечна. І сёлетні сезон конкурса прэміі імя Міхала Анімпадыстава, ён таксама, як і шмат што ў нашай рэальнасці беларускай, паказвае, што мастацтва беларускае патрабуе не толькі таленту, але і смеласці. І таму імёны некаторых аўтараў зашыфраваны з меркаванняў бяспекі. Дзве вокладкі кароткага спісу з'яўляюцца зашыфраванымі. На жаль, толькі сябры журы маглі пазнаёміцца з гэтымі вокладкамі. І калі раптам адна з іх пераможа, то аб гэтай перамозе шырокая публічнасць даведаецца толькі ў той час, калі гэта стане бяспечна для аўтараў.
1: Але ў такім выпадку, што дае гэтая прэмія аўтару, калі так усё прахавана?
3: Я думаю, перш за ўсё, гэта разуменне, што яго працу ацанілі, што аўтарытэтнае журы палічыла менавіта яго працу вартай, годнай, нягледзячы на тое, што яна зашыфраваная, дало адчуванне, што мая праца відомая. Хай сабе не для шырокай публічнасці, але прафесіяналы маю працу адзначылі. Гэта першае. Другое, ужо той факт, што людзі падаюць свае працы на конкурс у зашыфраваным выглядзе, паказвае, што нават калі яны ствараюць і працягваюць працаваць, напрыклад, знаходзячыся ў Беларусі, яны маюць надзею на тое, што ўсё зменіцца, што абставіны, у якіх гістарычна мы апынуліся, яны ўсё адно зменяцца. І гэтыя людзі хочуць заставацца часткай агульнага гэтага беларускага культурнага дыскурсу. І гэта важна, я думаю.
1: Але у фізічным плане што атрымлівае пераможца?
3: Апроч таго, што лаўрэат узнагароды атрымае дыплом, ён будзе ўганараваны не толькі званнем пераможцы, але і статуэткай «Анёл», якая была створана адмыслова да гэтай прэміі ў 2019 годзе. І гэта своеасаблівы беларускі «Оскар» у кніжным дызайне. Я думаю,

0: год своеасаблівы. Кожны сезон прэміяльны, ён мае нейкія адметнасці, таму што, па-першае, дзякуючы нашым дызайнерам, мастакам, ілюстратарам, мы бачым развіццё, мы бачым змены ў тэндэнцыях. І кожны сезон ён адметны. Напрыклад, стылістычныя дызайнерскія тэндэнцыі, яны разнастайныя, жывыя. І адзначаюць гэта кожны год журы. Дарэчы, журы выбіраецца не на сталай аснове, адбываецца кожны год ратацыя. І гэта таксама дазваляе ажыўляць конкурс прэміі і дазваляе нам казаць пра тое, што мы не стаім на месцы. Як і дызайн кніжных вокладак, так і мы стараемся адпавядаць і імкнемся далучыць як мага шырэйшае кола людзей, датычных да стварэння кніг і кніжных вокладак да гэтага працэсу. Мы бачым, што кожны год адметны і ў плане таго, якія кнігі выходзяць і якія вокладкі падаюцца на конкурс. Напрыклад, у гэтым годзе зноў мала прадстаўлена дзіцячая кніга, як адзначылі нашыя сябры журы. Але пры гэтым яны бачаць трэнд пераходу ад ілюстраванай вокладкі да тыпаграфічнай. Іншыя таксама моманты, якія, можа быць, незаўважныя для нас, як пакупнікоў кнігі, калі мы проста прыходзім у кнігарню і глядзім на паліцы ў пошуках чаго б нам цікавага сёння набыць, пачытаць, з чым пазнаёміцца. А калі глядзець на гэты працэс з прафесійнага пункту гледжання, то сябры журы, выдаўцы і самі кніжныя дызайнеры, яны таксама бачаць у гэтых хвалях, скажам так, кожны год нейкія адметнасці. І каб больш глыбока паразмаўляць на гэтую тэму, мы ў гэтым годзе стварылі кнігу, адмысловае выданне «Форма прысутнасці», якое будзе прэзентавана на цырымоніі. Пад вокладкай гэтай кнігі сабраныя размовы з дызайнерамі, чытачамі, выдаўцамі, аўтарамі на тэму кніжнай вокладкі. Якой павінна быць вокладка? Што адрознівае добрую вокладку ад выдатнай? Ці мусіць яна прыцягваць увагу, ці інтэрпрэтаваць кнігу? Чаму погляды чытача і дызайнера на адну і тую ж вокладку могуць не супадаць? Аўтар і рэдактар гэтай кнігі пастараўся абмеркаваць усе гэтыя пытанні з людзьмі, якія або прафесійна датычныя да стварэння вокладкі, або вельмі цікавяцца гэтым пытаннем як пакупнікі, як спажыўцы кнігі. І гэтае выданне падкрэслівае, што вокладка – гэта не нейкі дадатак да кнігі. Хоць гэта і не самастойны від мастацтва, вокладка не існуе асобна ад самой кнігі. Але вокладка не тлумачыць і не пераказвае сэнс. Яна не абавязана спакушаць. Яна можа пакідаць пытанні, ствараць натружанне, быць стрыманай або яркай. Яна можа прыцягваць, а можа раздражняць. І гэтае раздражненне таксама можа стаць тым фактарам, які прымусіць чалавека прачытаць, што ж там унутры гэтай кнігі. І пасля таго, як чалавек пазнаёміцца з гэтай кнігай, з формай прысутнасці, я думаю, яму цяжка будзе ўжо назваць вокладку проста абгорткай, упакоўкай для кнігі. А мне падаецца, што мы пераканаемся ўсе, што вокладка – гэта самастойны від мастацтва.
1: Калі мы кажам пра супрацьстаянне аўтар твору і дызайнер, чыё меркаванне, як афармляць кніжку? Тут найбольш важнае, найбольш значнае.
0: Мне падаецца, што гэта заўсёды індывідуальны працэс. Працэс абмеркавання вокладкі пры стварэнні візуальнага вобразу кнігі. І нельга сказаць, што ёсць нейкі рэцэпт універсальны і што ёсць нейкі адзіны падыход у розных выдавецтвах. Выдавец заўсёды павінен перш за ўсё сыходзіць з тых меркаванняў, што кніга павінна дайсці да чытача і як мага хутчэй дайсці, каб чытач захацеў яе не проста адчыніць, але і набыць. І таму гэта заўсёды перамовы. Чыё меркаванне будзе важнейшым, гэта, напэўна, вырашаецца кожны раз асобна. Але нам, чытачам, важна, каб усе галасы сапраўды былі пачутыя, таму што менавіта ў гарманічнай

0: супрацы аўтараў, выдаўцоў, дызайнераў, ілюстратараў паўстаюць шэдэўры, якія мы абавязкова хочам не толькі патрымаць у руках, але занесці сабе дадому.
1: Фармат падзеі прэмія, ён часта звязаны не толькі з прыемнымі ўражаннямі, падтрымкай, пахвалой, віншаваннямі і гэтак далей, але ж яшчэ і крытыкай, у тым ліку і ў бок арганізатараў. Як часта вы тут атрымлівалі нейкія негатыўныя водгукі і што яны наогул для вас азначаюць, наколькі важныя для вас?
0: Крытыка заўсёды важная. І нам падаецца, што вельмі важна атрымліваць і пакідаць кантакты і магчымасць ананімнага выказвання для ўсіх, для таго, каб мы маглі развівацца, каб мы маглі паляпшаць і ў тым ліку працу над конкурсамі, працу над праграмай цырымоній і гэтак далей. І я думаю, што нават мастакі, творцы, аўтары, літаратары, яны ўсе працуюць і не спрабуюць спадабацца ўсім. Яны працуюць для таго, каб выказацца, каб іх выказванне было максімальна шчырым, каб іх праца адпавядала таму, што яны самі адчуваюць, што яны лічаць прыгожым, вартым, патрэбным, моцным. І ў гэтым сэнсе гэтая разнастайнасць паступова фармуе вось гэтую і візуальную культуру беларускую, і літаратурную. І гэтая прастора, яна павінна быць разнастайнай, стракатай. Яна павінна знаходзіць спажыўца, чытача, у якіх заўсёды розны густ. А мы, як арганізацыя, мы павінны ўсё ж такі працаваць так, каб густы усіх былі прадстаўлены ў нашых прэміях і не толькі ў поўных спісах, але мы стараемся, каб нашае журы было прафесійным, каб яно прадстаўляла розныя і шырокія колы спецыялістаў, каб гэта былі людзі з досведам, людзі, якія маюць што сказаць, якія самі сталі экспертамі ў сваёй галіне. І таму яны могуць ацэньваць працу іншых. Мы вельмі будзем удзячныя, калі пасля цырымоніі, сёлетняй цырымоніі уручэння ўзнагарод, мы атрымаем канструктыўную крытыку, калі мы атрымаем водгукі. І гэта дазволіць нам працаваць на лепшым, на вышэйшым узроўні, гэта дазволіць нам развіваць прэмію. І гэта таксама пакажа нам, што мы не стаім на месцы, што мы рухаемся. Мы бачым, што сучасны беларускі кніжны дызайн, ён мае дастаткова моцнае прафесійнае ядро, ён не баіцца эксперыменту, ён фармуе гэтую візуальную, беларускую візуальную культуру. І нават калі на сённяшні дзень яшчэ не хапае дастаткова магчымасцяў, каб разгарнуць дзейнасць у выгнанні, у дыяспарах, у замежжы, нават калі ў Беларусі няма дзяржаўнай падтрымкі для незалежных выдавецтваў, мы бачым, што гэты працэс спыніць яго немагчыма. І вельмі важна, што прэміі дазваляюць найлепшым узорам беларускага кніжнага дызайну знаходзіць падтрымку, быць уганараванымі. Усё гэта працуе на нашую будучыню і дае нам надзею на тое, што беларускі кніжны дызайн будзе заўважны не толькі сярод беларусаў, але і далёка за межамі Беларусі будзе заўважаны прызнанымі майстрамі сусветнага ўзроўню.
1: На завершэнне размовы давай яшчэ раз нагадаем нашым слухачам, дзе і калі адбудзецца прэмія і як на яе патрапіць. Ці ўсе змогуць гэта зрабіць?
0: Так, уваход вольны. Усе змогуць далучыцца да гэтага свята. Цырымонія ўзнагароджання і спадарожныя падзеі адбудуцца ў Варшаве 24 кастрычніка о 16 гадзіне у бары «Рэдакцыя» па вуліцы Маршалковскай 21-25. Цырымонія ўзнагароджання будзе дапоўнена такімі падзеямі, як прэзентацыя кнігі, форма прысутнасці. Будзе таксама выстава вокладак, якія патрапілі ў кароткі спіс прэміі, музычны падарунак ад дыджэя «Папа Бо». І, канешне, сама цырымонія ўзнагароджання найлепшых дызайнераў, найлепшых аўтараў кніжных вокладак, якая сама па сабе не толькі носіць імя выдатнага беларускага мастака, дызайнера, паэта, культуролага Міхала Німпадыстава, але і працягвае ўшаноўваць яго творчую спадчыну, працягвае імкнуцца да таго, каб візуальныя гісторыі беларускага кніжнага дызайну становіліся больш заўважнымі і для беларускіх чытачоў, і для беларускай супольнасці ўвогуле. Запрашаем усіх, далучайцеся, святкуйце і знаёмцеся з найлепшымі ўзорамі беларускага кніжнага дызайну.
1: Прямую трансляцію з падзеі вы не плануеце рабіць?
0: На жаль, сёлета не плануем, але мы вельмі спадзяемся, што ў наступным годзе гэта атрымаецца.
1: Запрашаем спадарства на івент. А я нагадаю, што сёння спікеркай праграмы «Мы бачым» была суарганізатарка прэміі Міхала Анімпадыстава ў 2026 годзе, каардынатарка творчага кірунку пэну Наста Юркевіч. Мяне зовуць Марына Савіцкая. Пачуемся.
2: «Мы бачым» – публіцыстыка для інтэрв'ю на Радіо Рацыя.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 16, у Польши 15 годин.
3: Эстонія перадыслакуе войскі бліжэй да мяжы з Расіяй, названыя лаўрэаты Нобелеўскай прэміі па медыцыне. У Беластоку распачынаецца новы сезон універсітэта залатога веку.
2: У студіі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Эстонія паступова перамяшчае свае войскі бліжэй да мяжы з Расіяй і закупляе ўзбраенне, здольнае наносіць удары на значнай адлегласці. Эстонскія вайскоўцы і разведка не лічаць, што Расія ў бліжэйшыя 2 гады плануе паўнамаштабную вайну з НАТО. Аднак у Эстоніі мяркуюць, што Масква можа рыхтавацца да магчымага канфлікту з краінай у будучыні. Улады таксама сцерагаюцца, што Расія можа паспрабаваць праверыць гатоўнасць НАТО да калектыўнай абароны і пачаць абмежаваную ваенную операцию. У травні Эстонія уключила паняцце актыўнай абароны ў сваю канцэпцыю нацыянальнай бяспекі. У межах гэтай стратэгіі першую брыгаду сіл абароны краіны пастаянна перамяшчаюць у горад, які размешчаны прыкладна за 50 кілометраў ад расійскай мяжы. Акрамя таго, у Нарве непасрэдна каля мяжы з Расіяй будуюць вайсковы аб'ект, дзе ў выпадку крызісу змогуць размясціцца да 1000 вайскоўцаў. Паводле эстонскай ваеннай разведкі, найбліжэйшыя 1-4 гады будуць крытычным перыядам для краін Балты ў пытанні бяспекі і стрымлівання магчымай расійскай агрэсіі. А ў Беларусі завершыліся вайсковыя зборы для больш як 170 ваеннаабавязаных з прадпрыемстваў аграпрамысловага комплексу. На працягу 2 месяцаў яны праходзілі баявую падрыхтоўку на базе 103-й Віцебскай асобнай гвардзейскай паветрана-дэсантнай брыгады. Удзельнікі збораў здавалі экзамены па агнявой, тактычнай, інжынернай і медыцынскай падрыхтоўцы. Таксама яны выконвалі задачы па прыкрыцці паўднёвых рубяжоў, займаліся фартыфікацыйным абсталяваннем мясцовасці і патруляваннем. Паводле Міністэрства абароны, па выніках збору удзельнікаў узнагароджу міністр абароны Віктор Хрэнін. Зборы праходзілі па распараджэнні Александра Лукашэнкі. У Беластоку распачынаецца новы сезон універсітэта залатога веку. У новым сезоне прапануюць дзённыя і вечарнія заняткі як офлайн, так і онлайн. Таму удзельнічаць у іх змогуць не толькі жыхары Беластока, але і людзі з іншых гарадоў і мястэчак Падляшша. Пра заняткі распавядае каардынатарка Святлана.
4: У гэтым сезоне у нас ёсць зараз 6 прапановаў курсаў, якія будуць доўжыцца весь семестр ці нават 2 семестры. Яны накіраваны розныя і на творчасць, і на заняткі спортам, і, напрыклад, на адукацыю ў сферы лічбавых тэхналогій. Выбар у нас вельмі шырокі, і любая і любы студэнт-студэнтка можа знайсці для сябе штосьці цікавае дакладна.
3: Заняткі пачнуцца сустрэчы навучэнцаў 17 кастрычніка, а зарэгістравацца на новы семестр можна да 15 кастрычніка. Нобелевскую прэмію па фізіялогіі і медыцыне за бягучы 2026 год атрымалі 3 навукоўцаў: амерыканец Карл Дайсерот і немцы Пётр Хегеман і Георг Нагель. Узнагароду ім прысудзілі за адкрыцці, якія сталі асновай оптагенетыкі, метаду кіравання нервовымі клеткамі з дапамогай святла. Такія эксперыменты дазволілі навукоўцам з высокай дакладнасцю уключаць і выключаць пэўныя групы клетак і даследаваць працу мозгу і нервовай сістэмы. Нобелеўскі камітэт адзначае, што оптагенетыка стала важным інструментам сучаснай нейрабіялогіі і адкрыла новыя магчымасці для вывучэння мозгу. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння беларуска-польскім памежжы хоць і пахмурна, але без ападкаў. І такое надвор'е ў цэлым рэгіёне. Атмасферны ціск вышэйшы за норму, вецер заходні 3-4 метры на секунду, зрэдзь часу крыху мацнейшы ў парывах. Тэрмометры паказваюць ад 15 да 17 градусаў. Вечар і ноч падобныя, таксама хмарна і таксама без ападкаў.
0: Радио «Рация». Першее трансграничное радио «ФМ».

0: Радио Рация.
1: Слухай нас в интернете. Рация.ком.
2: У беларуска-польскім памежжы варта нас слухаць у жывым эфіры. Мы вяшчаем тут на хвалях 98.1 FM на Гарадзеншчыне і Беластоцчыне, ды 99.2 FM на Берасейшчыне і паўднёвым Падляшчы. І у тут у беларуска-польскім памежжы гадзіннікі паказваюць 10 хвілін на 4-ю гадзіну Польшчы, на 5-ю у Беларусі. Пры мікрафоне Мікола Ваўранюк. Я рады што мы разам з беларускім радыё Рацыя, і спадзяюся на што так будзе у бліжэйшыя 3 гадзіны. А цяпер у нас сустрэча з нашым госцем, будзе ім беларускі рэжысёр Юра Дзівакоў. А размова будзе тычыцца перш музычнага спектаклю Dolores Imperfecti Full Strip Souls, такой назва і твор, заснаваны на рэальных гісторыях працавніцы з усходняй Европы. А іграць у гэтым музычным спектаклі, прэміра якого 7 кастрычніка у Варшаве, задзейнічаны і беларусы, і палякі, і украінцы, і расіяне. І пра гэтую міжнародную пастановку з нашым гостем Юрием Дзіваковым размовляє Марина Савицкая.
3: Гость рации. Гэтая пастановка, яна на стыку культуры і палітыкі. Дзе праходзіць гэтая мяжа, на ваш погляд?
4: Я думаю, што пакуль што невядома. Я не магу дакладна адказаць на гэтае пытанне. Кожны раз, калі адбываецца гэта сутыкненне, кожны з іх мае некую сваю дамінанту, і мне падаецца, гэтая дамінанта кожны раз вельмі прывабна становіцца і з таго боку, і з таго боку. І ты не можаш нават заўважыць гэтую мяжу. Я думаю, што калі яны сутыкаюцца, культура альбо мастацтва з палітыкай, яны даюць нейкі іншы рэзультат, і проста гэтай мяжы не бачна. Гэта пачынаецца штосьці ўжо іншае. Я думаю, тут якраз такі пачынаецца мастацтва. Мне падаецца, што так гэта блізка.
3: Прэм'ера пастаноўкі была ў 2025 годзе. Якія водгукі незвычайныя, а вы пачулі за гэты час? Што гавораць людзі?
4: Так, ужо мінуў нават цэлы год. Гэта было 1 кастрычніка. Было розных водгукаў. Я зараз не магу, можа быць, рабіць нейкія цытаты, таму што не памятаю такія спецыфічныя словы, але я памятаю, што некаторыя людзі давалі перавагу нашай працы, чым адбываецца праца у, напрыклад, народовым тэатры альбо ў іншых вялікіх тэатрах, якія знаходзяцца тут у Польшчы. Так зараз набіваю сабе марку альбо нам.
3: Гэта, дарэчы, водгукі былі ад палякаў альбо ад беларусаў?
4: Мне падаецца, што большасць ад польскай аўдыторыі, ад такіх людзей, якія займаюцца тэатрам, займаюцца мастацтвам, займаюцца культурай і займаюцца рознымі іншымі рэчамі, якія датычацца штосьці, так сказаць, сацыяльных нейкіх акалічнасцяў.
3: Калі звяртацца крышку ў гісторыю гэтай пастаноўкі, то як яна прыйшла да вас, з чаго менавіта пачалася ваша камунікацыя тут?
4: Ну, яна прыйшла ад Валенціны Сезоненка, якая прапанавала зрабіць спектакль на падставе тэмы, якая называецца «Sex working» альбо штосьці на кшталт тых людзей, тых дзяўчын, у большасці, безумоўна, якія займаюцца такой культурай, як сексуальнае эратычнае мастацтва ў спецыфічнай прасторы. Такая была прапанова зрабіць менавіта не проста як бы распавесці пра гісторыю людзей, якія займаюцца такім мастацтвам, а пра нейкую такую вымушанасць, пра нейкі шлях не згубіць сваю ідэнтычнасць і сваю прафесійную здольнасць, якая тычыцца акторскіх рэчаў, тэатральных, мастацкіх і гэтак далей. Так, думаю, што з гэтага менавіта і пачалося, з нейкай да мяне прапановы і з тых рэчаў, якія накапіліся за той час у Валенціны Сезоненка, гэтыя дзённікі, якія я напісала і піша, можа быць, зараз яна не працуе ў гэтай галіне, але дзённікі засталіся, яны вельмі шыкоўныя. І, напрыклад, частка гэтага тэкста, якая паўстала для самого прадстаўлення, я карыстаўся менавіта стуль з гэтых дзённікаў, з гэтых тэкстаў, з размоў. Напрыклад, калі я не памыляюся, першыя 2 тыдні мы проста размаўлялі з дзяўчынкамі, з акторкамі, з іх вопытам жыцця, і не толькі ў галіне мастацтва, сексуальна-эратычных розных такіх рэчаў. От як бы зараз так, каб не ўвайсці ў некую такую гісторыю, што спектакль звязаны толькі з сексуальным чимсь з еротичним ніяким досвідом. Тут більш якраз таки гэта такі початок, ніякая простора, яка дала штуршок або моцний подих, як можна було би розкривати і заховувати своє професійне речі.
3: Але тим не менш, тема сама по собі досить сміла, я б сказала. Наскільки часто ви сутикалися з тим, що публіка була не підрихтована, магчыма, до таких тем?
4: Було вельми тяжко зауважити гэта менавіта з непадрыхтаванасцю, тому што не было зауважено ніяким чынам, што хтось не задаволены падчас гэтай імпрэзы, тым больш, што гэта было цяжка зауважыць, што амаль што ўсе спектаклі, акрамя дзвюх, якія мы гралі на фестывалях, на тэатральных пляцоўках, мы кожны раз граем гэта на пляцоўках бара ці якога-небудзь клуба, таксама барнага тыпу, там, дзе заўсёды ёсць своя специфичная культура, что это не театральная простора, менавіт. Я не могу сказать на конт смелости, я думаю, что это больше такая рызыка, чем эта смелость, потому что смелость просто уже не губляется у просторы рызыки. Ну, мы в околе каждый день рызыкуем, так, занимаясь чем-то тем, что еще пока не ведомо. То, что мы зараз зробили, то, что был зроблен спектакль, для меня это была моцная неведомость. Я не веду, что с этим отбудется, але гэты жанр такого кабарету, не політичного, альбо політичного, альбо музичного, ці не музичного кабарету, гэта была одной з мараў моїх, так, ведаючи і моцно у некоторые часы быць закаханым у дадаістичныя нейкія справы, у любовніку кабарет Вольтер, і гэта гісторія як бы прийшла до мяне у нейкім сэнсі, і вось вынікам было і застаецца наша такая рызыкоўная справа. Ніхто не ведаю, што можа адбыцца паміж гледачамі і выступоўцамі. Была адна такая сітуацыя, што нават чалавек, які прымаў нас у бары, чалавек, які валодаў гэтым барам, ён падчас нашага спектаклю так незаўважна прыйшоў кандыцыю алкагольнага стану. І выкріківаў розныя рэчы да выступовак, да дзяўчын, да акторак, якія ў той час займаліся сваёй справай акторскай. Але ў гэтай сітуацыі гэта якраз такі выглядала ў нейкім сэнсі цікава і экстрэмальна. І я яшчэ раз там паўтаруся, можа, гэта такое маё любімае зараз апошнім часам выраз, што гэта было рызыкова. Смелага тут я нічога не бачу. Просто ты занимаешься, чем ты любишь заниматься.
3: Что дотычно самой команды, то у вас у складе, как актеров, так и у вас на больше техничных сотрудников, представники разных краин. Это и Россия, это и украинцы, это и белорусы, это и поляки. Насколько складано во всей этой истории керовать, коллабоваться один за одним? Ти за все дочивается у вас это взаимопоразумение?
4: Я думаю, что отбывается, когда мы кажем про некую національність, порозуміння завсюди є. Просто бувають некоторі такі технічні речі, які відбуваються в кожній мастацькій групі, тим більше, що спектакль оказався вельми великим, у сенсі кількості людей, які над ним працюють. І бувають різні ситуації, бувають пошук порозуміння або не до кінця порозуміння, не у тим сенсі, що ми поляки, білоруси, росіяці чи українці. Абсолютно ні. А то, що ми просто люди, які працюють, як і в кожній мастацькій групі, не там, где больше двух людей, то это начинается нормальное напряжение. А так абсолютно нема. Не было некой заваги альбо пераваги у сэнсе национальности. Я этого пока что не заважу. Может быть, она есть там где-то в колуарах, где я это не отчуваю, альбо не бачу, але не, я такого пока что не бачу. Я думаю, что это такая история интернациональности, как футбольная команда. Так? В любой футбольной команде все ж таки есть представники разных национальности, навод больше, чем 4-5 и так далее. Некие они разумеются один одного. Есть некий тренер. Мне подобается быть тренером.
3: Ці адказалі ви для сябе на пытанне, што павінна даць пастаноўка, што павінна ўтрымлівацца ў пастаноўцы, каб яна спадабалася польскаму гледачу ў першую чаргу?
4: Мне падаецца за такой як бы гуляючай формай, як бы простай формай, у сэнсе, як бы яна выглядала на фото, на плакатах, на розных рэкламных усялякіх рэчах. Усё ж такі там я стараюся атрымаць, мы кожны раз пра гэта размаўляем, і стараемся пра гэта размаўляць, што там ёсць вельмі моцны глубокі філасофскія сэнсы альбо думкі, ну і сэнсы думкі і ідэі. Я думаю, што вось менавіта ідея заховувати себе у самих критичних моментах життя і там, де є можливість стати самим злим.

0: гэты івент, і магчыма, ведаеце таксама, дзе яшчэ, акрамя Варшавы, можна будзе убачыць гэты твор.
1: Так, зараз мы вось блізкім часам, гэта будзе 7 кастрычніка, зусім блізка, а 20:00 гэта бар Столица, Свентакшыска 65-35, але ў іншым горадзе, ну мы заўсёды так плануем. Так, вось у нас была вандроўка ў Румынію, і хаця там былі адны венгры, такая дзіўная была гісторыя, і зараз мы таксама былі летам не так даўно на фестывалі ў Ломжы, міжнародны фестываль тэатра лялякі актора. Я спадзяюся, што наше жыццё будзе вельмі далёкім, вельмі моцным. У нас ёсць наступны год запланаванае месца, менавіта кабарэт Вальтэр там у Цюрыху, ў Швейцарыі, заграць гэты спектакль. Ужо ёсць некая такая вялічкая, невялічкая дамоўленасць. Зараз проста шукаем магчымасці там з дакументамі, з усялякімі магчымасцямі, каб паехаць у наступным годзе і згуляць менавіта на гэтай пляцоўкі, там, дзе адкрывалася першая кабарэ Вальтэр, і першыя дадаісты менавіта выступалі там.
0: Дзякуй вялікі, гаспадарства. Я нагадаю, што сёння мы размаўлялі з гостем РАСЫ, з рэжысёрам пастаноўкі Юрам Дзіваковым.

0: Racja. Informacja, muzyka, kultura.
1: Radio Racja, polityka, ekonomika i tak samo prognoz na dworze, jaki u nas podrychtowali synoptyki i jaki teraz zaczytają. Погода. Хоть сонца не шмат, але ападкаў сёння у беларуска-польскім памежжы няма. Погода будзе таксама вечарам і ноччу. Атмасферны ціск высокі, вышэйшы за 1020 гектапаскаляў. Вецер заходні 3-4 метры на секунду, парываць да 10. Тэмпература днём 15-17 градусаў. Ноччу тэрмометры будуць паказваць ад 7 да 10 градусаў. И ночью так сама погода.
2: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.
3: Вітаю, з вами Яна Запольская. Товарооборот Беларуси и России может вырасти больше, як на чверть. У 2026 году товарооборот Беларуси и России может пересягнуть 70 миллиардов доляров. Про это рассказал вице-премьер российского урада Алексей Аверчук. Гэты разлики зроблены, заходячи с динамики взаимного гандлю товарами и послухами двух краин за 9 месяцев, а так само заходячи с теперешнего прогнозу по обменных курсах. Як нагадывает Офіс Лайф, у мінулым годзе беларуска-расійскі тавараабарот дасягнуў амаль 55 мільярдаў даляраў. Такую лічбу агучваў Александр Лукашенко на пасяджэнні вышэйшага дзяржсавета саюзнай дзяржавы ў лютым. У Беларусі звальняюць больш, чым наймаюць. З пачатку года колькасць звольненых работнікаў у Беларусі перавысіла колькасць прынятых на працу на 39,5 тысяч чалавек або на 7,3%. Такія звесткі прыводзіць Белстат. За студзень, жнівень працадаўцы прынялі на працу 538,5 тысяч чалавек, а звольнілі больш за 578 тысяч. Адмоўная дынаміка зафіксаваная ва усіх регіёнах. Найбольший разрыв у Гомельской области. Там звольненных было на 12,5% больше, чем нанятых. Беларусь активно купляя польские груши. У вересне Польша поставила у Беларусь 1675 тонн груш. Гэта прикладно 84% ад усяго экспорту гэтай садовины за межи Европейского звязу. Такие лічбы агучвае выданне САД-24ПЛ. Акрамя Беларуси покупниками стали Казахстан, Украина, Ливия, Монголия, Норвегия. При гэтым Беларусь застаецца самым буйным покупником польских груш. І хоць рост польскай вытворчасці можа пасадзейнічаць пашырэнню геаграфіі паставак, тым не менш беларускі рынак яшчэ доўга будзе захоўваць ключавое значэнне, адзначае выданне. Еўразвяз мае выпусціць на рынак дызель з рэзерваў. Прэзідэнт США Дональд Трамп заявіў, што еўрапейскія краіны пагадзіліся вызваліць дызельнае паліва са сваіх рэзерваў. У сацыяльнай сетцы True Social Трамп напісаў: «Еўропа толькі што прыняла рашэнне вызваліць велізарныя аб'ёмы дызельнага паліва са сваіх значных рэзерваў. Працэс пачынаецца адразу», напісаў Трамп. Раней агенцтва Reuters пісала, што краіны ЕС абмеркавалі прапанову Францыі пра вызваленне запасаў дызельнага паліва ў адказ на ціск з боку ЗША, каб знізіць рост цэн на паліва. Гаворка ішла пра вывад на рынак 50 мільёнаў барэляў дызельнага паліва. Сярэдняя курс валют у Польшчы: даляр 3 злотыя 90 грошаў, еўра 4 злотыя 39 грошаў. У Нацбанку Беларусі даляр 3 рублі, еўра 3 рублі 38 капеек, 10 польскіх злотых 7 рублёў 73 беларускія капейкі. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
2: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: Радио Рацыя. Тут жыве Беларусь.
1: Замест урокаў мужнасці і святочных канцэртаў чорныя спісы, вымушаныя звальнення і праверкі тэлефонаў. Да сусветнага дня настаўніка 5 кастрычніка дарадца Святланы Ціхановскай па навуцы і адукацыі Павел Церашковіч адзначае, што беларускае настаўніцтва сёння апынулася ў глыбокім сістэмным крызісе, а ўмовы працы педагогаў напрамую парушаюць рэкамендацыі ЮНЕСКА ды міжнароднай арганізацыі працы.
2: Сёння адзначаецца 60-годдзе прыняцця рэкамендацый двух міжнародных арганізацый, міжнароднай арганізацыі працы і ЮНЕСКА. Менавіта ЮНЕСКА гэта та арганізацыя ў сістэме Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, якая адказвае за адукацыю. Яны прынялі сумесную рэкамендацыю, якую відавочна падпісалі і прадстаўнікі Беларусі. І гэта рэкамендацыя, яна ўсталёвае падыходы да стандартаў працы настаўніка. І вось гэтыя стандарты, яны ўключаюць у сябе акадэмічную свабоду, згодна з якой настаўнік мае права самастойна выбіраць тое, як выкладаць свой прадмет. Гэта тычыцца і праграмы, і методыкі, і выбару падручнікаў. То бок у ідэале тут павінна быць поўная свабода. І зразумела, што ў сённяшніх умовах нават памысліць пра гэта у Беларусі, ну, папросту немагчыма. Калі ўсё робіцца па спушчанаму зверху рэгламенту, тут крок вправа, крок влево, ну, зразумела, як будзе лічыцца. Можна дадаць яшчэ, што гэтая рэкамендацыя абавязвае дзяржавы праводзіць недыскрымінацыйную палітыку у адносінах настаўнікаў, іх працы, доступу да прафесіі, а прыналежнасць этнічная, нацыянальная, расавая, рэлігійная і прыналежнасць да пэўных палітычных поглядаў не можа абмяжоўваць працу настаўніка. Які ў Беларусі ўявіць сябе сёння гэта абсалютна немагчыма. Апошнія 5-6 гадоў сістэма адукацыі страціла больш за 13,5 тысяч настаўнікаў. І тут ёсць розныя прычыны, чаму гэтыя людзі сышлі, паўплывал ковід, просто людзі загінулі, людзі, якія папросту не вытрымалі гэтую сістэму і сённяшнюю мову і сышлі са школы. І часткова гэта вынік маштабных палітычных рэпрэсій, перад усім палітычна матываваных звальненняў, якія вельмі часта афармляюцца нават не як звальнення, а просто чалавеку не падоўжваюць контракт. Людзі, якія былі асуджаныя па так званых экстрэмісцкіх артыкулах, нават калі гэта самы такі мягкі прысуд, так званая дамашняя хімія, людзі гэтыя атрымоўваюць пажыццёвую забарону на прафесію, на любую працу з дзецьмі. І таму, конечно, казаць аб выкананні вось такіх базавых рэкамендацый ЮНЕСКА і міжнароднай арганізацыі працы на сённяшні дзень у Беларусі абсалютна немагчыма.
3: Пры гэтым, канешне, самым такім невыканальным бачыцца рэкамендацыя ЮНЕСКА настаўніку выбіраць падручнік, па якім будзе выкладаць зараз у Беларусі. Новыя падручнікі па той жа гісторыі Беларусі выразна фарміруюць наратыў: Расія ратавальнік і саюзнік, Польшча гістарычны вораг. З падручнікаў фактычна зніклі загадкі пра савецкія рэпрэсіі 30-х гадоў, а падзеі 20-го года затрактуюцца як спроба скідання ўлады захадам. Што пагражае пакаленню, якое вырасце на такіх вось выпраўленых фактах, і як будучая Беларусь можа пераадолець гэты гістарычны маніпулятыўны дэфіцыт?
2: Сапраўды, менавіта ў падручніках гісторыі адчуваецца ціск ідэалогіі рускага міру. Можна ўзяць адзін з апошніх падручнікаў, гэта гісторыя Беларусі у кантэксце сусветнай гісторыі, частка другая, для 11-й класы, у які ўключаны асобны раздзел па найноўшай гісторыі Расіі, гісторыя 21-го стагоддзя. І там можна убачыць пазітыўную ацэнку анексіі Крыма у 2014 годзе, фактычнай анексіі частак Луганскай і Донецкай абласцей Украіны. І што самае жудаснае, гэта пазітыўную ацэнку паўнамаштабнай агрэсіі Расіі супраць Украіны, якая пачалася ў 22-м годзе. Найноўшыя недаўнія рэкамендацыі Міністэрства адукацыі па выкладанню гісторыі, якія з'явіліся напярэдадні новага навучальнага года. І вы абсалютна правыя. Там з аднаго боку ствараецца такі вобраз ворага, якім з'являецца суседняя Польша, і таму абсалютна негатыўнае стаўленне да таго перыяду гісторыі, калі Беларусь знаходзілася ў складзе Рэчы Паспалітай, з іншага боку пазітыўнае стаўленне да Расійскай імперіі. Ну, можна так пажартаваць, аўтары гэтых рэкамендацый і падручнікаў, яны спрабуюць пераканаць, што русіфікацыя была значна лепшай за паланізацыю. І зразумела, што ўсё гэта будзе ўплываць на нашу будучыя генерацыі і вучняў, і настаўнікаў, і адмоўна ўплываць на нацыянальную ідэнтычнасць.
3: На тле гэтага ўсяго і вашага закліка публічнага зрабіць так, каб дзень настаўніка сапраўды стаў святам, якія першачарговыя крокі неабходна зрабіць у першы дні рэфармавання беларускай адукацыі? Што там неабходна змяніць?
2: Ну, трэба мяняць усю сістэму. Патрэбны ўрад, які будзе інакш ставіцца да адукацыі. Будучыня у нас, калі мы хочам яе сапраўды пазітыўнай, яна ляжыць у тым, што трэба ствараць эканоміку ведаў. А дзеля гэтага трэба выдаткоўваць дадатковыя рэсурсы, звышзвычайныя на развіццё адукацыі і навукі. І калі гэта будзе зроблена, сапраўды настаўнік будзе казаць пра сваю прафесію з гонарам, што ён настаўнік.
1: А тым часам, што адзначае Павел Церашковіч у бягучым навучальным годзе ў Беларусі, суцэльны ідэалагічны ціск закрануў не толькі змест школьных праграм, але штодзённы побыт педагогаў. Працягваецца практыка пажыццёвых забарон на прафесію па палітычных матывах, а замест акадэмічнай свабоды школьная прастора ўсё больш нагадвае рэжымны аб'ект з мілітарызацыяй і аглядамі асабістых рэчаў школьнікаў.

0: Яшчэ пасля вызвалення ў чэрвені мінулага года Сергей Ціхановскі казаў: «Лідарам апазіцыі з'яўляецца мая жонка Святлана. Я не збіраюся ні на што прэтэндаваць». Ён таксама прызнаваў, што Святлана лепш прыстасаваная да дыпламатычнай працы. Але цяпер ягоная рыторыка зусім іншая. І пра гэта Яна Запольская.
1: Каментар рацыі.
2: Сергей Ціхановскі критикує команду жонки Святлани Ціхановської, яє політичну стратегію, публічні заяви і навіть тоя, як представляється історія їх сім'ї. У тим ліку йон обвинувачує оточення Ціхановської у використанні дітей у політичних метах. З чого виникає така позиція? Тут, може, не варто приписувати Ціхановському мотиви, яких йон сам не називає. Але одно відовочно. Йон вернувся у політичну реальність, якая за 5 гадоў кардынальна змянілася. У 2020-м Сергей быў адным з галоўных сімвалаў пратэсту. У турме ён правёў 5 гадоў. За гэты час Святлана, якая спачатку пайшла ў палітыку як чалавек, што хацеў працягнуць справу мужа, сама стала міжнародна прызнанай палітычнай фігурай. Ціхановскі прадстаўнік вулічнай мабілізацыі, эмацыйнай камунікацыі і непасрэднага кантакту з людьми. Святлана – политик международной дипломатии, працы с урадами и международными организациями. После вызволения Сергей, здаецца, спочатку погодился с таким поделом ролев, але хапила его ненадолго. Особное пытание – история семьи Тихановских, выказывание про детей, уклад кожного с батьков и тое, кто чим ахверовал, небыто справа особистая. Але, коли это становится публичной дискуссией, то на бывае палітычнае значэнне. Ціхановскі, які яшчэ мае той сёй палітычны капітал, можа знайсці сваю новую аўдыторыю. Хоць мне асабіста здаецца, што яна не будзе ані маштабнай, ані прадстаўнічай. Ціхановскі можа стаць своеасаблівым голасам незадаволенасці эміграцыйнай палітыкай офіса і кабінета і на гэтым спрабаваць будаваць новы палітычны капітал. Праўда, на сёння ў яго выказваннях збольшага праглядаецца некая вялікая крыўда. Можа, за адсутнасць усенароднай любові, можа, за адсутнасць заўважнай пазіцыі ў новай рэальнасці, а можа, проста гэта крыўда за тое, што жонка аказалася больш разумнай і таленавітай, чым ён спадзяваўся. Бо закіды ў бок Святланы часта папросту хамскія, а часта проста дзіцячыя. Ці можа гэта паўплываць на стаўленне міжнароднай супольнасці да Святланы Ціхановскай? Наўрад ці. Яе міжнародная пазіцыя грунтуецца не на адносінах з мужам і не на яго ранейшай дзейнасці, а на некалькіх гадах дыпламатычнай працы і на падтрымцы з боку заходніх дзяржаў і міжнародных арганізацый. Дарэчы, сама Святлана Ціхановская не каментуе апошнія выказванні і заявы свайго мужа, трымаючы дыстанцыю ад іх публічнага абмеркавання. Застаецца яшчэ адно пытанне, наколькі гэта цікава не толькі эміграцыі, але беларусам у самой Беларусі. Любы адказ на гэтае пытанне будзе ў пэўным сэнсе гаданнем на кававай гушчы. Хоць можна ўсё ж меркаваць, што людзей больш цікавяць канкрэтныя рэчы, а не ўнутраныя разборкі ў эміграцыйным асяроддзі. А сямейныя прэтэнзіі Сергея Ціхановскага цягнуць адно на старонкі так званай жоўтай прэсы, а не на новы палітычны мэсэдж. Яна Запольская, Беларуская Радыо Рацыя.
1: Каментар рацыі.

0: ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: Радіорацыя ахоплівае ўсё беларуска-польскае памежжа, то бок тэрыторыю, на якой пражывае звыш 2 мільёнаў чалавек. І гадзіннікі тут паказваюць у нашым рэгіёне 5 хвілін да 16 гадзіны ў Польшчы, 17 ў Беларусі. 5 хвілін, значыць, застаецца да бліжэйшых навін на беларускім радіо Рацыя. У гэтым выпуску пачуем ад Анжалікі Лялькоўскай пра тое, што Нямецкая і Украіна падпісалі пагадненне на пастаўку сістэм супрацьпаветранай абароны, які гэта можа мець уплыў на бліжэйшыя месяцы на украінска-расійскім фронце. Пачалі дзейнічаць новыя патрабаванні да кантролю ў грамадскім транспарце ў Беларусі, у чым яны заключаюцца, таксама пачуем у навінах. І, на жаль, ёсць і трагічная навіна. 3 чалавекі загінулі ў выніку пажара ў Гродзенскай вобласці за мінулыя выходныя. Якія галоўныя прычыны такіх трагедіяў, таксама пачуем у навінах. Да, іх яшчэ Вероніка Круглова.

0: дає магчымасць онлайн-трансляцыі праграм на ўвесь свет.
1: А тут у беларуска-польскім памежжы гадзіннікі паказваюць 10 хвілін на 5-ю гадзіну Польшчы, на 6-ю у Беларусі. У Беластоку ў памяшканні суседскага дому адбылося адкрыццё новага навучальнага сезону беларускага універсітэту Залатога веку. І пра гэта з каардынатаркай установы паразмаўляў наш калега Сергей Апанович.
2: Што прапануе Універсітэт Залатога века ў гэтым сезоне? Ну і хто ягоныя слухачы?
3: У гэтым сезоне ў нас ёсць зараз 6 прапановаў курсаў, якія будуць доўжыцца весь семестр ці нават 2 семестра. Яны накіраваныя розныя і на творчасць, і на заняткі спортам, і, напрыклад, на адукацыю ў сферы лічбавых тэхналогій. Выбар у нас вельмі шырокі, і любая і любы студэнт-студэнтка можа знайсці для сябе штосьці цікавае дакладна.
2: У студэнты гэта хто? Гэта людзі якога ўзросту? 50, больш, 60?
3: Сярэдні ўзрост нашых студэнтаў і студэнтак 65 гадоў, таму што ў нас ёсць як вельмі сталыя людзі, так і моладзь, каторай можа нават і менш 55. Агулам наш універсітэт працуе для мэтавай аўдыторыі 55+. Але, канешне, калі вам 53 ці 50, ніхто не можа забараніць вам наведваць нашы курсы таксама.
2: Кажыце, вось я там пабачыў у спісе гэтых курсаў, што ёсць, напрыклад, скандынаўская хада, да, дзе людзі ходзяць. Гэта будзе адбывацца ў памяшканні, ці людзі дзе-то будуць хадзіць па горадзе, як гэта ўсё звыкла адбываецца?
3: А людзі будуць збірацца на пэўным адрасе, але хадзіць, канешне, па гораду. Таму вельмі важна звяртаць увагу на подпіс да курса, напрыклад, што патрабуецца суадноснае адзенне, суадносна надвор'ю. Канешне, гэта будзе хадзіцца на прыродзе, дзесьці можа ў парку, дзесьці па горадзе. І галоўная мэта гэтага курса не проста хадзіць, а навучыць людзей правільна на гэта рабіць, каб яны ўжо па сканчанні гэтага курса маглі далей працягваць гэта рабіць правільна, тэхнічна, з как бы такім саблюдзеннем якісьці пэўных правіл для таго, каб гэта было непасрэдна ўжо як трэніроўка, а не проста пахадзіць, як мы звычайна ходзім.
2: Жыць, вось таксама бачу цікавыя рэчы, вы будзеце вучыць чалавека там нейкім коміксам, ці там лічбавым тэхналогіям, гэта ўсё адбываецца онлайн, ці гэта ўсё ў памяшканні?
3: У нас ёсць розныя накірункі, у нас ёсць заняткі, которые адбываюцца непасрэдна ў якімсьці памяшканні, а ёсць заняткі онлайн. На дадзены момант у нас ўжо некалькі ёсць заняткаў онлайн, напрыклад, сёння было прадстаўлена заняткі польскай мовай ад нуля, першыя самыя на пачатковыя ўзроўні. І, канешна, яны будуць суправаждацца яшчэ какімісьці візуальнымі матэрыяламі. Таму, калі вы прыходзіце на онлайн-курс, вы можаце яшчэ захаваць для сябе візуальныя матэрыялы з гэтага курса, які кружок адбыўся. Таму што, калі ў вас што-то не атрымалася на дадзены момант прыйсці, вы ўсё роўна будзеце мець магчымасць даганяць гэтую праграму. І суадносна онлайн-курсы ў нас праходзяць для ўсіх беларусаў і беларусак розных гарадоў. А універсітэт у нас офлайн заняткі праходзяць толькі ў 4 гарадах зараз. Гэта Варшава, Беласток, Гданьск і Вроцлаў.
2: Калі мы кажам пра афіцыйнае адкрыццё, я так разумею, оно будзе 17 кастрычніка, на яго можна запрашаць людзей сталага ўзросту, праўда?
3: Насамрэч, трошкі не так. Гэта сёння была такая сустрэча, адкрытая для ўсіх. А 17 гэта ўжо будзе знаёмства непасрэдна студэнтак і студэнтаў гэтага курса. Ужо будзе набор на наш універсітэт зачынены, і мы будзем сустракацца непасрэдна толькі ўдзельнікамі Універсітэта Залатога веку.
1: А Беларускі універсітэт Залатога веку ў Беластоку гэта просты працяг універсітэту Залатога веку, які 15 гадоў працаваў у Гародні, а ў Беластоку ўжо працуе два апошнія гады.

0: 29 chwilin zostajeca do 5 godziny Polski, do 6 Białorusi. A сегодня у нас пахмурный день, и такой будет вечер, и такая будет ночь. Тем не менее, синоптики опадков не прогнозуют. Атмосферный тиск весь час вышейший за норму, вышейший за 1020 гектопаскаля. Ветер, как и в день, так само вечером и ночью, заходний 3-4 метра на секунду. У порывах до 10. Минимальная температура ночью в регионе 7-10 градусов.
1: Культура белорусской диаспоры. Подеи.
2: Вітаю, господарства! У ефіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на радыё Рацыя пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У панеделок гурт «Ноши» грае у Варшаве першы вялікі сольнік. Пасля акватэрнікаў невялікіх выступаў прапануюць сустрэцца ў большым фармаце з паўнавартаснай праграмай і запрошанымі гасцямі. У аўторак у Вені літаратурны вечар з пісьменнікам, юрыстам і былым палітвязнем Максімам Знакам вакол яго кнігі «Зэка Мірон». Чытанні плануюцца па-руску і па-нямецку. Дыскусія па-ангельску. У супрацьлея працягваецца выстава Кацярыны Ваданосавай «Строй». Як выглядала полацкая княгіня ў 11 стагоддзі? Што магла насіць маладая Бона, перш чым стаць каралевай? І як апраналіся шляхціц і яго жонка падчас паўстання Каліноскага? Адказы знойдзеце на выставе, прысвечанай гістарычным і традыцыйным касцюмам і старажытным тэкстыльным тэхнікам. Залатыя шаўковыя стужкі, вышука, гарсэты, традыцыйнае беларускае адзенне – кожны выраб быў створаны на аснове гістарычных крыніц і з выкарыстаннем аўтэнтычных тэхнік. Некаторыя з гэтых работ таксама патрабавалі месяцаў ці нават гадоў працы. У суботу 17 кастрычніка у Варшаве лекцыя «Беларускі авангард у асобах». Мы привыклі, што размова пра знакамітых мастакоў Беларусі даволі хутка праводзіць нас да Шагала, Суціна, Малевіча, вялікага авангарду ў пачатку 20-го стагоддзя. Але праходзіць некалькі дзесяцігоддзяў і ўзнікае дзіўная пустата. Імёны мастакоў, якія стваралі ўжо іншы беларускі авангард, мастацтва 80-х і 90-х, большасці з нас ўжо амаль нічога не кажуць. А гэта быў неверагодны час. Старыя правілы пераставалі працаваць, звыклай інтуіцыя разбураліся, з'яўляліся новыя мастацкія мовы, першыя незалежныя галерэі, выставы і супольнасці. Мастакі эксперыментавалі не толькі з формай, яны літаральна прыдумвалі, як быць сучасным мастаком у краіне, дзе сама сістэма сучаснага мастацтва яшчэ толькі павінна была з'явіцца. Аб гэтым перыядзе і людзях, якія яго стваралі, распавядзе Ірына Бігдай. У канцы 90-х яна была намесніцай дырэктара, а потым узначальвала шостую лінію, адну з першых галерэй сучаснага мастацтва ў Беларусі. Арганізавала звыш 40 персанальных і калектыўных выстаў беларускіх мастакоў Беларусі і Польшчы, супрацоўнічала з прыватнымі і дзяржаўнымі арт-пляцоўкамі, писала пра сучаснае мастацтва для беларускіх і замежных выданняў і мастацкіх каталогаў. Таму гэта будзе не лекцыя пра перыяд, вывучаная па падручніках, а дыялог з чалавекам, які знаходзіўся ўнутры таго, што адбывалася, працаваў з яго героямі і захаваў дакументы і творы той эпохі. Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайцеся!

0: Радио Рація. Сямятичи.
1: Кобрин.
0: Високая.
1: Яноупадляшки.
0: 99,2 FM.
2: Соколка Бероставица, Сапоцкинский, Дель Городок, Ваукавыск, Гайнявка, Бельск. 98,1 FM. Наши координаты в интернете рация.com. 12 хвилин застается до 5 години в Польше, до 6 в Беларуси. У нас теперь Юлия Сивец и пару слов про человечность.
0: Фельетон рации.
3: У Беларуси прошел день наставника. Сдавалось бы, у гэты день наставников треба веншовать и дяковать им за працу. Але директор столичной гимназии номер 4, сдается, вырашил зарабить свой вельми оригинальный подарунок. Правда, лепей бы не робил ничего. Про выпадок белоруска расповела у Срец. Ее дочка учится у гэтай гимназии. Звычайно, Татьяна чакая дитя на улице, але коли у гимназии ішоў концерт до дня наставника, жанчына пасля гадзіны чакання попросила вахтера пропустить ее в залу. Татьяна сама раней працавала настаўніцай беларускай мовы и просто хотела поглядеть выступление дачкі. Але паводле яе словаў, директор Андрей Гоцман при ўсіх вывел яе з залы и пригрозил выклікаць ахову. У 2011-2012 годах гэты самы Гоцман працаваў у апараце Савета міністраў галоўным дарадцам управлення сацыяльна-культурнай сферы. Відаць, там яго добра навучылі культуры. Настолькі добра, што ў дзень настаўніка можна проста выставіць за дзверы былую настаўніцу. Няўжо школьны канцэрт гэта аб'ект сакрэтнага рэжыму? Бацькам ужо нельга зайсці ў школу, дзе вучацца іх дзеці, і паглядзець на іх выступлення? Там же несусветные зорки выступают, и уваход не каштует $1000. Часом можно просто закрыть вочи на формальности и быть человеком.

0: Радиорация.ком. Магчимость онлайн-трансляции программы «Радио Рация» на весь свет.
1: Можем транслировать на весь свет праз интернет по адресу radio.com. А тут у белорусско-польским помежи вещаем на хвалях 98.1 FM, да и 99.2 FM. 9 хвилин с половой на 18-ю годину Польши, 19-ю у Беларуси. Теперь у нас будет про литературу, а лучше сказать про форму, у якой тую литературу отдаем у руки інших. Значит, якой повинна быть вокладка найлепшей книги? На это питание откажут уже не в забаве. В Варшаве 24 кастричника, менавіта тады на пляцовце редакции Барат будет церемония вручения премии имя Михала Немпадистова за найлепшую вокладку беларускай кніжкі. Пра святочна-выніковую падзею суарганізатарка гэтай сустрэчы, каардынатарка творчага кірунку беларускага ПН-цэнтру Наста Юркевіч распавяла Марыне Савіцкай.
2: Что будет являть собой подея? Премия имя Михала Немпадистова николи не была самостоянным мероприемством. И с этого года мы хотим кардинально это изменить. Тому мы сделали особое свято. Свято белорусского книжного дизайна, которое будет получать у себе и презентацию книги про вокладки, форму присутности, выставу вокладок, которые вошли в короткий список конкурсу сёлетнего. Будет, конечно, церемония узнагороджання, и мы угонаруем найлепших у этой галине за минулый год. Будет, конечно, профессийный нетворкинг, махчимость дизайнерам, выдавцам, иллюстраторам, авторам, поэтам и прозаикам поразмаўлять, знайсці одно одного, может быть, створить некие коллаборации, придумать, чем заняться далей, або знайсці тое, что им необходимо, чего яны шукали. И, конечно, будет музычный подарунок для всей публики, музычный сет от Папа Бо. Неверагодный сет, які будзе створаны адмыслова для церемоніі. Драматургія вечара патрабуе таго, каб гэта было нешта арыгінальнае, і я думаю, што ад такога творцы з сусветным іменем мы атрымаем неверагоднае задавальненне, і гэты вечар будзе сапраўды адмысловым.
3: Раскажы, калі ласка, што структурна сабой уяўляе прэмія Немпадыстова, то бок як абіраліся гэтыя 8 прац, якія цяпер фактычна знаходзяцца у фінале, хто іх адбіраў?
2: Так, дзякуй вялікі за пытанне. Для таго, каб удзельнічаць у конкурсе, вокладкі мусілі адпавядаць патрабаванням статута прэміі, і гэта мусяць быць беларускія кнігі. Беларускай лічыцца тая кніга, што адпавядае як мінімум двум з чатырох крытэраў. Яна павінна быць або выдадзена ў беларускім выдавецтве, напісана беларускім аўтарам, або па-беларуску, або змест звязаны з Беларусію або яе культурай. У выпадку спрэчак рашэнне аб допуску заўсёды прымаецца большасцю галасоў журы. То бок умоўна кніга можа быць перакладам, скажам, французскага твора, французскага аўтара, але выдадзена ў беларускім выдавецтве і дызайн вокладкі зроблены беларускім аўтарам. То бок два крытэры адпавядаюць, значыць мы можам прыняць яе да ўдзелу ў конкурсе. У гэтым годзе пададзена было 59 заявак. У поўны ліст увайшлі 59 вокладак. У доўгі спіс у выніку былі адабраны 24 працы, найлепшыя згодна з меркаваннем нашага журы шаноўнага. І вось у кароткі спіс у выніку прайшлі толькі 8. Журы у нас вельмі ганаровая, аўтарытэтная, і я з захапленнем глядзела на іх працу, на тое, як яны падыходзяць увогуле да абмеркавання вокладак, прадстаўленых да ўдзелу ў конкурсе, як яны самі, абмяркоўваючы вось гэтыя працы, праяўляюць сваё стаўленне, свой погляд на тое, якой павінна быць вокладка. І сярод публічных сябраў журы у нас у гэтым годзе Святлана Демідовіч, беларуская мастачка, ілюстратарка. Яна сама была лаўрэаткай прэміі імя Міхала Анімпадыстава ў 24-м годзе за дызайн вокладкі кнігі Насты Кудасавай «Побач». Анатоль Лазар, таксама беларускі дызайнер, культурны дзеяч нават, экс-выдавец музычнага партала «Тузін Гітоў» і былы кіраўнік студыі дызайну і рэкламы «Адліга». Ён таксама быў лаўрэатам прэміі Анімпадыстава за вокладку кнігі «Нерастраляныя». І яшчэ адной публічнай сябрай журы з'яўляецца Надзея Зелянкова, крэатыўная дырэктарка і спецыялістка ў сферы візуальных камунікацый. Яна працавала ў агенцыі Red Graphic, была саўладальніцай галерэі У. І я думаю, што для дызайнераў, для спецыялістаў у гэтай галіне яна вельмі вядомы чалавек. Ёсць яшчэ двое сябраў журы, якіх мы не можам, на жаль, публічна адкрываць, таму што для іх гэта было б небяспечна. І сёлетні сезон конкурса прэміі імя Міхала Анімпадыстава, ён таксама, як і шмат што ў нашай рэальнасці беларускай, паказвае, што мастацтва беларускае патрабуе не толькі таленту, але і смеласці. І таму імёны некаторых аўтараў зашыфраваны з меркаванняў бяспекі. Дзве вокладкі кароткага спісу з'яўляюцца зашыфраванымі. На жаль, толькі сябры журы маглі пазнаёміцца з гэтымі вокладкамі. І калі раптам адна з іх пераможа, то аб гэтай перамозе шырокая публічнасць даведаецца толькі ў той час, калі гэта стане бяспечна для аўтараў.
1: Гаварыла Наста Юркевіч, каардынатарка творчага кірунку беларускага ПН-цэнтру. Нагадаю, прэмія Міхала Анімпадыстава была заснаваная ў 2019 годзе і названая ў памяць беларускага дызайнера, паэта, мастака і культуролага Міхала Анімпадыстава. А галоўнымі арганізатарамі гэтай прэміі былі беларускі ПН-цэнтр і беларускі саюз дызайнераў.

0: літоўская перакладчыца Альма Лапінскене працягвае працу над перакладамі вершаў Алеся Разанова. Раней у Літве выйшлі тры кнігі перакладаў твора унікальнага беларускага паэта. Цяпер перакладчыца рыхтуе новую кнігу да 80-годдзя з дня нараджэння Алеся Разанова.
1: Вы былі галоўным амбасадарам у Літве беларускай літаратуры, вы перакладалі Алеся Разанова.
2: Так, ну не толькі я, Антанавічу Сагімантас перакладаў, Быкова перакладаў, Эмілія Лягутя перакладала, было і больш іх перакладчыкаў. А я пераклала вось Караткевіча, Разанова, Алексіевіч, вось гэтія я перакладала.
1: А як вы думаеце, от тыя часы, там, 80-е гады і сёння, якія больш інтэнсіўныя кантакты былі паміж літаратурамі літоўскімі і беларускімі літаратарамі?
2: Вы ведаеце, у савецкі час гэты кантакты былі такія, ну,
1: афіцыйныя.
2: Афіцыйныя. Вы павінны сабраваць так. Але з другога боку, гэты кантакты давалі свае какія-то плюсы, свае какія-то. Гэта было сяброўства паявлялася, знакомства паявлялася, вось пераклады. І гэта все так, ну, палка з двума канцамі, вось гэтат канец гэтай палкі быў добры. А пасля ўже, пасля 90-х гадоў, было вельмі складана што-то перакласці, таму што все ў нас павернулася на запад. То, што было в запрете ў савецкі час, все гэта маніла, як цукерка ўсіх перакладчыкаў і пісьменнікаў. І таму вось гэта літаратура, так сказаць, братскіх рэспублік адышла некулі далей. А сёння што? Сёння
1: на прыватных асновах нейкіх.
2: Рыначныя адносіны.
1: Ну так, я хацеў сказаць, да,
2: рыначныя. Так, так, рыначныя адносіны. І перакладаю, і выдаем і за свае грошы, і всякія сітуацыі ёсць. І вось Ванда Мартінс, яна пераклала Далі Грінкевічуця «Літоўцы каля Лапсівага моря» і выдала свае грошы. А гэта цудоўная кніга. А зараз яна пераклала «Мачэрніца», Вітаўта «Мачэрніца», трагічны, які погиб вельмі малады.
1: Мы хочам правесці прэзентацыю этой кнігі у нас в Беластоку.
2: Так, так, абавязкова трэба, абавязкова. Ну, такова сітуація, рыначныя адносіны і энтузіазм.
1: Ну, а вы зараз працуеце над некімі перакладамі, ці не?
2: Я перакладала, прикладала ці кнігі па-рускі пішучай армянскай пісьменніцы Нарине Абгарян. А зараз чакаем яе четвертої кнігі, але я зараз рыхтую кнігу 80-летию Разанова.
1: Это будет верш, успомины, что это будет?
2: Ну, не, это будет переклады его знову. Потому что к 75-летию я зробила книгу перекладов пунктиров, а зараз знову. Это в наступном годе.
1: Потому что я у господарыні Ванды просил на ваши все переклады, якія вы рабілі Разанова, я нам не досылала.
2: Три книги.
1: А вы з ім як бы контактавалі вот так асабіста з Разановым? Там он приїжджав у Литву?
2: Ну, мы переписывались, мы сябры были добрые, сябры были, так. Разанова вельмі жаль, он так рано ушел, такий талант.
1: Для мяне это был перший номер для Нобелевской премии, все ж таки от Беларуси.
2: Ну. Такі таланты і сябра нашай літаратуры, нашай культуры, ён і літоўскую мову вывучаў, як мы перепісывались з ним. Я йому по-літовски, а ён мне адказ писав по-білоруску. Так подружили і вучили мову друг друга.
1: Сенсі, ви писали емейли чи що?
2: Емейли, так. І він все розумів, по-літовськи все розумів. І це вельми допомагало, коли перекладаєш, так, що спросив, питаєш, що таке слово. Вельми, вельми жаль. Олеся вельми жаль. Большая утрата.
0: Альма Лапінскене пераклала на літоўскую мову тры кнігі Алеся Разанова «Паляванне ў райскай даліне», «Падарунак хроснай маці», «Словы аціхлі», «У немату стукае сэрца». Апошняя з іх выйшла ў 2022 годзе да 75-годдзя з дня нараджэння паэта.

0: Белорусская радиорация. Белосток, Гародня, 98.1. Берасте, 99.2.
1: А годинники показывают половину на 6-ю годину Польши, на 7-ю у Беларуси. Ближайший вечер, ближайшая ночь у белорусско-польским помежжи. Такие шаги день, хмарные, але без опадков. Ночью термометры будут показывать 80 градусов. Завтра так само подобный день на сегодняшний. Пахмурный, без дождев, и на 1-2 градуса будет теплее, чем сегодня.
0: Афиша. Культурное житё региона завтра. Белосток и Подляшье.
2: 6 кастрычника, аўторак. Центр культуры у Саколцы запрашае паглядзець выставу графікі і карцін Лукаша Сапковіка «Падляшша гісторіі, напісаныя ў вобразах». Мастак родам з Вялікапольшчы, а ў душе падляшанін. Нягледзячы на тэхнічную адукацыю, цяпер ён працуе мастаком і графікам. Ён жыў і працаваў у многіх месцах свету, але яго найбольшая любоў – «Падляшша». Выстава открылася у музеі Сакольскай зямлі і будзе працаваць да канца месяца. У Супрацкай акадэміі открылася выстава «Ікона, напісаная заўтра. Маладое балгарскае мастацтва паміж традыцыяй і будучыняй». Уся выстава будзе працаваць да 1 лістапада. Яна дэманструе захапляльны погляд маладога пакалення балгарскіх мастакоў на класічнае мастацтва «Іконапісання». Падляскі інстытут культуры запрашае ў галерею «Пік», што па вуліцы Яна Кілінскага, паглядзіць выставу жывапісу Агаты Міхалоўскай «Прыгода. Мая рэальнасць». У Центры культуры ў Харошчы можам паглядзець фотавыставу Гжагажа Янушкі «Падляскія гіпнагогі». Беластоцкі лялечны тэатр прапануе сваім юным гледачам спектакль «Палько», які пакажуць двойчы а 9 і 11 гадзіне.
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра. Беласток і Падляшша.

0: Політхід з Віталем Циганковим.
1: Сергій Ціхановський провів 5-годинний стрім у Ютубі. Під час гэтага ефіру ён працягваў сваё змаганне з некаторымі журналістамі, пры гэтым каверкаючы прозвішчы сваіх самых зацятых апанентаў. Таксама ў ягоным стрым былі запрошаны некаторыя блогеры, актывісты, якія даўно змагаюцца з мейнстрымам дэмакратычных сілаў, з опісам Светланы Ціхановскай, а таксама маюць прэтэнзіі да незалежнай прэсы. Калі прааналізаваць апошнія дзеянні выказанні Ціхановскага, можна канстатаваць, што ён можа аб'яднаць вакол сябе ўсіх ненавіснікаў офіса, дэмакратычных СМІ, грантаедаў. Адны з іх прыйшлі да ягоны эфір, іншыя пісалі яму ў каментарах: «Давай, запальвай, ты ж баец, Сергей вернуўся, ура!» Сам ён пакуль не абяшаў змаганне з офісам і прэсы сваёй галоўнай задачай, але не выключана, што ён захоча стаць голасам, так бы мовіць, усіх адрынутых і пакрыўджаных. З іншага боку, гэты нават патэнцыйны электарат не такі вялікі. Пяцігадзінны стрім Ціхановскага набраў 10 тысяч праглядаў, хаця канал «Страна для жызні», дзе адбываўся эфір, мае, як напісана там, 226 тысяч падпісчыкаў. Тут, канешне, нічога нового. За апошні 30 гадоў завсёды былі людзі, якія лічылі, што статус на той момант апазіція ўсё робіць не так і не тое, неправільна змагаецца, а дакладней зусім не змагаецца, бо прадалася ўладам. Мяняліся прозвішчы лідараў, мяняліся партыі, але схема заставалася, ненавіснікаў апазіцыі заўсёды хапала. Тое самае адбывалася ў бясконцы барацьбе некаторых актывістаў супраць дэм-СМІ. Так назвалі незалежную прэсу прыхільнікі Зенона Пазняка. Сергей Ціхановскі выйшаў на волю 21 чэрвеня 25 года, пасля амаль 5 гадоў зняволення, якое прайшло ў самых безлітасных і нечалавечых умовах. Ужо праз 10 дзён пасля выхаду з турмы Ціхановскі апублікаваў вялікі відэазварот, дзе заявіў, што фармуе ўласную каманду, хоча аб'яднаць беларусаў Беларусі за мяжой, ды праз 3 дні нанесці магутны ўдар па лукашызму і яго прапагандзе. І пачаў збор 200 тысяч евро, неабходных паводле яго для гэтай акцыі. Аднак збор ішоў не вельмі актыўна, і таму ўжо 4 ліпеня Ціхановскі выказаў свае крыўды на беларусаў. Ён выйшаў з турмы з вельмі моцным асабістым капіталам, чалавек, які мужна адседзіў амаль 5 гадоў, не здаўся, які был адным з галоўных сімвалаў 20-го года. І, відаць, меркаваў, што гэтая сімвалічная энергія автоматычна ператворыцца ў масавую падтрымку любога ягонаго праекту. Такога не адбылося. Потым Ціхановскі пераехаў у США, але выглядае, што і там не знайшоў сябе ў нейкай сэнсоўнай грамадскай ці палітычнай дзейнасці. Урэшце, за апошнія тыдні ён публічна прадэманстраваў некаторыя рысы свайго характару, якія прымушаюць засумнявацца, ці можа ён рэальна кагосьці аб'яднаць вакол сябе, нават у змаганні з нейкім агульным ворагам. Шкада таксама, што такім ворагам стаў не рэжым Лукашэнкі, а дэмакратычныя сілы і незалежная прэса.
0: Палітыка з Віталём Цыганковым.
2: Всюд веру гісторыі, ктурэ добра знам.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 19-я година в Беларуси, 18-я в Польщі.
3: НАТО распрацовывае стратегію хуткага адбіцця расійскага нападу на ўсходнім флангу. Пачобут выступіць перад польскімі студэнтамі з лекцыя пра аўтарытарызм. Комплекс навучання пройдуць ля Астравецкай атамнай станцыі.
2: У студіі з навінамі Анжаліка Ляльковская.
3: НАТО распрацовывае стратегію хуткага адбіцця магчымага расійскага нападу на ўсходні фланг альянсу. Пра гэта паведамляе Bloomberg. Дакумент атрымаў назву «Тэорыя перамогі». Паводле Bloomberg, у выпадку атакі НАТО плануе спалучыць сухапутныя войскі з недарагімі дронамі, аўтаномнымі сістэмамі і тэхналогіямі штучнага інтэлекту. Адна задач – спыніць наступленне і вывесці са строю сістэмы кіравання расійскімі войскамі, што паводле задумы павінна дазволіць хутка аслабіць атакуючыя сілы. Пры гэтым у дакуменце падкрэсліваецца, што стратэгія мае выключна абарончы характар. НАТО таксама мае намер пазбягаць дзеянняў, якія могуць прывесці да непрадзнамеранай эскалацыі. Галоўнакамандуючы аб'яднанымі сіламі НАТО ў Еўропе генерал Алексус Грынкевіч павінен прадставіць дакумент у Польшчы 12 кастрычніка. Пры крушэнні расійскага стратэгічнага бамбавіка Ту-95 у Амурскай вобласці загінулі як мінімум 3 афіцэры далёкай авіяцыі, якіх Украіна лічыць удзельнікамі альбо арганізатарамі ракетных удараў па сваёй тэрыторыі. Пра гэта піша The Insider. Гаворка ідзе пра майораў Андрэя Лобанова і Андрэя Герасімова, а таксама падпалкоўніка Фёдара Павлюкова. Паводле выдання, усе трое былі звязаныя з эскадрыллямі Ту-95 і ўдзельнічалі ў арганізацыі альбо выкананні баявых вылетаў. Бамбавік разбіўся ў канцы верасня падчас вучэбна-трэніровачнага палёту прыкладна за 50 кіламетраў ад ваеннага аэрадрома «Украінка». Паводле расійскага боку, самалёт выконваў палёт без боепрыпасаў. Радыкальнае крыло беларускай апазіцыі – гэта наперш тыя палітычныя структуры, якія сёння настойваюць на захаванні ранішчай стратэгіі непрызнання Лукашэнкі, ізаляцыі рэжыму, санкцыях і ціску. Пра гэта ў інтэрв'ю YouTube-каналу «Радіо Рація» заявіў дырэктар агенцтва Евроатлантычнага супрацоўніцтва Валер Кавалеўскі.
4: Это и офис Светланы Тихановской, это обеднанный переходный кабинет найперш нау. То есть те структуры, которые протягивают выступать за захование стратегии изоляции краины, непризнание Лукашенки, санкции, тиску, обмежевание. Ну, тобак, то, что працует уже 6 годов, правильно сказать, то, что уже присутничает 6 годов, 7 год пошел. И тем не менее, не достигнула эта стратегия тих выников, на якія чакаліся. А можна пра гэта казаць там тое, што рухне рэжым, што эліты будуць расколаты, што эканоміка Беларусі стане на калені і будуць праведзеныя выбары, Лукашэнка знікне і гэтак далей. Да гэтых вынікаў не прыйшло.
3: На думку Валера Кавалеўскага, трэба думаць пра тое, як мяняць стратэгію і падыходы, каб сапраўды дамагацца выніку. Валер Кавалеўскі лічыць, што вызваленне палітвязняў Беларусі – гэта, бадай, адзіная сапраўдная пазітыўная навіна, што адбылася ў беларускай палітыцы за апошнія гады. Анджэй Пачобут выступіць з лекцыямі ў Лодзінскім універсітэце. Сустрэча адбудзецца 13 кастрычніка на філалагічным факультэце. Экс-палітвязень, актывіст неафіцыйнага саюза палякаў Беларусі распавядзе пра тое, як аўтарытарныя рэжымы выкарыстоўваюць гісторыю, постпраўду і права для ўмацавання ўлады. Паводле арганізатараў, Пачобут таксама распавядзе, як аўтарытарнай дзяржаве факты могуць падмяняцца палітычна выгаднымі наратывамі, а права выкарыстоўваецца як інструмент рэпрэсій. Анджэй Пачобут правёў узняволенне больш за 5 гадоў з 8, да якіх яго прысудзілі лукашэнкаўскія ўлады. У канцы красавіка гэтага года ён быў вызвалены ў выніку абмену з удзелам Польшчы, Малдовы, Беларусі і Расіі. У Астравецкім раёне і па всей Гарадзенскай вобласці з 12 па 16 кастрычніка пройдуць комплексныя вучэнні Міністэрства па надзвычайных сітуацыях. У іх будуць задзейнічаны органы кіравання, сілы і сродкі тэрытарыяльнай падсістэмы папярэджання і ліквідацыі надзвычайных сітуацый і грамадзянскай абароны. Ратавальнікі папярэджваюць, што падчас вучэння ў месцах масава знаходжання людзей могуць уключацца электрасірэны і сістэмы галасавога апавяшчэння. Вучэнні пройдуць у тым ліку на тэрыторыі Астравецкага раёна, дзе размешчаная беларуская атамная электрастанцыя. І в Білорусі затверджений графік переносу працівних днів на 2027 рік. Відповідну постанову сьогодні підписав прем'єр-міністр Олександр Турчин. Поводле графіка, працівний день з понеділка 10 травня переноситься на суботу 8 травня. Таким чином у травні білорусу чекають трьохдённе вихідне. 9 травня буде означатися День перемоги, 10 травня стане вихідним, а 11 травня – радовниця. Улад тлумачить перенос необхідністю більш рівномірно розмірковувати працівний час і переїзд відпочинку. Більш новин на сайті в соціальних сітках Білоруського радіо «Рація». Наступний інформаційний випуск праз годину.
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Ноччу тэрмометры беларуска-польскім памежжы будуць паказваць 80 градусаў са знакам плюс. Дадам тут, хоць думаю, што яшчэ замаразкам ніхто не спадзяецца. Ноч падобная на дзень, пахмурная, без ападкаў. Заўтра амаль такі дзень, як сённяшні, таксама пахмурны. Так само синоптики опадков не прогнозуют. Одна розница будет теплее на 1-2 градуса. Термометры максимально покажут завтра в Городне Белостоку 19, а у Берасти 20 градусов.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
2: 6 хвилин на 19-ю годину в Польщі, на 20-ю в Беларуси. Я, Микола Вавранюк, уже дякую за увагу и эстафетную палочку отдаю коллегам с Еврорадио для Беларуси.
0: Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
1: Евразум. Выники дня без цензуры. Вітаю, гэта праграма «Еўразум».
5: І самыя важныя падзеі і сэнсы панядзелка 5 кастрычніка.
1: Праз што Польша пайшла на перамовы з Лукашэнкам.
6: Такой цэлы клубок, который сложыўся.
1: Да.
5: Чаму міф пра якасць савецкай адукацыі жыў так доўга? І што не так з адукацыяй у Беларусі?
7: І поэтому гаварыць о том, што нам там условная савецкая школа, да, там, ну, до сих пор надо, но у меня есть большие сомнения.
1: Шарлі. Вось чаго можаце дачакацца. Ці ўспрымаць медыям словы Ціхановскага як пагрозу?
8: Спадар Ціхановскі, на мой погляд, просто прабівае дно.
5: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Але калі казаць пра Нямеччыну, то вот што, якіх рэальных, рэальна, выбачайце за тавталогію, можна дасягнуць мэтаў? Што пра пытанні бяспекі, якіх гаранты можа даць Лукашэнка Берліну? Што не будзе з тэрыторыі Беларусі некіх атак ці нават дыверсій накіроўвацца ў бок Германіі ці што? І хто яму паверыць?
1: Ну, ізноў жа, я не ведаю нічога, у мяне няма ніякай інфармацыі пра змест гэтых перамоваў, пра змест гэтай кансультацыі, проста зыходзячы з сённяшняй агульнай палітычнай сітуацыі, калі б я, напрыклад, быў бы нямецкім дыпламатам, і маім абавязкам было высветліць пытанні, якія тычацца Беларусі, то я б здымаў бы перш за ўсё пытанне магчымага ўдзелу Беларусі ў вайне. Вось, каб высветліць пазіцыю, якая там пазіцыя, як яны так гэтага ставяцца. Ну, я думаю, што зразумела, што яны не жадаюць удзельнічаць у Мінску ў вайне і будуць гэта падкрэсліваць. І вось, но ўсё ж такі даведацца з першых вуснаў, так бы мовіць, як яны гэта бачаць, чаму не. Гэта цікава. Акрамя таго, Германія гэта адна з ключавых краінаў Еўразвязу. Адпаведна, тая краіна, якая нясе адказнасць за ўвесь Еўразвяз. Таму і пытанне двухбаковых стасункаў Еўразвяз Беларусь, яны, канешне, таксама цікавяць. І гэта тыя ж, напрыклад, міграцыйныя крызісы, якія магчымы. І гэта пытанне бяспекі. То бок шэраг пытанняў яны ёсць. Агульныя пытанні. Ну, ёсць і канкрэтнае пытанне, якое Германію вельмі цікавіць. Гэта пытанне таго, што можа адбывацца ў беларуска-літоўскіх стасунках. І асабліва пытанне бяспекі на гэтым напрамку. Бо ў Літве знаходзіцца брыгада Бундэсвера, ідзе яе фармаванне, хоча і так будзе сказаць карэктна. Літва – гэта галоўны на дадзены момант бесперабольшвання партнёр для Германіі ў гэтым рэгіёне, сярод краінаў Балтыі. З Літвой Германія працуе вельмі шчыльна. Германія ў межах НАТО нясе таксама адказнасць за бяспеку на тэрыторыі альянса на гэтым напрамку. Ну а ўсе магчымыя сцэнарыі агрэсіі супраць Літвы, яны так ці інакш улічваюць беларускі фактар. Таму, калі ты хочаш эфектыўна забяспечваць бяспеку Літвы, ну так ці інакш ты беларускімі пытаннямі мусіш займацца. Ну а што тычыцца агульнага развіцця, вось, ну думаю, канешне, уздымаюцца пытанні, калі ідуць там нейкія кансультацыі, уздымаюцца пытанні правоў чалавека і ўсяго іншага, то бок незадаволенасць станам падзеяў, станам у гэтай галіне, ну гэта падкрэсліваецца. Але ізноў жа, калі паглядзець на сённяшнюю сітуацыю ў Еўропе, то, на жаль, мне цяжка сябе ўявіць, што пытанне нейкіх зменаў у Беларусі, спынення рэпрэсій, вызвалення палітвязняў, што гэта з'яўляецца цэнтральным пытаннем. Мне б цалкам задаволіла нават тое, хаця што гэта пытанне ўздымаецца. Я па шчырасці, я бачу, канешне, заявы і міністра замежных справаў Сікорскага, ёсць адпаведныя заявы з боку Парыжа і з боку Берліна пра сітуацыю ў Беларусі, пра незадаволенасць гэтай сітуацыі, но тое, што гэтыя пытанні адыгрываюць там важную ролю, я не ўпэўнены. Я, зноў жа, быў бы задаволены, калі б увогуле гэтыя пытанні ўздымаліся і да беларускага боку даводзілі, што нейкае грунтоўнае істотнае паляпшэнне двухбаковых стасункаў, магчыма, хаця б толькі ў тым выпадку, калі будуць спынены рэпрэсіі.
2: Далей у праграме «Еўразум».
3: Чаму міф пра якасць савецкай адукацыі жыў так доўга? І што не так з адукацыяй у Беларусі?
4: І поэтому гаварыць о том, што нам там условная савецкая школа, да, там, да сих пор надо, ну, у меня есть большие сомнения.
2: Сергей Ціхановскі правёў стрым на тэму незалежных медыя. Ці ўспрымаць яго словы як пагрозу?
5: Спадар Ціхановскі, на мой погляд, просто прабівае дно.
3: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.

Гэта навіны шоу-бізу. Альбом Taylor Swift The Life of a Showgirl зноў узначаліў амерыканскі хіт-парад Billboard 200. Гэта адбылося пасля выхаду пашыранай версіі альбома пад назвай The Encore з чатырма новымі песнямі. Апошні раз альбом займаў першае месца ў студзені. Цяпер ён правёў на вершыні чарта ўжо 13 тыдняў. За першы тыдзень новая версія набрала 173 тысячы эквівалентных альбомных адзінак. Большасць выніку забяспечылі стрымінгі чатырох новых песень. Фізічную версію The Encore пакуль не выпусцілі, таму альбом прадаецца толькі ў лічбавым фармаце. У Нью-Йорку прайшла сусветная прэм'ера фільма «Бегемот» рэжысёра Тоні Гілроя. На чырвонай дарожцы Нью-Йоркскага кінафестывалю з'явіўся акцёр Педра Паскаль, які выканаў адну з галоўных роляў. Пачатак кастрычніка таксама адзначыўся іншымі зорнымі мерапрыемствамі. Бен Афлік і Кэрі Вашынгтон прадставілі трэйлер «Энімалса» на гале-вечарынкі ў Беверлі-Хіллз. Акцёр Джон Легузіама атрымаў узнагароду за кар'ерныя дасягненні. А на гала-вечарыні ў Беверлі-Хіллз акцёр Джон Легузіама атрымаў узнагароду за кар'ерныя дасягненні. У Нью-Йорку на восеньскай гала-вечарыні балета сярод гасцей былі Сара Джэсіка Паркер і спявачка Стыві Нікс. Рэжысёр Джеймс Ган ужо працуе над сцэнаром свайго наступнага фільма. Пра гэта ён паведаміў у трэц, адказваючы на пытанне, ці гатовы пісаць новую карціну. Ган таксама пацвердзіў, што мантажная версія «Superman Man of Tomorrow» ўжо завершаная. Прэм'ера фільма запланаваная на 9 ліпеня 2027 года. «Superman Man of Tomorrow» стане працягам фільма «Superman 2025 года». Дэвід Корэнсвет зноў сыграе Супермена, а Ніколас Холт – Лекса Лютара. На гэты раз героям давядзецца аб'яднацца, каб супрацьстаяць суперінтэлектуальнаму злыдню Брэйніяку. Рэжысёр Джеймс Ган таксама ўзначальвае DC Studios разам з Пітэрам Сафранам. Вы слухалі навіны шоу-бізу? Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: На выходных Сергей Тихановский провел стрим на тему «Незалежные медиа», бо ему не подобается их праца.
2: Серед іншого, и он несколько раз повторил, что редакции белорусских СМИ в выгнании может чекать слез французского сатиричного часописа «Шарли Эбдо».
1: Нагадаем, что подчас нападу на редакцию в 2015 году там загинули 12 человек, а 11 были пораненные.
2: Блогер стверджае, что он нават ведае таких людей, готовых учинить разню, и дадае, что незалежные СМИ змагаются за лайки у соцсетках и прогляды. Шарлі гэта цалкам рэальна, сказаў ён.
1: Ці варта ўспрымаць яго словы як сапраўдныя пагрозы? Рэдактарка Еўрарадыё Марыя Калеснікава запыталася ў палітычнага аналітыка выдання «Позірк» Александра Класкоўскага.
3: Гаспадар Александр, значыцца, Ціхановскі пагражае, ну, ці прынамсі так, кажа, што рэдакцыі беларускіх незалежных медыяў можа чакаць лёс Шарлі Эбдо, і ён ведае тых людзей, якія гатовыя зладзіць разню. На ваш погляд, ці варта нам усім, беларускім журналістам, успрымаць гэта як пагрозы, і што нам у гэтым выпадку ўсім рабіць?
4: Гэта вельмі кепска гучыць. Ведаеце, я шмат гадоў працую ў незалежнай журналістыцы, заўжды пагражалі нам улады. Іншым разам выказвалі некія прэтэнзіі прадстаўнікі апазіцыі, але вось фактычна нацкоўваць нейкіх, груба кажучы, адмарожаных суб'ектаў на рэдакцыі незалежных СМІ, гэта ўпершыню. Гэта той выпадак, калі спадар Ціхановскі, на мой погляд, проста прабівае дно за дном. І я думаю, што сапраўды гэта вось такое нацкоўванне, яно можа несці пагрозу для журналістаў, менавіта для канкрэтных журналістаў, таму што, наколькі я ведаю, многія рэдакцыі, якія выціснутыя ў эміграцыю, не маюць нейкіх офісаў. Яны працуюць, іх супрацоўнікі з дому працуюць проста. І таму я б гэту сур'ёзна разглядаў пагрозу, і гэта, яшчэ раз падкрэслю, гэта такое прабіванне дна.
3: Як спыніць Ціхановскага? Ці ёсць нейкі інструмент? Хто ці што гэта можа зрабіць?
4: На мой погляд, тут цяжкая сітуацыя, найперш для жонкі Ціхановскага, для Святланы, таму што, па ідэі, офіс мусіў бы неяк ацаніць гэтыя паводзіны, гэтыя заявы, але тут ёсць асабісты момант, асабісты канфлікт, напэўна, і я разумею, што тут ёсць этычныя нейкія моманты, якія стрымліваюць тую ж Святлану ці кагосьці з яго на атачэнне ад каментароў на гэты конт. Хаця мне здаецца, што сітуацыя ўжо дасягнула такой рысы, што трэба неяк каментаваць, маўчаць ужо не выпадае.
3: Як вы лічыце, ці вось могуць гэтыя пагрозы Ціхановскага ў бок незалежных медыяў дайсці да тых самых донараў, так, якімі ён пагражае нам жа, так, што ў нас забяруць грошы на фінансаванне? І ці ўсё ж могуць донары нейкім чынам уплываць на офіс, на Ціхановскую, каб ўсё ж, ну, яны прымалі нейкія меры?
4: Гэты сюжэт для мяне ўвогуле смешны, таму што я трошкі ведаю пра дачыненні паміж рэдакцыямі і донарамі, і тыя людзі, якія працуюць у адпаведных фондах, яны проста, ну, дыпламатычна адкажуць, што дзякуй за інфармацыю, але насамрэч яны не будуць корпацца ў гэтым ва ўсім, таму што няма такой сітуацыі, калі яны там усё ж, калі з чаго сыр-бор загарэўся, гэта ж загаловак не спадабаўся ў нашай ніве Сергею Ціхановскаму. Гэта смеху варта, і, канешне ж, донары не будуць у такой драбязе корпацца. Яны, канешне, улічваюць увогуле лінію таго ці іншага СМІ, але не лезуць у дробязі, і проста Ціхановскі не разумее парадак дачыненняў паміж рэдакцыямі і донарамі. Таму ўсё гэта проста, на мой погляд, смешна і не варта выедзенае яйка.
3: А ўвогуле вы ацанілі вось гэты вось стрым 5-гадзінны? Ён быў для каго і каб што?
4: Я прызнаюся, што я цалкам яго не глядзеў, толькі нейкія фрагменты, таму што вытрымаць 4,5 гадзіны гэта трэба быць тытанам. Але калі коратка, то Ціхановскі руйнуе руйнуе сваю рэпутацыю. Ціхановскі згуртоўвае вакол сябе нейкую групу маргіналаў, якія з той ці іншай прычыны раззлаваныя на офіс. І гэта кепскі шлях, гэта шлях у тупік. Я думаю, што я магу проста паўтарыць тое, што я на пачатку сказаў, калі гэты канфлікт разгараўся, што вайну з медыямі ніхто не выйграе. А тут яшчэ высветліліся, і дзякуй Богу, што высветліліся пэўныя рысы з Ціхановска, таму што я ў свой час напісаў, што калі б такі чалавек у 20-м годзе перамог, то мы б чакалі Лукашэнку 2.0. І цяпер я толькі упэўніваюся ў гэтай сваёй выснове.
2: Гэта быў палітычны аналітык выдання «Позірк» Аляксандр Класкоўскі, які расказаў, як трэба ставіцца да словаў Сергія Ціхановскага.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Радио Рация. Тут живе Беларусь.
1: Глянь-ма ширей. Не увесь той свет, что в окне. Разважанне Якуба Сушинскага.
2: Электоральные кампании, якія ў гэтыя месяцы ці праходзяць, ці рыхтуюцца па абодва бакі ад Атлантычнага акіяну, сведчаць пра крызіс палітычнай легітымнасці. І ў некім сэнсе гэта брак дэмакратыі. Насельніцтва адчувае, што ў сістэме патрэбны вялікія рэформы. І гэта не проста пытанне партыі ў апазіцыі. Гэта мова не пра рэвалюцыі, бо ўстойлівае грамадства, на маю думку, толькі ў паступовых пераменах. І я недарэмна аб'ядноўваю тэму бяспекі між ЗШ і Еўразвязам, бо эканамічныя праблемы, пытанні бяспекі, канцэнтрацыя багаццяў, палітычная карупцыя, моцны кантроль над СМІ ды грамадскім наратывам. Бо, падаецца, за гэтым стае нешта глыбіннае. Памяркуем. Якуб Сушынскі ля мікрафону, гэты рацыйны вечар з вамі, аматары перадачы «Глянь-ма шырэй». На мой суб'ектыўны погляд, у ЗША, Еўразвязі, ды і часткова Японіі таксама паўстаюць імперыі. Гэта значыць, еўрапейскія краіны ў перыяд новага часу стваралі святовую эканоміку. Карл Маркс казаў, што дасягненне сучаснага капіталізму стала ўтварэнне святовай эканомікі, святовага рынку, дзе адзін народ ведае, што робіць іншы, на чым той спецыялізуецца. Яны гандлююць адно з адным, інвестуюць адно ў аднаго, навучаюцца адно ў аднаго, і мы заўжды прызнаем заслугі капіталізма ў тым, што ён прасунуў чалавецтва далей за рабства і феўдалізм. Хаця і ў іх была свая карысць. Праблема ў іншым баку гэтай дыялектыкі. Яны стварылі святовую эканоміку, але зрабілі гэта не гегала, бо створаная імі частка святовай эканомікі стала вельмі багатай. Паўночная Амерыка, Заходняя Еўропа, Японія. А астатні свет апынуўся ў стане тых, хто ўвіхаецца сякерай ды матыкай. У нэнзі ад нараджэння да смерці. Возьмем Бельгію. Бедны куточак паўночна-заходняй Еўропы. Але атрымаўшы Конга, яна пераўтвараецца ў вельмі багатае ды грунтоўнае гаспадарства. І Еўразвяз, які зараз знаходзіцца ў Брусэлі, можа захапляцца пышнай архітэктурай новага часу. Такім чынам, у вас была святовая эканоміка, якая разраслася як дрожжы ў дзежцы, але ж была ўладкавана жахліва і нераўнамерна. І яшчэ горш, калі ў іх заканчваюцца тэрыторыі, якія можна забіраць у мясцовых беднякоў, яны пачынаюць сутыкацца адно з адным. Брытанская імперія з расійскай, французская з нямецкай. Усё гэта заканчваецца святовымі войнамі за імперыі. І войнамі, аплочанымі імперіямі. Калі ўсё ўціхамірылася, імперыі пасля войнаў зніклі. Італія, Нямеччына, Францыя былі выключэнні. ЗША. Яны ўспадкавалі ўсе імперыі, якія існавалі да них. Увесь свет уладкаваны еўрапейскім каланіялізмам, а пазней амерыканскім ды японскім. Уладкоўвае святовы парадак, наладжвае ланцугі паставак, размяшчае прамысловасць у сябе дома, а пасля ўзрывае сам сябе. А пасля перадае глобальную імперыю з адзіночаным гаспадарствам Амерыкі. І цяпер ясна. Калі ўспадкуеш усе старыя імперыі, то і атрымоўваеш іх дыялектычную процілегласць. Паўстанне супраць каланіялізму. Яно пачалося тягам 19 стагоддзя і ўсцяжна растала да нашага часу. Цяпер жа каланіяльная фантазія ўсё больш заходзіць у тупік. У гэтай сувязі ці то развагі прэзідэнта Трампа пра Грэнляндыю, ператварэнне Канады ў частку ЗША, ці чыноўніцы Еўразвязу Каі Калас пра разбор Расійскай Федэрацыі на кавалкі, гэта вар'яцкія ідэі паміраючай імперыі, якая нібы здолее ўтрымаць свае багацці, адрадзіўшы каланіялізм. Ізраіль імкнецца займацца пасяленчым каланіялізмам, рыхтык асадніцтвам у Польшчы міжваеннага часу, а ў выніку ажыццяўляе генацыд. Нельга рабіць той, што перашкаджае хадзе гісторыі. І апошняе, калі я слушна разважаю пра гісторыю імперыю, то кожны раз, калі імперыя развіваецца, што з часам дасягае сваёй кульмінацыі і пачынае ісці на спад. Людзі, якім даецца ўлада альбо багацце, пачынаюць ужываць гэта, каб сябе засцерагчы, агарадзіць сябе ад заняпаду. Таму мы бачым амаль непрыстойную няроўнасць у багацці, бо без імперыі падтрымліваць багацце захаду становіцца ўсё цяжэй. І тыя, хто здольны ўтрымацца на плыву, некая новая тэхналогія, свой куточак рынку, стан алігаполіі ці манаполіі замацоўваюць гэта. Яны пакупаюць палітыкаў, каб тыя гэта баранілі. А тым часам масы людзей будуць разлічвацца за заняпад імперыі, і імперыя ў такім выпадку шукае і вырошчвае ўсіх мажлівых ахвярных казлоў, у адначасе знішчаючы ўласную сярэднюю клясу. Вось адкуль гэты вар'яцкі ўсплёск антыімігранцкіх настрояў ці магчымасць ператварыць крамлёўскага начальніка ў рэінкарнацыю Сталіна. Так што барацьба ідзе. Проста не ў такіх тэрмінах, як глобалізацыя супраць эканамічнага нацыяналізму. Раней эканамічны нацыяналізм быў немагчымы. Міжнародны гандаль і вольныя рынкі ў

0: з якой, дарэчы, США і выйшлі гвалтоўным чынам. А цяпер яны баяцца Кітаю. Не таму, што ён камуністычны, а таму, што яны ў ім бачаць саміх сябе. Кітай для Амерыкі адбірае тое, што было ў них. А што было ў них? Улада над светам. Вось наколькі каляніальнае мысленне ў некаторых. Пачуемся.
1: Глянь ма шыры. Радыё рацыя. Слухай нас у інтэрнэце. Рацыя

0: Фельетон рацыі.
1: У Беларусі прайшоў дзень настаўніка. Здавалася б, у гэты дзень настаўнікаў трэба віншаваць і дзякаваць ім за працу. Але дырэктар сталічнай гімназіі нумар 4, здаецца, вырашыў зрабіць свой вельмі арыгінальны падарунак. Праўда, лепей бы не рабіў нічога. Пра выпадак беларуска распавіла ў Threads. Яе дачка вучыцца ў гэтай гімназіі. Звычайна Таццяна чакае дзіця на вуліцы, але калі ў гімназіі ішоў канцэрт да дня настаўніка, жанчына пасля гадзіны чакання папрасіла вахцёра прапусціць яе ў залу. Таццяна сама раней працавала настаўніцай беларускай мовы і проста хацела паглядзець выступленне дачкі. Але паводле яе словаў, дырэктар Андрэй Гоцман пры ўсіх вывеў яе з залы і прыгразіў выклікаць ахову. У 2011-2012 годах гэты самы Гоцман працаваў у апараце Савета міністраў галоўным дарадцам управлення сацыяльна-культурнай сферы. Відаць, там яго добра навучылі культуры. Настолькі добра, што ў дзень настаўніка можна проста выставіць за дзверы былую настаўніцу. Няўжо школьны канцэрт – гэта аб'ект сакрэтнага рэжыму? Бацькам ужо нельга зайсці ў школу, дзе вучацца іх дзеці, і паглядзець на іх выступлення? Там жа несусветныя зоркі выступаюць, і ўваход не каштуе $1000. Часам можна проста закрыць вочы на фармальнасці і быць чалавекам.

0: газавы абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.
1: Каля 2,5 мільёна чалавек.
2: 98.1 FM у Беластоку і Гародні, 99.2 FM у Берасці і Белай Падляскай. Таксама нас можна пачуць на сайце racia.com па ўсім свеце, дзе ёсць інтэрнэт. Вы слухаеце вечаровы эфір у студыі Кірыл Малахоўскі. Як звычайна ў гэты час, крыху падрабязней пра надвор'е раскажу на бліжэйшыя дні. Завтра ва вторак, 6 кастрычніка, надвор'е ў Беларусі будуць вызначаць малаактыўныя франтальныя раздзелы, якія перамяшчаюцца на воне в області павышанага атмасфернага ціску. Чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. Па паўночнай палове Беларусі пройдуць невялікія дажджы. У начныя ранішнія гадзіны ў асобных раёнах будзе назірацца слабы туман. Вецер паўднёва-заходні ўмераны, раніцай і днём парывісты, месцамі па поўначы да моцнага парывіста. Тэмпература паветра мінімальная ноччу прагназуецца ад плюс 8 да плюс 11 градусаў, днём чакаецца ад плюс 16 да плюс 21 градуса, атмасферны ціск уначы будзе слаба падаць, днём істотна не зменіцца. У сераду 7 кастрычніка на фоне в области повышенного атмосферного тиску умовы надвор'я протягнуть вызначаюць малоактивные фронтальные разделы, которые перемещаются с территории Заходней Европы, захаваецца в облачное с прояснениями надвор'я. Месцами по Беларуси пройдут невеликие дожди, у ночи и раницы в особных районах будет назираться туман. Ветер переменных напрямков умеренный, температура по ветра ночью в складе от плюс 5 до плюс 9 градусов, местами до плюс 12 градусов прогреется по ветра. Днем прогнозуется от плюс 14 до плюс 20 градусов, по поўдні краіны да плюс 20 градусаў. Вось такое надвор'е нас, даражэнькія, чакае цягам бліжэйшых пару дзён. Рабіце высновы, калі будзеце планаваць свае перамяшканні. Гурт The Power of Trinity працягвае наш вечаровы эфір.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.
2: Белорусская радиорация пропануя.
3: Репортаж на белорусском радиорация. Месцы подеи, люди, описанные нашими корреспондентами. Слухайте у аўторак у 14.10. Программа полторается вечером у 20.30, а так само наступного дня у 9.30. У Беларуси на одну годину поздней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7.45 і 17.45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
4: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
3: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
2: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: станция.
1: Першая беларуская незалежная FM станция.
2: 21 година Беларуси, 20 у Польши.
3: Колькасць загінулых у выніку расійскага удару па Харкаве вырасла да 5 чалавек. У Варшаве паўстане беларуская грамадская рада па супрацьдзеянні расійскай агрэсіі. Беларусь праверыў на радыяцыю грыбы, сабраныя ў чарнобыльскай зоне.
2: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Колькасць загінулых у выніку расійскага удару па Харкаве вырасла да 5 чалавек. Пра гэта паведаміў мэр горада Ігар Церахаў. Падчас атакі расійскія войскі нанеслі па слабадскім раёне Харкава не менш за 3 удары кіраванымі авіябомбамі. Пад заваламі разбуранага аб'екта ратавальнікі знайшлі целы яшчэ 2 загінулых. У выніку удару таксама пацярпелі дзясяткі чалавек. Паводле апошніх паведамленняў, медыцынская дапамога спатрэбілася 40 пацярпелым. Працягваецца пошукова-выратавальная аперацыя. Беларуская федерация футбола звернулася УЕФА со скаргой на организацию матчу сборных Беларуси и Финляндии. Гульня отбылася 29 вересня у Хельсинки и завершилася с ликом 0-0. У Беларуской федерации заявили про занепокоенность умовами проведения сустречи и запотребовали захование всех протокольных и организационных потребований УЕФА. Основные претензии связаны с поводинами заусятеров на стадионе. Финские фанаты свистали державный гимн Беларуси, а на трибунах заявились бел-червоно-белые стяги и стяг Украины. Акрамя того, заўзятары вывесили баннер с выявой Александра Лукашенко у выгляде таракана. Побач был надпись «Твой час прыйдзе». Финский бок перед матчем так само поведомил, что сродки за продажу билетов будут накированы на допомогу Украине. До сусветнага дня наставника дарацца Светланы Тихановской по навуцы и эдукации Павел Церашкович означает причины резкого скорочения наставнику Беларуси, який без того сутукается с грубыми обмежеваниями у своей працы насуперок рекомендации ЮНЕСКО и Международной организации працы.
4: За последние 5-6 годов система эдукации стратила больше за 13,5 тысяч наставников. Частково плывал ковид, частково попросту не вытрымали эту систему и сегодняшнюю мову и сошли. И частково это выник масштабных политических репрессий.
3: Разом з тим науковець проводить приклади ідеологічного стандарту, який замацовується у нових подручниках по історії Білорусі, і тлумачить, які довготерміновий ефект гэта має на формування вучнів та педагогів у Білорусі.
4: Абсолютно негативное оставление до такого периода истории, когда Беларусь находилась в складе Речи Посполитой, позитивное оставление до Российской империи. Все это будет уплывать на наши будущие генерации и вучнев, и наставников.
3: Паводле Церашковіча, у сумеснай рэкамендацыі ЮНЕСКО, да якой далучылася Беларусь, замацаваныя прынцыпы акадэмічнай свабоды, аўтаноміі настаўніка і забароны дыскрымінацыі паводле палітычных поглядаў. У Беларусі ж працягваецца практыка чорных спісаў. Пажыццёвая забарона на прафесію для настаўнікаў, а таксама мілітарызацыя навучальнага працэсу. У Варшаве 9 кастрычніка прадставяць беларускую грамадскую кансультатыўную раду па супрацьдзеянні расійскай гібрыднай агрэсіі. Прэзентацыя адбудзецца у рамках дискуссии «Беларусь. Архитектуры гибридной агрессии России». У центре уваги будут российская военная присутность и инфраструктура в Беларуси, махчимые рызыки для Польши, Украины и усходнего флангу НАТО, а так само супрацовництво белорусских демократичных сил с польскими институтами у сферы безпеки. Сирот удельников представник объединенного переходного кабинета по обороне и национальной безпеце Вадим Кабанчук, политолог Андрей Казакевич, вице-спикер координационной рады Анатоль Михновец и иншие эксперты. Эксперты. Публичная сессия для журналистов начнется о 14 године. Белорусский грибник и блогер Александр Горбацевич проверил на радиоактивность грибы, собранные у Чернобыльской зоне. Он отправился у Наравлянский район прикладно за 60 км от Чернобыльской атомной станции, а узоры передал у лабораторию ветеринарно-санитарной экспертизы. На проверку отправили 4 вида грибов. Найменшую уровень радиоактивного забруджения выявили у боровиках. Усяго прикладно у 3,5 раза больше за допущальную норму. У польских грибах зафиксовали уровень радиоактивного забруджения, який перевысил норму у 40 разов. Найбольш забрудженными оказались зеленки, больше чем у 82 раза выше за допущальный уровень радиации. Специалисты отзначили, что вымочивание и варенье могут снизить количество радионуклидов у грибах. Однако с уликом отриманных показчиков и они не рають уживать ўжываць гэтыя грыбы ў ежу. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Наступны інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е, без ападкаў у рэгіёне, зараз тэмпература паветра ад плюс 12 да плюс 14 градусаў, вецер заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Температура ўначы чакаецца ад 9 да 11 градусаў цяпла, чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е таксама без ападкаў. Температура паветра заўтра днём складзе ад 19 да 21 градусаў са знакам плюс, будзе назірацца пераважна воблачнае надвор'е, сіноптыкі ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск істотна не зменіцца.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Вітаю, шановныя, сёння 5 кастрычніка, панядзелак, шчыра жадаю, каб вечаровы час таксама падараваў выключна прыемныя эмоцыі, прынамсі пакуль яшчэ надвор'е гэтаму вельмі і вельмі спрыяем на пачатку кастрычніка. Выдатнага настрою сім жадаю беларуская радыёрацыя, Кірыл Малахоўскі ў студыі, выслухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца, можа быць, працуе альбо дабіраецца да пункту прызначэння, ў любым выпадку лёгкага ды прыемнага шляху паважаныя, будзьце, калі ласка, уважлівымі ды асцярожнымі на дарогах. Праект «Гаротніца» ўжо іграе, спявае для нас. Гэта верная прыкмета таго, што далей паслухаем шмат прыемнай, якаснай ды цікавай музыкі на вольных хвалях і не толькі. У радыёкулісах нас чакаюць гурты «Юзары», «Адам Ламберт», «Ян Жэнчык» ды іншыя выбітныя выканаўцы. Пасярэдзіне гадзіны паслухаем з вамі перадачу «Мы бачым», а ўжо літаральна праз 10 хвілін раскажу вам, даражэнькія, пра штодзённыя рытуалы, якія неўзаметку паляпшаюць наш настрой. Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: радіо «Рація».
1: Я нагадаю, що нас можна почути на хвилях 98.1 FM у Білостоку і Городні, 99.2 FM у Бересті і Білий Подляска, і так само на сайті rats.com по всім світі, де є інтернет. Ви слухаєте вечоровий ефір у студії Кирил Малаховський. Літерально 10 хвилин тому обіцяв вам дороженьки розказати про щоденні ритуали, які не в заметку поліпшають настрой. Ведаєте ви докладно, що настрой формується з дробязю. Принамсі, так само експерти кажуть і підказують прості способи тримати його на вишньому зровні кожний день. Бувають дні, погодитеся, коли навіть такі звикли задачі потребують занадто шмат сил, ожидання одне, застатися дома і ні з ким не розмовляти, не зустрікатися, особливо в осінь, це відбувається. Погодитеся, дороженькі, в такі моменти не обов'язково зовсім примушати себе терміново міняти настрой або шукати складені способи психологічної підтримки. Часом стан можна крихо поліпшити з допомогою простих щоденних ритуалів, які раніше здавалися нам такими надокучливими. Принамсі, про це стверджує видання і портал Real Simple. Раіць ён пачаць раніцу з невялікай перамогі, якую мы таксама лічым такой цнатлівай, заправіць ложак. Гэта элементарнае дзеянне, якое займае ўсяго некалькі хвілін, але дапамагае насамрэч пачаць дзень з адчування парадку. Завершаная з самай раніцы задача дае пачуццё кантролю і можа стварыць пазітыўны настрой для выканання наступных спраў. Затым раіць нам адмыслоўцы прыгатаваць звыклую ежу. Замест складаных эксперыментах нешта новага на кухні там натварыць, у напружаны дзень можна абраць добра знаёмую страву, якой вы профі. Паслядоўныя дзеянні кшталту нарэзкі прадуктаў звычных, перамешванні, падрыхтоўкі і ствараюць спакойны рытм, а прадказальны вынік дорыць адчуванне камфорту і кантролю. І не забывайце, што голад здольны ўзмацняць раздражняльнасць, стомленасць і адчуванне эмацыйнага дыскамфорту, таму працяглыя перапынкі паміж прыёмамі ежы могуць адбівацца не толькі на вашым фізічным самаадчуванні, але і натуральна на вашым настроі. Таму рэгулярнае харчаванне дапамагае падтрымліваць стабільны ўзровень энергіі цягам дня. Калі няма часу на такі да самы плотны сняданак, то можна хаця б выпіць улюбёны тёплы напой. Пагадзіцеся, ведаеце вы таксама выдатна, што кубачак гарбаты, кавы ці нават гарачага шакаладу можа стаць невялікім рытуалам адпачынку. Цягам раніцы і першай паловы дня такі тёплы напой асацыюецца з утульнасцю і паўзай, а некалькі такіх спакойных хвілінаў з такім вось напоем дазваляюць ненадоўга адцягнуцца ад напругі і паўсядзённых спраў. Калі у вас вольны дзень, вольны час, можна паглядзець знаёмы фільм альбо серыял, калі надвор'е не дазваляе пашпацыраваць трохі ў цяжкі дзень, асабліва не абавязкова выбіраць новы складаны сюжэт, які нам рэкламуюць сацыяльныя сеткі, а часам значна прыемна больш уключыць фільм альбо серыял, які ўжо добра знаёмы. Вот прадказальнасць таго, што адбываецца, яна зніжае неабходнасць пастаянна канцэнтравацца на дэталях, таму мозг атрымлівае магчымасць крышачку адпачыць, а той самы гумар, прыемныя ўспаміны так само могуць спрыяць эмацыйнай разрадцы. Калі не жадаеце, няма часу у вас на кінастужку, можна ўключыць любімую музыку, прынамсі. Музыка здольная хутка мяняць эмацыйны фон, бадзёрая кампазіцыя, напрыклад, можа дапамагчы пераключыцца, дадаць энергіі ці проста адцягнуць ад непрыемных думак. Часам для гэтага дастаткова некалькі хвілін літаральна з такого слюблёнага вашага плейлісту. Падчас у гэтых усіх медыя такіх дапамог раіць нам адмыслоўцы выкарыстоўваць прыемныя пахі, бо водары цесна звязаныя з успамінамі і эмоцыямі. Асабліва тут выдатна працуюць цытрусавыя, ванільныя, розмарынавыя ці іншыя прыемныя пахі. Яны могуць стаць простым спосабам пераключыць увагу і стварыць больш камфортную атмасферу. Некалькі ўсё-такі спакойных удыхаў часамі дапамагаюць зрабіць невялічкую паузу і засяродзіцца на сапраўдным моманце. А калі бадзёрасць да вас ўсё-такі не прыходзіць, то звярнуцца для яшчэ адной прывычнай такой працэдуры, проста умыцца прахалоднай вадой у любы час цягам дня. Умыванне прахалоднай вадой можа хутка асвяжыць і дапамагчы пераключыць увагу з непрыемных думак на фізічныя адчуванні, і асабліва гэта можа спатрэбіцца раніцай ці ў момант, калі назапасілася стомленасць і жадаецца ненадоўга спыніцца. І вось, калі вынік падвесці, то важна памятаць, даражэнькі, што клопатам сваім эмацыйным стане не азначае неабходнасць стала прымушаць сябе быць шчаслівым ці прадуктыўным. Вось, калі я сказаў, так яно і павінна быць. Часам дастаткова крышачку знізіць тэмп паўсядзённы, дазволіць сабе знаёмыя прыемныя рэчы і звярнуць увагу на ўласныя патрэбы. І нават невялічкі рытуал прывычны можа стаць карыснай паўзай у напружаным дні. калі прыяднацца з майго, власна кажучы, асабістага боку, я раю вам прам заўтра не адкладваць, паспрабаваць гэтыя парады ў жыццё, увадасобіць, тым больш, што, як паўтаруся, восень самы лепшы час для гэтых працэсаў. Праект Юзары працягвае наш вечаровы эфір з трэкам Лапці, а я нагадаю, што ўжо літаральна праз 10 хвілін пачуем з вамі перадачу «Мы бачым». Заставайцеся з намі.

0: бачим. Публіцистика де інтерв'ю на Радіо Рація.
1: Вітаю, господарства. Мене звуть Марина Савіцька і на хвалі білоруського Радіо Рація програма «Ми бачим». 24 кастрычніка у Варшаве на пляцоўцы рэдакцыя БАР адбудзецца цырымонія ўручэння прэміі Міхала Анемпадыстава. І менавіта на гэтай падзеі адкажуць, якой павінна быць найлепшая вокладка кнігі. Менавіта пра гэтую падзею, пра значнасць афармлення твораў і не толькі, сёння размаўляем з суарганізатаркай івенту, каардынатаркай творчага кірунку пэну Настай Юркевіч.
2: Прэмія імя Міхала Анемпадыстава ніколі не была самастойным мерапрыемствам, і з гэтага года мы хочам кардынальна гэта змяніць. Таму мы зрабілі асобнае свята, свята беларускага кніжнага дызайну, якое будзе спалучаць у сабе і прэзентацыю кнігі пра вокладкі, форму прысутнасці, выставу вокладак, якія ўвайшлі ў кароткі спіс конкурсу сёлетняга. Будзе, канешне, цырымонія ўзнагароджання, і мы ўганаруем найлепшых у гэтай галіне за мінулы год. Будзе, канешне, прафесійны нетворкінг, магчымасць дызайнерам, выдаўцам, ілюстратарам, аўтарам, паэтам і празаікам паразмаўляць, знайсці адно аднаго, можа быць, стварыць нейкія калабарацыі, прыдумаць, чым заняцца далей, або знайсці тое, што ім неабходна, чаго яны шукалі. І, канешне, будзе музычны падарунак для ўсёй публікі, музычны сет ад Папа Бо. Неверагодны сет, які будзе створаны адмыслова для цырымоніі. Драматургія вечара патрабуе таго, каб гэта было нешта арыгінальнае, і я думаю, што ад такога творцы з сусветным іменем мы атрымаем неверагоднае задавальненне, і гэты вечар будзе сапраўды адмысловым.
1: Але цікава, што цяпер наогул у эміграцыі, нават у Польшчы, ёсць немала музыкаў, якія ў тым ліку выступаюць як пісьменнікі, і паэты, і гэтак далей. Ці не думалі пра тое, каб іх далучыць менавіта да свята?
2: Я думаю, што ў нас усё наперадзе. Мы вельмі шмат гаварылі, абмяркоўвалі вельмі доўга, якой можа быць гэтая цырымонія. Але сёлета гэта першы раз, першае такое асобнае мерапрыемства. Яно яшчэ толькі распачынае сезоны гэтых, я думаю, шматгадовых мерапрыемстваў. І мы будзем, я спадзяюся, развіваць гэтае свята. Мы будзем далучаць ўсё большае кола і мастакоў, і дызайнераў, і ілюстратараў, і музыкаў, канешне. І, можа быць, на наступны год у нас атрымаецца зрабіць гэтае свята, можа быць, і даўжэйшым нават, для таго, каб паўнавартасна і на высокім узроўні адзначыць усіх тых людзей, якія дапамагаюць сёння беларускаму мастацтву і ў тым ліку беларускай літаратуры развівацца і быць заўважнай не толькі ў Беларусі, не толькі сярод беларусаў па ўсім свеце, але і ў Еўропе.
1: Раскажы, калі ласка, што структурна сабою ўяўляе прэмія Анемпадыстава, то бок як абіраліся гэтыя 8 прац, якія цяпер фактычна знаходзяцца ў фінале, хто іх адбіраў?
2: Так, дзякуй вялікі за пытанне. Для таго, каб удзельнічаць у конкурсе, вокладкі мусілі адпавядаць патрабаванням статута прэміі, і гэта мусяць быць беларускія кнігі. Беларускай лічыцца тая кніга, што адпавядае як мінімум двум з чатырох крытэраў. Яна павінна быць або выдадзена ў беларускім выдавецтве, напісана беларускім аўтарам, або па-беларуску, або змест звязаны з Беларусію або яе культурай. У выпадку спрэчак рашэння аб допуску заўсёды прымаецца большасцю галасоў журы. То бок умоўна кніга можа быць перакладам, скажам, французскага твора, французскага аўтара, але выдадзена ў беларускім выдавецтве і дызайн вокладкі зроблены беларускім аўтарам. То бок два крытэры адпавядаюць, значыць мы можам прыняць яе да ўдзелу ў конкурсе. У гэтым годзе пададзена было 59 заявак. У поўны ліст увайшлі 59 вокладак. У доўгі спіс у выніку былі адабраны 24 працы, найлепшыя згодна з меркаваннем нашага журы шаноўнага. І вось у кароткі спіс у выніку прайшлі толькі 8. Журы у нас вельмі ганаровая, аўтарытэтная, і я з захапленнем глядзела на іх працу, на тое, як яны падыходзяць увогуле да абмеркавання вокладак, прастаўленых да ўдзелу ў конкурсе, як яны самі, абмяркоўваючы вось гэтыя працы, праяўляюць сваё стаўленне, свой погляд на тое, якой павінна быць вокладка. І сярод публічных сябраў журы у нас у гэтым годзе Святлана Дзімідовіч, беларуская мастачка, ілюстратарка. Яна сама была лаўрэаткай прэміі імя Міхала Анімпадыстава ў 24-м годзе за дызайн вокладкі кнігі Насты Кудасавай «Побач». Анатоль Лазар, таксама беларускі дызайнер, культурны дзеяч нават, экс-выдавец музычнага партала «Тузін Гітоў» і былы кіраўнік студыі дызайну і рэкламы «Адліга». Ён таксама быў лаўрэатам прэміі Анімпадыстава за вокладку кнігі «Нерастраляныя». І яшчэ адной публічнай сябрай журы з'яўляецца Надзея Зелянкова, крэатыўная дырэктарка і спецыялістка ў сферы візуальных камунікацый. Яна працавала ў агенцыі Red Graphic, была саўладальніцай галерэі У. І я думаю, што для дызайнераў, для спецыялістаў у гэтай галіне яна вельмі вядомы чалавек. Ёсць яшчэ двое сябраў журы, якіх мы не можам, на жаль, публічна адкрываць, таму што для іх гэта было б небяспечна. І сёлетні сезон конкурса прэміі імя Міхала Анімпадыстава, ён таксама, як і шмат што ў нашай рэальнасці беларускай, паказвае, што мастацтва беларускае патрабуе не толькі таленту, але і смеласці. І таму імёны некаторых аўтараў зашыфраваны з меркаванняў бяспекі. Дзве вокладкі кароткага спісу з'яўляюцца зашыфраванымі. На жаль, толькі сябры журы маглі пазнаёміцца з гэтымі вокладкамі. І калі раптам адна з іх пераможа, то аб гэтай перамозе шырокая публічнасць даведаецца толькі ў той час, калі гэта стане бяспечна для аўтараў.
3: Але ў такім выпадку, што дае гэтая прэмія аўтару, калі так усё прахавана?
2: Я думаю, перш за ўсё, гэта разуменне, што яго працу ацанілі, што аўтарытэтнае журы палічыла менавіта яго працу вартай, годнай, нягледзячы на тое, што яна зашыфраваная, дало адчуванне, што мая праца вядомая. Хай сабе не для шырокай публічнасці, але прафесіяналы маю працу адзначылі. Гэта першае. Другое, ужо той факт, што людзі падаюць свае працы на конкурс у зашыфраваным выглядзе, паказвае, што нават калі яны ствараюць і працягваюць працаваць, напрыклад, знаходзячыся ў Беларусі, яны маюць надзею на тое, што ўсё зменіцца, што абставіны, у якіх гістарычна мы апынуліся, яны ўсё адно зменяцца. І гэтыя людзі хочуць заставацца часткай агульнага гэтага беларускага культурнага дыскурсу. І гэта важна, я думаю.
3: Але у фізічным плане што атрымлівае пераможца?
2: Апроч таго, што лаўрэат узнагароды атрымае дыплом, ён будзе ўганараваны не толькі званнем пераможцы, але і статуэткай «Анёл», якая была створана адмыслова да гэтай прэміі ў 2019 годзе. І гэта своеасаблівы беларускі «Оскар» у кніжным дызайне. Я думаю, што сама гэтая фізічная адзнака вельмі шмат значыць у беларускім кніжным дызайне. І менавіта яе 24 кастрычніка пераможца забярэ з сабой.
3: Мы адзначалі ўжо пра тое, што вось у такім паўнамаштабным фармаце, тобо калі івэнт скіраваны толькі на адрас дызайнераў, стваральнікаў, менавіта кніг, яна праводзіцца ўпершыню, але тым не менш, гісторыя прэміі Анімпадыстава мае працяглы час ўжо. Чым папярэднія прэміі былі выбітныя?
2: Мне падаецца, што кожны год своеасаблівы, кожны сезон прэміяльны, ён мае нейкія адметнасці, таму што, па-першае, дякуючи нашим дизайнерам, мастакам, ілюстраторам, ми бачимо розвиття, ми бачимо зміни у тенденціях. І кожен сезон він відмітний. Наприклад, стилістичні, дизайнерські тенденції, вони різностайні, живі. І відзначають це кожен рік жури. До речі, жури вибирається не на сталій основі, відбувається кожен рік ротація. І це так само дозволяє оживляти конкурс премії і дозволяє нам казати про те, що ми не стоїмо на місці. Як і дизайн книжних вокладок, так і ми стараємося відповідати і імкнемося долучити якмога ширейше коло людей, дотичних до створення книг і книжних вокладок, до цього процесу. Ми бачимо, що кожен рік відмітний і у плані того, які книги виходять і які вокладки подаються на конкурс. Наприклад, у цьому році знову мало представлена дитяча книга, як відзначили наші сябри жури. Але при цьому вони бачать тренд переходу від ілюстрованої вокладки до типографічної. Інші так само моменти, які може бути незауважні для нас, як покупників книги, коли ми просто приходимо у книгарню і глядимо на полиці, у пошуках чого б нам цікавого сьогодні набити, почитати, з чим познайомитися. А коли глядіть на цей процес з професійного пункту глядження, то сябри жури, видавці і самі книжні дизайнери, вони так само бачать у цих хвалях, скажімо так, кожен рік нейкі відмітності. І каб більш глибоко порозмовляти на цю тему, ми у цьому році створили книгу, адмислове видання «Форма присутності», яке буде презентовано на церемонії. Під вокладкою цієї книги зібрані розмови з дизайнерами, читачами, видавцями, авторами на тему книжної вокладки, якою повинна бути вокладка, що відрознює добру вокладку від видатної, чи мусить вона притягувати увагу, чи інтерпретувати книгу, чому погляди читача і дизайнера на одну і ту ж вокладку можуть не супадати. Автор і редактор цієї книги постарався обміркувати усі ці питання з людьми, які або професійно дотичні до створення вокладки, або вельми цікавяться цим питанням як покупники, як споживці книги. І це видання підкреслює, що вокладка – це не нейкий додаток до книги. Хоч це і не самостійний вид мистецтва, вокладка не існує особливо від самої книги. Але вокладка не тлумачить і не переказує сенс. Вона не обов'язана спокушати. Вона може покидати питання, створати напруження, бути стриманою або яркою. Вона може притягувати, а може роздражняти. І це роздражнення так само може стати тим фактором, який примусить чоловіка прочитати, що ж там внутрі цієї книги. І після того, як чоловік познайомиться з цією книгою, з формою присутності, я думаю, йому тяжко буде вже назвати вокладку просто обгорткою, упаковкою для книги. А мені подається, що ми переконаємося усі, що вокладка – це самостійний вид мистецтва.
3: Коли ми кажемо про супротистояння автор твору і дизайнер, чиє міркування, як оформляти книжку? Тут найбільш важливе, найбільш значне.
2: Мені подається, що це завжди індивідуальний процес. Процес обміркування вокладки при створенні візуального образу книги. І нельзя сказати, що є якийсь рецепт універсальний і що є якийсь один підхід у різних видавництвах. Видавець завжди повинен, перш за все, сходити з тих міркуванням, що книга повинна дійти до читача і якмога хутче дійти, щоб читач захотів її не просто відчинити, але і набити. І тому це завжди перемови. Чиє міркування буде важнішим, це, напевно, вирішається кожен раз особно. Але нам, читачам, важливо, щоб усі голоси справді були почуті, тому що менавіта у гармонічній супраці авторів, видавців, дизайнерів, ілюстраторів повстають шедеври, якія мы абавязкова хочам не толькі патрымаць у руках, але занесці сабе дадому.
3: Формат падзеі, прэмія, ён часта звязаны не толькі з прыемнымі ўражаннямі, падтрымкай, пахвалой, віншаваннямі і гэтак далей, але ж яшчэ і крытыкай, у тым ліку і ў бок арганізатараў. Як часта вы тут атрымлівалі нейкія негатыўныя водгукі і што яны наогул для вас азначаюць, наколькі важныя для вас?
2: Крытыка заўсёды важная. І нам падаецца, што вельмі важна атрымліваць і пакідаць кантакты і магчымасць ананімнага выказвання для ўсіх, для таго, каб мы маглі развівацца, каб мы маглі паляпшаць і ў тым ліку працу над конкурсамі, працу над праграмай цырымоній і гэтак далей. І я думаю, што нават мастакі, творцы, аўтары, літаратары, яны ўсе працуюць і не спрабуюць спадабацца ўсім. Яны працуюць для таго, каб выказацца, каб іх выказванне было максімальна шчырым, каб іх праца адпавядала таму, што яны самі адчуваюць, што яны лічаць прыгожым, вартым, патрэбным, моцным. І ў гэтым сэнсе гэтая разнастайнасць паступова фармуе вось гэтую і візуальную культуру беларускую, і літаратурную. І гэтая прастора, яна павінна быць разнастайнай, стракатай. Яна павінна знаходзіць спажыўца, чытача, у якіх заўсёды розны густ. А мы, як арганізацыя, мы павінны ўсё ж такі працаваць так, каб густы усіх былі прадстаўлены ў нашых прэміях і не толькі ў поўных спісах, але мы стараемся, каб нашае журы было прафесійным, каб яно прадстаўляла розныя і шырокія колы спецыялістаў, каб гэта былі людзі з досведам, людзі, якія маюць што сказаць, якія самі сталі экспертамі ў сваёй галіне, і таму яны могуць ацэньваць працу іншых. Мы вельмі будзем удзячныя, калі пасля цырымоніі, сёлетняй цырымоніі уручэння ўзнагарод, мы атрымаем канструктыўную крытыку, калі мы атрымаем водгукі, і гэта дазволіць нам працаваць на лепшым, на вышэйшым узроўні, гэта дазволіць нам развіваць прэмію, і гэта таксама пакажа нам, што мы не стаім на месцы, што мы рухаемся. Мы бачым, што сучасны беларускі кніжны дызайн, ён мае дастаткова моцнае прафесійнае ядро, ён не баіцца эксперыменту, ён фармуе гэтую візуальную, беларускую візуальную культуру. І нават калі на сённяшні дзень яшчэ не хапае дастаткова магчымасцяў, каб разгарнуць дзейнасць у выгнанні, у дыяспарах, у замежжы, нават калі ў Беларусі няма дзяржаўнай падтрымкі для незалежных выдавецтваў, мы бачым, што гэты працэс спыніць яго немагчыма. І вельмі важна, што прэміі дазваляюць найлепшым узорам беларускага кніжнага дызайну знаходзіць падтрымку, быць уганараванымі. Усё гэта працуе на нашую будучыню і дае нам надзею на тое, што беларускі кніжны дызайн будзе заўважны не толькі сярод беларусаў, але і далёка за межамі Беларусі будзе заўважаны прызнанымі майстрамі сусветнага ўзроўню.
3: На завершэнне размовы давай яшчэ раз нагадаем нашым слухачам, дзе і калі адбудзецца прэмія і як на яе патрапіць. Ці ўсе змогуць гэта зрабіць?
2: Так, уваход вольны. Усе змогуць далучыцца да гэтага свята. Цырымонія ўзнагароджання і спадарожныя падзеі адбудуцца ў Варшаве 24 кастрычніка а 16 гадзіне у бары «Рэдакцыя» па вуліцы Маршалковскай 21-25. Цырымонія ўзнагароджання будзе дапоўнена такімі падзеямі, як прэзентацыя кнігі, форма прысутнасці. Будзе таксама выстава вокладак, якія патрапілі ў кароткі спіс прэміі, музычны падарунак ад дыджэя «Папа Бо». І, звісно, сама церемонія узнагородження найліпших дизайнерів, найліпших авторів книжних вокладок, яка сама по собі не тільки носить ім'я видатного білоруського мастака, дизайнера, поета, культуролога Міхала Німпадистова, але і протягує ушановувати його творчу спадщину, протягує імкнуться до того, щоб візуальні історії білоруського книжного дизайну становилися більш зауважними і для білоруських читачів, і для білоруської супольності увогуле. Запрошаємо усіх, долучайтеся, святкуйте і знайомтеся з найліпшими узорами білоруського книжного дизайну.
1: Прямую трансляцію з подій ви не плануєте робити?
2: На жаль, все літо не плануємо, але ми вельми сподіваємося, що у наступному році гэта атрымається.
4: Запрошаємо господарства на івент. А я нагадаю, что сёння спікеркай программы «Мы бачым» была суорганізаторка премії Міхала Анімпадыстава у 2026 годзе, координаторка творчага кірунку пену Наста Йоркевіч. Мяне зовуць Марына Савіцкая. Пачуемся.
0: «Мы бачым» – публіцыстыка ды інтэрв'ю на Радіорацыя. Беларуская Радіорацыя. Разбураем межы.

0: Радіорація. Ми разом.
1: Архіва Ніви.
2: Вишукує і читає Ян Мордень.
3: Ніва з 25 студзеня 1976 года. Як у махнатым быць багатым? Репортаж Віктора Рудчыка. Частка першая. По абапал брукаванай вуліцы раскінулася 100, а можа і больш сялянскіх сяліб. Солты Сергей Кучко кажа мне, што ў махнатым налічваецца дакладна 115 жылых дамоў, а мне здаецца, што гэтай вуліцы няма канца. І чаму гэтая вёска называецца махнатым? У сапраўднасці гэта вельмі прыгожая і адначасова багатая беларуская вёска ў гайнаўскай гміне Беластоцкае ваяводства. Як многа тут новых, мураваных, агароджаных жалезнымі платамі дамоў, сярод якіх красуецца сапраўдная двухпавярховая вілла Антона Сельвясюка. Летам у махнатым адбыліся гмінныя дажынкі. Вёска рыхтавалася да іх як да вялікага свята. Паявіліся жалезныя агароджы панадворкаў, садочкі з кветкамі, а Павел Давідзюк так жывапісна размаляваў сваю драўляную хату, што напамінае яна цяпер казачны церамок. Дождж і снег заганяе нас у Солтысаву хату, дзе гаспадыня занята шаткаваннем капусты. Работа ідзе спраўна, бо за жанчыну выручае машына. Адно толькі падавай ачышчаныя галоўкі і круці корбай. «Што вы так позна заняліся капустай?» – пытаю, каб пачаць гутарку. «Дых не было патрэбы спяшацца», – паясняе гаспадыня. «Капуста і ў галоўках добра ляжыць, а калі пазней заквасім, дык смачнейшае летам будзе». Гаспадар просіць мяне ў суседні пакойчык, дзе на ганаровым месцы красуецца вялізны тэлевізар. Праз адкрытыя дзверы зазіраю парадную гэтага дома, абсталяваную па прынцыпу гарадской моды, бліскучай фабрычнай мэбляй, да якой не вельмі падыходзяць заматканыя надзвычайнай прыгажосці ваўняныя шматкаляровыя ўзорыстыя дываны. Але гэта ўжо такі сучасны звычай, каб парадная сялянскага дома зіхацела купчай мэбляй, каб без лішніх паясненняў стварала ўяўленне аб заможнасці гаспадара дома. Сергей Кучко яшчэ кавалер, гаспадарыць разам з бацькам на 10-гектаровай гаспадарцы. Спецыялізуецца ў гадоўлі кароў, трымае іх аж 15 штук. Пабудаваў велізарную па-сучаснаму абсталяваную абору, цяпер уводзіць там поўную механізацыю. Можа сабе дазволіць на гэта, бо яго гаспадарка высокапрадуктыўная, высокатаварная, і ён не толькі забяспечвае сябе і сваю сям'ю, але таксама шмат чаго прадае дзяржаве. За малако ў мінулым годзе, інфармуе, узяў я 40 тысяч, за мясныя яловкі шыралезы 54 тысячы. Няма патрэбы лічыць чужых грошай, яны з неба быццам залатая манна не сыплюцца, на іх трэба цяжка, разважліва і разумна папрацаваць. Важна, аднак, тое, што гэтая праца аплочваецца, прыносіць прыбытак, стварае упэўненасць, што заўтрашні дзень будзе яшчэ лепшы. Солты Сергей Кучко, які ў махнатым з'яўляецца адначасова сакратаром вясковай партыйнай арганізацыі, расказвае пра навейшую гісторыю сваёй роднай вёскі. Год 1971. У старой хатцы, якую адрамантавалі грамадскім чынам, адкрылі вясковы клуб. Год 72. Вёска прыступае да конкурсу «Беластоцкая вёска гаспадарная і культурная» і ў наступным годзе заваёўвае першае месца ў павеце. Год 73. Гэты клуб у старэнькай хатцы казаўся найлепшым у беластоцкім яшчэ не падзеленым ваяводстве. Год 74. Махнатаўскі вясковы клуб зноў ацэньваюць як адзін з лепшых. Адначасова вёска паскоранымі тэмпамі будуе ўжо мураваную святліцу і адначасова супрацьпажарную рамізу.
2: Старонкі тыднёвіка «Ніва» гартаў і чытаў Ян Мордань.
4: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.

0: Радио «Рація».
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 23 година, 22 у Польши.
3: Колькасць загінулых у выніку расійскага ўдару па Харкаве вырасла да 5 чалавек. У Варшаве паўстане беларуская грамадская рада па супрацьдзеянні расійскай агрэсіі. Беларус праверыў на радыяцыю грыбы, сабраныя ў чарнобыльскай зоне.
2: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Колькасць загінулых у выніку расійскага ўдару па Харкаве вырасла да 5 чалавек. Пра гэта паведаміў мэр горада Ігар Церахаў. Падчас атакі расійскія войскі нанеслі па слабадскім раёне Харкава не менш за 3 ўдары кіраванымі авіябомбамі. Пад заваламі разбуранага аб'екта ратавальнікі знайшлі целы яшчэ 2 загінулых. У выніку ўдару таксама пацярпелі дзясяткі чалавек. Паводле апошніх паведамленняў, медыцынская дапамога спатрэбілася 40 пацярпелым. Працягваецца пошукова-выратавальная аперацыя. Беларуская федерация футбола звернулася УЕФА со скаргой на организацию матчу сборных Беларуси и Финляндии. Гульня отбылася 29 вересня у Хельсинки и завершилася с ликом 0-0. У Беларуской федерации заявили про занепокоенность умовами проведения сустречи и запотребовали захование всех протокольных и организационных потребований в УЕФА. Основные претензии связаны с поводинами заусятеров на стадионе. Финские фанаты свистали державный гимн Беларуси, а на трибунах заявились бел-червоно-белые стяги и стяг Украины. Акрамя того, заўзятары вывесили баннер с выявой Александра Лукашенко у выгляде таракана. Побач был надпись «Твой час прийде». Финский бок перед матчем так само поведомил, что сродки за продажу билетов будут накированы на допомогу Украине. До сусветнага дня настаўніка дарацца Светланы Ціхановскай па навуцы і адукацыі Павел Церашковіч адзначае прычыны рэзкага скарачэння настаўнікаў Беларусі, якія без таго сутыкаюцца з грубымі абмежаваннямі ў сваёй працы насуперак рэкамендацыям ЮНЕСКА і міжнароднай арганізацыі працы.
4: За апошнія 5-6 гадоў сістэма адукацыі страціла больш за 13,5 тысяч настаўнікаў. Часткова плывал ковид. Частково попросту не вытрымали эту систему и сегодняшнюю мову и сошли. И частково это выник масштабных политических репрессий.
3: Разом з тим науковець проводить приклади ідеологічного стандарту, який замацовується у нових подручниках по історії Білорусі, і тлумачить, які довготермінові ефекти гэта має на формування вучнів та педагогів у Білорусі.
4: Абсолютно негативное оставление до того периода истории, когда Беларусь находилась в складе Речи Посполитой, позитивное оставление до Российской империи. Все это будет уплывать на наши будущие генерации и вучнев, и наставников.
3: Паводле Церашковіча, у сумеснай рэкамендацыі ЮНЕСКА, да якой далучылася Беларусь, замацаваныя прынцыпы акадэмічнай свабоды, аўтономіі настаўніка і забароны дыскрымінацыі паводле палітычных поглядаў. У Беларусі ж працягваецца практыка чорных спісаў, пажыццёвая забарона на прафесію для настаўнікаў, а таксама мілітарызацыя навучальнага працэсу. У Варшаве 9 кастрычніка прадставяць беларускую грамадскую кансультатыўную раду па супрацьдзеянні расійскай гібрыднай агрэсіі. Прэзентацыя адбудзецца у рамках дискусії «Білорусь у архітектури гібридної агресії Росії». У центрі уваги будуть російська воєнна присутність і інфраструктура в Білорусі, махчимі ризики для Польщі, України і усходнього флангу НАТО, а так само супрацовництво білоруських демократичних сіл з польськими інститутами у сфери безпеки. Сирот удільнику представник об'єднаного переходного кабінета по обороні і національної безпеці Вадим Кабанчук, політолог Андрій Казакевич, віце-спікер координаційної ради Анатоль Міхновець і інші експерти. Эксперты. Публичная сессия для журналистов начнется о 14 године. Белорусский грибник и блогер Александр Гарбацевич проверил на радиоактивность грибы, собранные у Чернобыльской зоне. Он отправился у Наравлянский район прикладно за 60 км от Чернобыльской атомной станции, а узоры передал у лабораторию ветеринарно-санитарной экспертизы. На проверку отправили 4 вида грибов. Найменший узровень радиоактивного забруджения выявили у боровиках. Усяго прикладно у 3,5 раза разы больш за допушчальную норму. У польских грибах зафиксовали узровень радиоактивного забруджвания, який перевысил норму у 40 разов. Найбольш забруджаными оказались зеленки больш, чем у 82 разы вышей за допушчальный узровень радиации. Специалисты отзначили, что вымочивание и варенье могут снизить колькость радионуклидов у грибах, однако с уликом отриманных показчиков и они не раюць уживать эти грибы у ежу. Больш новинок на сайте и в социальных сетках белорусского Радио Рация. Наступный информационный выпуск праз годину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е, без ападкаў у рэгіёне. Зараз тэмпература паветра ад плюс 12 да плюс 14 градусаў. Вецер заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Температура ўначы чакаецца ад 9 до 11 градусаў цяпла, чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е таксама без ападкаў. Температура паветра заўтра днём складзе ад 19 до 21 градусаў са знакам плюс, будзе назірацца пераважна воблачнае надвор'е, сіноптыкі ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск істотна не зменіцца. Наперадзе даражэнькія вас чакае музычны календар Алеся Дубоўца «Кола Дзён з барадой». Я Кірыл Малахоўскі на сёння з вамі развітваюся, усім пакуль пачуемся заўтра ў аўторак 6 кастрычніка. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё Рацыя.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM.
5: Вітаю, шановныя, сёння 5 кастрычніка, тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння нас чакаюць Марыла Форе, Боб Гэлдаф, а таксама гурты Стив Міллер Бэнд, Суіт, ACDC, Спаркс, Моторхэд, Мэднес, Каунтін Краўз ды Ганз энд Роузэс. Карацей кажучы, будзе што паслухаць, таму далучайцеся. 5 кастрычніка 1939 нарадзілася Мары Лафоре. Сапраўднае імя Майтэна Мары Брыджыт Думенак, французская спявачка і актрыса. У 59 годзе ва ўзросце 20 гадоў, падмяняючы захварэлую сястру, Лафоре перамагла на конкурсе юных дараванняў. Праз некалькі гадоў Мары адправілася на праслухоўванне ў тэатр, дзе яе заўважыў рэжысёр Рене Клеман, які шукаў гераіню для свайго новага фільма «На яркім сонце». Згуляўшы ў гэтай карціне разам з Аленам Делоном, дзяўчына стала знакамітасцю і атрымала шмат роляў у 60-х годах. У былым СССР Мары Лафоре была вядомая ў асноўным па інтэрпрэтацыі аркестрам Франка Пурселя песні «Манчестер Ліверпуль», мелодыя якой калісьці суправаджала прагноз надвор'я ў праграме «Время».

Так і подмиває розповісти про надвор'я, але у черговий раз вітаю усіх, особливо тих, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Алесь Дубовець, гэта «Вольная хваля» Беларускага радіо «Рація». Працягваем гартаць музычны каляндар сёння 5 кастрычніка. У такі ж дзень 1943-го нарадзіўся Стіў Міллер, амерыканскі гітарыст, стварыўшы ва ўзросце 12 гадоў блюз-рок каманду, якая пасля шматлікіх зменаў складу атрымала ў 68-м годзе назву Стів Міллер Бэнд. Бадай, самай папулярнай песняй Стіва ў складзе гурта з'яўляецца «Абракадабра».

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 5 кастрычніка 1945-го нарадзіўся Брайан Фрэнсіс Коналі, шатландскі музыка і спявак, найбольш вядомы як вядучы вакаліст і адзін з заснавальнікаў гурта «Суіт». Гэты брытанскі калектыў быў утвораны ў Лондоне ў 68-м годзе. Першую вядомасць «Суіт» атрымалі ў пачатку 70-х гадоў дзякуючы серыі так званых «Баблгам» сінглаў. Затым, на сваім творчым піку, яны сталі часткай брытанскага глэм-рок-руху, а потым і ўвогуле наблізіліся да хард-рокавага гучання.

Песня AC/DC от гурта Sweet на хвалях белорусского радио Рация. AC/DC завсёды да речи. 5 кастрычніка 1947-го нарадзіўся Брайан Джонсон, ангельскі рок-музыка і паэт, былы вакаліст каманды «Джорді» і аўстралійскага рок-гурта AC/DC. Цікава, але ў гэты калектыў Брайан трапіў выпадкова. Пасля смерці Бона Скотта невядомы фанат AC/DC даслаў кандыдатуру Брайана менеджару гурта Пітеру Менчы. Пра сваё залічэнне Брайан даведаўся адным з апошніх 1 красавіка 1980-го. Такі вось першакрасавіцкі жарт.

0: У ефіри трансгранічне радіо Рація.
1: Парадой. 5 кастрычніка 1948-го нарадзіўся Расел Крейг Мейл, амерыканскі музыка, спявак. Разам са сваім старэйшым братам Роном з'яўляецца заснавальнікам гурта Sparks. Характэрнай рысай вакалу Расела ёсць шырокі дыяпазон і здольнасць

98.1 FM, Белосток-Гародня, 99.2 FM, Берастебелая Подляска, так само рация.ком, тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дзён» с Бородой, мы протягиваем. 5 кастрычніка 1950-го нарадзіўся Эдді Кларк, памянушцы Fast, хуткі, брытанскі музыка, гітарыст і спявак, вядомы ўдзелам у гурце Motorhead з 76 па 82 год. Усе класічныя альбомы Motorhead былі запісаныя менавіта з ім. У 2004 годзе Эдді Кларк заняў 43 месца ў спісе 100 лепшых хэві-метал гітарыстаў усіх часоў па версіі часопіса Guitar World.

Нагадаю, гэта беларуская радыёрацыя, а мы ў праграме «Кола дзён з барадой» вывучаем музычны каляндар з закладкай на 5 кастрычніка, узгадваем добрых людзей, ды можа крыху прызабытыя песні. У такі ж дзень 1951-го нарадзіўся Боб Гэлдаф, ірландскі музыка, актёр, грамадскі дзеяч. У музыцы вядомы як лідар ірландскай панк-рок каманды The Boomtown Rats. Пасля распаду гурта ў 86-м годзе пачаў сольную кар'еру. Вядомы сваёй дабрачыннай дзейнасцю. У 2006-м і 8-м годах быў намінаваны на Нобелеўскую прэмію, атрымаў тытул «Чалавек міру» за выдатны ўклад у падтрымку міжнароднай сацыяльнай справядлівасці і міру, а таксама мноства іншых узнагарод і номінацый. Боб Гэлдаф – ганаровы рыцар-камандор Ордэна Брытанскай імперыі. Хоць у прэсе і гутарковай мове яго часта называюць «сэр» Боб Гэлдаф, ён фармальна не мае права на прыстаўку «сэр», бо не з'яўляецца падданым ангельскай каралевы. Але нешта мне падказвае, што яму гэтая абставіна не замінае.

98.1 FM, 99.2 FM, так само рация Кропка.ком. Тут Алеш Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой». Мы протягиваем. 5 кастрычніка 1957-го нарадзіўся Лі Томпсон, брытанскі музыка, найбольш вядомы як саксафаніст і аўтар песень гурта Madness. Гэты калектыў быў утвораны ў 78-м годзе ў Лондоне і стварыў уласны стыль, так званы Natty Sound, злучыўшы ў ім элементы музыкі ска, поп-рока і гучання Motown. Камерцыйны поспех мелі практычна ўсе альбомы гурта.

Калі вы, можа, раптоўна патрапілі на нашыя хвалі, скажу, што гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 5 кастрычніка. У такі ж дзень 1961-го нарадзіўся Дэвід Брайсон, амерыканскі музыка, гітарыст, бэк-вакаліст і адзін з заснавальнікаў гурта Counting Crows. Быў вучнем знакамітага гітарыста Джоса Трыані. Што тычыцца гурта, дык у розныя часы на гэты калектыў аказвалі ўплыў Ван Моррисон, R.E.M., Mike and the Mechanics, Nirvana, Bob Dylan і іншыя. У 2004 годзе гурт быў намінаваны на Оскар з песняй Accidentally in Love, якая патрапіла ў саундтрэк да фільма Shrek 2.

Напрыканцы программы некалькі больш-менш прыкметных музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на гэты дзень у самыя розныя гады. 5 кастрычніка 1968 гурт Cream распачаў развітальнае турнэ па ЗША. У такі ж дзень 1970 выйшаў трэці студыйны альбом гурта Led Zeppelin. 5 кастрычніка 1974 ACDC адыгралі свой першы афіцыйны канцэрт з Боном Скотам у якасці новага вакаліста. Нагадаю, да яго ў шэрага гурта спяваў Дэйв Эванс. І ў той самы дзень альбом Endless Summer калектыва The Beach Boys узляцеў на першае месца ў ЗША. 5 кастрычніка 1991 Guns N' Roses апынуліся на першым месцы амерыканскага альбомнага чарта з пласцінкай Use Your Illusion 2. Песні з яго мы і развітаемся. Трымайцеся.

0: Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Особистые записи Франциска упершиню стануть доступными читачам во всем свете. Дзерсекретар его святости Папы, оценивая международное становище от кризиса до веру, до войны на Близком Усходе и во Украине, у другой части программы наш огляд сусветной католицкой прессы 5 кастрычника во святая ксенц Александр Мельченя. Сёння Леў XIV прыняў у Ватыкане карэйскіх святароў, законніц і законнікаў, якія жывуць і вучацца ў Рыме. Ён нагадаў, што вера ў Карэі развівалася дзякуючы самастойнаму пошуку праўды і сведчанню мучанікаў. Адсюль, паводле папы, вынікаюць два словы – памяць і надзея. Першае – гэта ўдзячнасць за тое, што Бог ўжо здзейсніў, і адказнасць за давераную сёння справу. А другая – упэўненасць, што Хрыстус уваскрос і ніякая цемра не скажа апошняга слова. Духовенству и консекрованным особам папа пораю быть побач с самотными, подтрымливать стомленных, шукать тых, кто отдалился от костела, даровать, починать на ново и вести диалог. Краина по-ранейшему носит у себе болючую рану по делу, тому Лев XIV закликал корейцев заставаться одинными и будовать мир, а так само молиться и працовать, как на полуострове з'явились новые шляхи до сустречи. Сусветные дни молоди у Сеуля в наступном годе – он назвал магчымасцю сустрэчы памяці і будучыні і папрасіў рыхтаваць іх разам з моладдзю з усяго свету, слухаючы маладых людзей, каб тыя ўбачылі, вера не абмяжоўвае жыццё, а адкрывае перад ім шырэйшы далягляд. Сёння Леў XIV прыняў на аўдыенцыі прадстаўнікоў асацыяцыі свецкіх супрацоўнікаў Ватыкана і асацыяцыі жанчыны ў Ватыкане. Ён заклікаў іх будаваць рабочую супольнасць на аснове дыялогу, узаемнага слухання і павагі да годнасці кожнага чалавека. Перад абліччам сучасных выклікаў, асабліва ў сувязі з развіццём штучнага інтэлекту, як ніколі важна, паводле папы, захоўваць увагу да цэнтральнай ролі чалавечай асобы і неад'емнай годнасці працы. Святая зяць заўважаў, што яго гасцей, хоць яны і належаць да дзвюх розных асацыяцый, аб'ядноўвае адно рабочае асяроддзе Ватыкан. Усе, хто сваёй працай на розных пасадах служаць пантыфіку, пакліканы ў духу веры разам удзельнічаць у місіі, якую Езус даручыў апосталу Пятру і яго наступнікам. Леў XIV нагадаў словы святога Яна Паўла II пра важную ролю прафесійных асацыяцый, падкрэсліў, што пераход такіх арганізацый на шлях канфліктнасці або барацьбы не адпавядае сацыяльнаму вучэнню касцёла. Таму галоўным паводле папы застаецца шлях дыялогу, і ісці ім трэба з даверам і крэатыўнасцю, разам шукаючы рашэнне праблем. Асобна ён адзначыў, што прысутнасць жанчын – багацце, якое трэба прызнаваць і цаніць, і падкрэсліў іх чалавечыя, прафесійныя і інтэлектуальныя здольнасці. Двадцать листопада у 94 краинах свету выйдя книга «Особистый дзённик папы Франциска», подрыхтованная кардиналом Виктором Мануэлем Фернандесом, префектом декастерии веровучения. У ее измещенные и прокомментованные записи Хорхе Мария Берголя, зробленные больше чем за 30 годов, с снежня 1992 года до жнюня 2024. Яны дозволят сближей познайомиться с особой і ўнутраным светам Франціжка, пантыфікат якога доўжыўся з сакавіка 2013 года да красавіка 25-го. Італьянскае выданне апублікуе Ватыканскае выдавецтва. Міжнародным выдаўцам асабісты дзённік прадставіць на франкфуртскім кніжным кірмашы, які пачынаецца ўжо на гэтым тыдні. На наступным тыдні у Папскім Грегоріянскім університеті відбудеться міжнародна наукова конференція «Ян Павел I Юстиція ет Пакс». Її організують Ватиканський фонд ім'я Яна Павла I, гэта університет і Папський комітет історичних наук. Зустріча буде присвячена міру в ученні і дійності Папи, пантифікат якого довжився тільки 34 дні. Основою для обміркування стане апошнє з 6 пожаданняў, виказаних у посланні Урбі ет Орбі 27 жнівня 1978 года на наступний день після обрання. Він закликав підтримувати ініціативи на користь міру, супротистояти насиллю, розвивати міжнародне взаєморозуміння і солідарність з бідними народами. Дослідники розглядять розвиття християнського вчення про війну і мир, дипломатію Святого Посада і міжнародний контекст той пари сярод тем релігійний екстремізм і глобальна політика, а так само відносини з комунізмом і становище костюла за железною заслоною. Кризис шматбакового супрацовництва, войны на Близком Усходе и в Украине стали головными темами интервью, якое кардинал дзерсекретар Пьетро Паралін дал итальянскому выданию «Ля Република». Вернувшись с Генеральной Ассамблеи ООН у Нью-Йорку, он сказал, что для спынения войнов треба отмовиться от логики панавання и покласти конец неровности. Поводле дипломата, такая ситуация спораджает широко распаўсюджаный пессимизм, який отчувался и у ООН, однако есть и становчим момент настойливые заклики вернуться до принципов международного права. Головную причину такой ситуации дзерсекретар бачить у страте взаимного доверу, а выйти у процессе бесперапенных реформ, якія оценить эффективность існуючих структур у святле зменливых обставин. Великую занепокоенность он выказал и на конт регионы Персидского залива, найперш с причины цены, якую платит мирное насельництво, а от непрямых контактов, за якими уважливо сочить, спадзяецца позитивных змен, хоть тривалого рашения покуль не існує. Гуманитарная ситуация в Газе поводле Параліна застается надзвичай тяжкой. Открыццё латинским патриархатом школы, где учатся каля тысячи вучнів, он назвал сапраўдным цудом и знаком надеи, які костёл хоча пропановать усім. Датычна трагедии в Украине, зерсекретар зауважил, что нельга отмовить народу у праве обороняться, але святы пасад закликая покласти конец военным деяням и подтрымливая кожную инициативу, накерованную на неоткладное полное и дзейснае спынение огню. Ён пацвердзіў готовность дапамагаць любымі магчымымі спосабамі. Доўгатэрміновага рашэння, па словах кардынала Параліна, немагчыма дасягнуць без адноўленых абавязацельстваў па бяспецы і супрацоўніцтве ў Еўропе.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: У минулую суботу на площади Святого Петра почалася серия з 5 суботніх зустреч, у центрі яких ружанцовая молитва за мир. Верники і пілігрими збираються у 9 вечора перед виявою Марії, Маті Костьоли, і при святлі походню розважають над таємницями життя Христа разом з Богородицею. Наступне набоженство відбудуться 10, 17, 24 і 31 кастрычника. Ініціатива зв'язана з закликом Папи Льва XIV, він запросив верников і християнські супольності на протягу всього кастрычника молиться на святым ружанце у адмысловой інтенції – просьба у тим, каб спынніліся войны, а паміж народам, якія знаходзяцца ў канфлікце, усталяваўся мір. У Астане завершился другий суместный коллеквиум Святого Посада и Казахстана, присвеченный обороне уразливых детей. Эксперты и представники разных религий обмерковывали взаимосовесть, аховы здоровья, миру, этики и межрелигийного супрацовництва. У заключенном выступлении префект Декастеры по межрелигийному диалогу кардинал Джордж Джейкоб Кавакат отзначил, что уразливость человека, не изменшая его годности, оставит перед иншими особливую этичную отказность. Дитя, якое покутуя, не повинно назводиться до диагнозу клінічного випадку або проблеми, яно застається особою, якою треба прийняти, супроводжати і підтримувати во всіх вимяреннях життя. Особная увага была нададзена тому, як размеркаванне ресурсаў уплывае на падтрымку найбольш уразлівых. Кардынал звярнуў увагу на кантраст паміж велізарнымі сродкамі для вядзення войнаў і недахопам сродкаў для людзей у патрэбе. Абмеркавалі становішча дзяцей, пацярпелых ад радыкалізацыі і ўзброеных канфліктаў, наступствы вымушанага перасялення, а таксама штучны інтэлект. Удзельнікі пагадзіліся, што тэхналогія павінна заставацца сродкам, а не ператвараться у самомету.
0: За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце

0: Костёл і світ. Аб чим писали католицькі СМІ на минулом тыдні.
1: Вітаю вас, шановні слухачі. З вами Марія Володіна. Пропоную вашій увазі новий випуск рубрики «Костёл і світ». Яна змяшчає подборку цікавих і актуальних матеріалів, які з'явилися на минулим тижні у сусвітніх католицьких виданнях. У США упершиню у історії був осуджений спеціаліст, який провів аборт ненародженого дитяці. Урегулювання справи предугледжує виплату $200,000. Про гэта паведамляе EWTN. Справа разглядалася ў штаце Нью-Мексіка і датычылася аборту, праведзенага ў 2020 годзе. Адвакат Майк Сайбел, які прадстаўляў інтарэсы дзіцяці, сцвярджаў, што ненароджанае дзіця з'яўляецца чалавечай асобай і мае права на абарону законам. На момант звароту ў клініку маці была ў трэцім трыместры цяжарнасці. Яна знаходзілася пад уздзеяннем метамфетаміну і была не ў стане даць сапраўдную інфармаваную згоду на працэдуру. Паводле пазову медыкі не праінфармавалі маці пра даступную ў штаце дапамогу і не накіравалі яе ў дэпартамент па справах дзяцей, молоді і сім'ю Нью-Мексіка. Правила Європейського Союзу об обороні персональних даних можуть у певних випадках потребувати видалення імен з католицьких метричних книг. Про гэта 1 кастрычніка заявила генеральний адвокат суда Європейського Союзу Лайла Медіна. Справа ўзнікла пасля таго, як дыяцэзія Гента ў Бельгіі адмовілася цалкам выдаліць імя чалавека з метрычнага запісу аб хросце. Паводле адваката Медзіны, касцёл павінен мець пераканаўчыя законныя падставы для захавання імя пасля адмовы чалавека. Простае закрэсліванне імя не лічыцца выдаленнем даных. Пры гэтым інфармацыя пра сам факт хросту ў пэўным месцы і ў пэўны час можа захоўвацца. Біскупы ЕС заявілі, што метрычныя кнігі з'яўляюцца не проста спісам членаў касцёла, а гістарычным сведчаннем і важным дакументам для вядзення іншых касцёльных запісаў. Біскупы папярэдзілі, што выдаленне запісаў аб хросце закранула б сутнасць сакраменту і аўтаномію касцёла. Канчатковае рашэнне суда чакаецца ў гэтым годзе або ў наступным годзе. У Ісландыі пабудавалі новы каталіцкі касцёл. Будаўніцтва працягвалася больш за 2 гады і каштавала звыш 4 мільёнаў еўра. Новы комплекс стаў першым пастаянным цэнтрам каталіцкай супольнасці горада Селфаса, якая раней карысталася арандаванымі памяшканнямі і невялікай капліцай. У комплекс увайшлі касцёл Святога Крыжа, а таксама парафіяльны цэнтр і дом для святара. Урачыстасць асвячэння узначаліў біскуп Рэйк'явіка Давід Тенсер. Філіпінскія біскупы падтрымалі агульнанацыянальную кампанію «Аднаго дастаткова», якая заклікае прыняць закон аб забароне палітычных дынастый. Ініцыятыва прадугледжвае забарону адначасовага знаходжання на дзяржаўных пасадах некалькіх прадстаўнікоў адной сям'і. Арганізатары плануюць выкарыстаць механізм народнай ініцыятывы, прадугледжанай Канстытуцыяй. Для винесення закону на агульнонаціональний референдум необхідно зібрати підписи не менш 10% виборщиків, каля 7 мільйонів чоловік. У пастырскім звароце старшыня канферэнцыі каталіцкіх біскупаў Філіпін арцыбіскуп Гарсера заклікаў дыяцэзіі, парафіі, каталіцкія школы, рэлігійныя супольнасці і свецкія арганізацыі падтрымаць ініцыятыву і растлумачыць яе мэты. Ён заявіў, што дзяржаўная пасада не павінна ператварацца ў сямейную спадчыну, а канцэнтрацыя палітычнай улады ў руках адной з сям'і з'яўляецца, між іншага, маральнай і этычнай праблемай. Папа ўзнагародзіў медалём Пія XI прафесара астраноміі Гарвардскага універсітэта астрахіміка Карын Эберг за даследаванні ў галіне хімічнай прыдатнасці планет для жыцця. Узнагарода прысуждаецца кожныя 2 гады навукоўцам ва ўзросце да 45 гадоў. Карын Эберг адкрыта вызнае сябе каталічкай і публічна распавядае пра свой шлях да веры, звязаны з імкненнем лепш зразумець свет праз навуку. Па яе словах, пэўныя назіранні над светам прымусілі яе сумнявацца у атеізме і чыстым матэрыялізме, а кніга Клайва Льюіса «Простае хрысціянства» адыграла важную ролю ў яе навяртанні. Навукоўца таксама падкрэслівае, што навуковы метад не можа ні даказаць, ні абвергнуць існаванне Бога, а пазнавальнасць і упарадкаванасць сусвету з'яўляюцца для яе крыніцай захаплення. Яна лічыць, што навука і вера не павінны супрацьпастаўляцца.
0: Касцёл і свет. Аб чым пісалі каталіцкія СМІ на мінулым тыдні.

Беларускае радыё рацыя найлепшы твой сябар.